マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティ FM 前橋ラジオです。

防災インフォメーション。まさかのことが突然起こります。地震、台風、土砂崩れ、河川の氾濫、大雪、そして噴火。地球という星に住む私たちにはどうすることもできない自然の力。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。大雨や強風は大きな災害をもたらします。普段から気象情報に十分注意し、避難の際もみんなで協力しましょう。まずは確実な情報を得ましょう。基準となるのは注意報と警報です。ラジオ、テレビ、インターネットなどの情報を確認しましょう。また放送で表現される降水量にも注意が必要ですが、今いる場所がどのくらいの雨量なのかを知ることは難しいです。そこで小さなガラス瓶などの容器にあらかじめ雨量の目盛りを書いたものを用意し、外に置いておくのも一つのアイデアです。次に雨の強さと降り方についてです。天気予報などで用いられる言葉で、やや強い雨、強い雨、激しい雨、非常に激しい雨、猛烈な雨などがあります。それぞれ程度が違います。ここで問題です。バケツをひっくり返したように降り、崖崩れが起きやすく、危険地帯では避難準備をした方が良い雨は次のうちどれでしょうか。1、強い雨。2、激しい雨。3、猛烈な雨。正解は2の激しい雨です。1時間の降水量が30ミリから50ミリを激しい雨と表現します。このような事態になることを想定して日頃から備えましょう。ご家庭に配布されているハザードマップを確認したことはありますか？周りで浸水するような箇所はどこか、危険な区域はないかなどの確認をしましょう。事前に安全な避難経路を確認しておくことが大切です。そしていざ避難する際には周囲の状況を確認してから避難場所へ向かいましょう。外に出て大人の膝丈50センチ以上の水深で浸水が発生しているようでしたら、無理には避難しないでください。かえって危険にさらされる場合があることも頭に入れておきましょう。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時あなたはどうしますか？今一度身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。

0: ト Z 3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: ケーズ電機、
2: マルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだ。

0: 人生はその時その時が勝負なのさ。
1: そんなセリフどこで覚えた。
0: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 新製品が安いケーズ電機が10時お知らせします。
3: いつだって元気よ元気よ元気よ。

0: いつだって元気よ。この番組は介護の現場を牽引するティーネットエンタープライズ、林牧場、福豚の里、トントン広場、群馬クリーンサービス、群馬リスク対策協議会、群馬弁護士会所属、弁護士法人五稜法律事務所の提供でお送りいたします。
1: 沼田市の住宅型有料老人ホーム日向横塚です。介護がしたいと思っている方を募集しています。初心者でも OK、 電話は0278-25-4331、 転職するなら日向横塚。
2: このベーコンどこの？ハムは？うまいこのソーセージは？もちろんトントン広場です。家族で楽しめる、食事したいな、バーベキューもしたいよ。お待ちしています。赤城南面トントン広場、0272832983まで。
3: 親切丁寧がモットーの身近なお掃除屋さん、群馬クリーンサービスです。各種清掃メンテナンス何でも任せください。日々の疲れた心も一緒にクリーンアップ、群馬クリーンサービスです。
4: 皆さんこんにちは。いつだって元気よの時間です。お元気でいらっしゃいますか？世界からいろんなニュースが飛び込んできて、まあ社会も本当に経済も値上げ値上げの、あんまりいいニュースはないですよね、広島さん。
5: そうですね、うん、
4: それにね、ましてや先日も地震ね、はい、群馬はね、いつもなんかあ、そういう災害なくていいわと思いますけれども、やっぱり被災地のことを考えると大変だなと思いますよね。
5: そうですね、うん、やっぱり転ばの先の杖ではないですけれども、やっぱり備えあって憂いなしですから、少しずつ備えておくことが本当に大変なんだなって思いました。
4: うん。だから常備品を持ち出しやすいところに置くっていうことですよね。
5: そうですね、うん、
4: 我が家はね、パックご飯、
5: はい、
4: ふるさと納税でいただいて用意してます、
5: はい、
4: いざっていう時にはこれが役に立つかな。それからカセットコンロ、
5: ええ
4: とガスボンベ、はい、これも用意しておきます。
5: 私も林さんに言われて手の届くところに置くようにしてます、う
4: ん、ね、すぐ目につくところに置かないと意味がないですもん ね、はい、ね、あとやっぱりスリッパはね、すぐベッドのそば、あるいは靴もちゃんとぺったんこの靴の玄関先にすぐ分かるように用意しておくっていうことも大事ですよね。
5: そうですね、
4: 皆さん備えあれば憂いなし。災害はいつどんな時にどこに起きるかも分かりません。みんなそれぞれが自覚を持って予備を用意しておきましょうね。さて、いきますよ。いつだって元気よ。
3: それでは本日のゲストをご紹介いたします。社会福祉法人群馬いのちの電話の研修員で羽賀真由美さんと加藤真知子さんです。こんにちは。
6: こんにちは。
3: こちらのいのちの電話っていうのはどういうものなんでしょうか？
6: はい、命の電話というのは今いろいろ社会的ないろんな思いがあって苦しんでいる方がいらっしゃると思うんですよね。で、そういう人たちがお互いに

0: しく良い隣人になることができればという、ね、願いから国境を越えて生まれた運動です。でこの活動は自ら進んで奉仕しようとするボランティアによって支えられているものです、
1: うん。じゃあね、皆さんボランティアでなさってるということなんですけれども、
2: はい、
1: こちら命の電話がねできたこの、精神っていうんですか、そういうのは皆さんの中でもボランティアという形でできていらっしゃるわけですか、
0: そうですね、ボランティアとしてみんな関わっています。で今の目的としたら、その今人生の危機に立って自殺をはじめ、とってもこう孤独な核家族化どんどんされてきますよね。で孤独になって朝からその一言も喋らないとか、そういう生活をしている人たちもいらっしゃって、そういう方たちのと話をしたり支えになるっていう、そういう電話活動をしています、
2: 電話を使ってコミュニケーションを取って、電話をしてきてくださった方の心が少し軽くなるような、そんな相手になる、ということが大きな目的なんでしょうか。
0: そうですね、その通りです、
2: なるほどね。でこの命の電話の相談員っていう、ボランティアの皆さんなんですけれども、どなたでも相談員になれるものなんですか。
0: そういう気持ちがある人はどなたでもなれます、ただ養成講座といって1年間電話をこう受けるための、トレーニングというか、そういう期間があるんですね。でそれを受けていただいて、でその中から認定された方がボランティアとして活動できます。
2: 改めて試験とかではなくて、
0: 試験ではないです。
2: 試験はないんですね。
0: 試験はなくて、
2: じゃあその期間をしっかりと研修をされて、相談員として、自覚を持って相談員になるということなんですね。
0: そうですね、
2: でこの相談員になるための講座って今おっしゃってましたけれども、これは有料ですか、無料ですか。
0: それはちょっと加藤の方から、
2: じゃあ加藤さん、その辺のところちょっと詳しくご説明していただいてもよろしいですか。
3: 命の電話の相談員に立ってくださる方、養成講座を受けていただくには有料です。有料で受けていただきます。
2: でこれはどのくらいの期間で、ちょっと気持ちがあっても、ユーロだとどのくらいの金額がかかるのかしらって思う方もいらっしゃるかもしれません、その辺のことはいかがですか。
3: ただいま34期の相談員の募集をしております。で日程としては今年の7月から来年の5月14日までを予定しております。で金額がですね、受講料として25,000円納めていただいて受講していただくことになります。
2: これは全工程を通して25,000円、ということですね。
3: そうです。
2: でも10ヶ月およそこう、講義を受けなきゃいけない、ということですよね。
3: そうです。
2: なかなか大変そうに思うんですが、逆に相談員になりたいと思ってくださる方っていうのは、今までの経験上ですけど、どういう方が多いですか。
3: どういう方っていう、そうですね、命の電話に、誰でもなれるというわけではないんですが、やはりその意思を持ってくださって応募してくださる方、命の電話にの相談員になるという気持ちを持って受講してくださる方が多いです。その気持ちを持ってっていうのは、
2: 例えば気持ちを持っている方が当然でなってくださるんでしょうけども、例えば仕事を持ってない方とか、それから主婦の方が多いのとか、例えばそういう段階としてはどういう方が多いですか。あと年齢的には、例えば50歳以上の以外に比較的年齢の高い方が多いですよとか、そういうのではどうですか。
3: 年齢的にはやはり

0: まあ、20代の方というよりも40代50代から、まあ、退職された60代の方という方も多いです。ですから若い層よりも、まあ、ある程度ね年を重ねて方が応募されています。
1: それはもしかしていろいろ人生の経験も積んでいらっしゃるっていうことも一つの理由かもしれないですよね。
0: そうですね。
1: そうですか、はい、過去にどのくらいの皆様方が相談員になられて、まあ、卒業なさっていったんですか。例えばもう5年ね年齢が高くなったのでそろそろ相談員はちょっとやめてみたいな方もいらっしゃるでしょうし、
0: はい、
1: 過去にどのくらいの相談員の方群馬県ではいらしたんでしょうね。
2: ああそれはそうですね、もう34年の歴史があるので、
1: うん、34期ということですもんね。
2: そうですね、
1: すごい歴史ですよね、
2: だから、うん、もう本当に何百人ですよね、
1: うん、
2: ただ今現在活躍されているのは大体140人ぐらい。
1: でもすごいですよね。
2: そうですね、
1: うん、
2: でもう一期から関わっている方も
1: うん、
2: まだまだいらっしゃって
1: ということは34年続けてるってことでしょ。
2: そうです、
1: そうですね、すごいことですよね。
2: で
1: とても私なんかがこうねその話を伺うとよくもね、うん、本当にボランティアでね、うん、そういう お仕事っていうか、うん、ボランティア活動をしてくださっているんだなと思うんですけれども、うん、例えば、うん、お電話してきた方に、うん、アドバイスをなさるんですか。それとも例えば、うん、いや聞いてるだけなんですよとか、
2: うん、
1: まあ、もちろん私たちはその相談員の養成講座を受けてないので、うんうん
2: ですかね、
1: 全く基礎知識がないんですけれども、なんとなくちょっと私なんかこう気負ってしまって、うん、とてもアドバイスなんかできないわ、うん、なんてちゃっと思ってしまうんですが、うん、いやいやそうではないのよっていう何か今まで経験のある方だとね、
2: うん、
1: 私はこんな風に接しているんですよっていうようなところがあるような気がするんですけど、うん、いかがですか。
2: 基本が傾聴といって、はい、かけ手の方のお話を本当に聞くっていう、うん、丁寧に聞くっていう気持ちを聞くっていうことが主体なのでアドバイスっていうのは一切しません、
1: はあ、なるほど、ま
0: あ、そうですね。
2: だからある意味こう人生をこういろんな経験をされた方って結構こう自分の経験からアドバイスしたいっていうそういう気持ちがあると思うんですが、それは違うっていうのを養成講座の中で、うん、学んで
1: る、
2: ね、
1: なるほどね。今一瞬私も、はい、それアドバイスなんかとても難しい、うん、だから、うん、このね、うん、10ヶ月もにわたって講座を受けるんだろうなと思ったら、うん、そうではなくて、
2: うん、そうなんです、
1: 自分を抑えて、
2: はい、
1: 相手の話を聞きやすく、
2: うん、
1: 聞いてあげる、話しやすくしてあげるっていう、うん、訓練って言ったらいいですか、
2: うん、そうですね、
1: でもそういうお勉強を主になさるっていうことなんですね、
2: う
1: ん、はい、
2: そうですね、うん、
1: これは自分自身のためにもなることですね、
2: はい、
1: ボランティアというよりも、
0: はい、そうだと思います
1: ね、
0: はい、
1: 自分ではしていない経験を一緒になって経験をしていて、まあ、その空気の中っていうかその世界に自分もちょっと身を置いて一緒になるほど考えてあげるっていうこと、
2: うん、
1: 考えてあげるっていうとまたちょっとあれですけども、
2: そうですね、あげるっていうことではなくてお
1: かしいですもんね、またね、
2: 本当に聞かせていただくっていう方が、はい、うん、
1: 一緒に、
2: うん、
1: 隣に、
2: そうですね、隣に
1: 寄り添わせていただくってことですか、
2: うん、
1: 難しいですね、
2: はい、難しいです、
1: まだ私は修行
0: だ寄り添わせてもらえる電話かけていただいた方の聞かせていただいて、うん、お電話ですけども、うん、寄り添わせていただいて、
1: これは聞いてよろしいかどうかわからないんですけども、羽賀さんや加藤さんは相談員として電話に出ることも時にはあるんですか。
2: 私たちは一応研修スタッフと
1: って現場っていうかそれはあまり受けないで、
2: はい、
1: なるほど、はい、その育てて、はい、ボランティアのその人たちを育てていくっていう形に徹していただくわけなんですね、はい、ということはボランティアの相談員さんたちは氏名、住所は、うん、匿名なんですか。
2: そうなんです、
1: うん、なるほど、うん。

0: からこそ相談する方も話しやすいんですね。
1: そうです。
0: どこの誰かも、うんうん、変な話ですけど、わからないけれども、自分もどこの誰かを名乗らなくてもいいから、うんうん、本当のことを言っても、うん、それが全然違うところで拡散するとか、うん、そんなことはないから、
2: 全然ないです、ね、
0: 安心できるっていうこと、まあ、そこは匿名性の素晴らしいところなんですかね。
2: そうですね。
0: 今ね、広島さん、そのね、研修員さんはね、基本的にはもう相談員さんにならない。で、だからこそ研修員の羽賀さんや加藤さんはこういったお名前を出してもいいけれども、はい、だからこそ相談員はできないっていうことなんですよ。
2: そうですね。
0: なるほど。
2: なるほどですね。
0: すごくすごいシステムですね。
2: だからこそ安心して相談ができるんですね。
1: そうですね。
0: でもなんか羽賀さんと加藤さんとこう話してますとね、物静かだし、なんか人の心を受け止めてくれそうなお二人ですけど、私たちはちょっと突っ込みやすいタイプなのでちょっとあれですけどもなんかやっぱり相談員のボランティアさんに応募してくださる方っていうのは平均してこう穏やかな方が多いですか？
2: うん、やっぱりこう日本がこう人のためになりたいとか、何かこう自分が役立つことをやりたいっていう、そういう動機っていうのがまずあると思うんですよね。うん、なのでとてもこう私という人よりも本当に受け身っていうか、そういう優しい気持ちを持っている方が多いと思います。
0: 難しそうですけどね。でも、うん、研修員の羽賀さんと加藤さんに伺いたいのは、でも10ヶ月の2万5000円の自腹を切ってね、この講座を受けて相談員になられた方、そういう方と接してお二人が、その皆さんのなんかやっぱり生きがいっていうか喜びの姿をこう垣間見るような時っていうのはありますか？
1: そうですね、
0: 相談員さんのですよ、
1: はい、研修を 一回一回重ねていくことによって、うん、その方 の心の幅、深さがここに広がっていくような、はい、そういう印象を受けます。はい、
0: なるほどね。
2: 人の話を聞くっていうのが基本なので、やっぱりこう自分の家族に対してもいつもこう上からこう例えば子供に叱ったりとか、そういうあれがなくなって、本当にこう聞くっていう態度がだんだんこう身につくっていうふうには皆さんおっしゃいますね。だから家族関係が良くなったとか、結構そういうふうに言われる方もいらっしゃいます。
0: なるほどね。逆に言うと、はい、よくね、昔からの言葉でね、人の振り見て我が振り直せっていう言葉があるけれども、人とのね、こう接して初めていろんなね、環境があるんだなっていうことに気がついて、さて自分の環境どうだったんだろうって見直すっていう、そういうことですよね。逆に言えばね、
1: はい、
0: そう
1: ですか、自分自身も見直すことができる。
0: なるほどね。だからボランティアっていうとちょっと大げさかもしれませんけれども、本当に自分自身を鍛えるっていう形でこう入っていくと、まさにそういうお相談になれたことに喜びを感じて、ますます自分を磨けたわって思えることも相談員さんにとっては喜びになるかもしれませんよね。なるほどね。で、本当に今いろんなことがね、事件で起きて、でもなんか人にこう話ができるようになった時っていうのは、よく半分は少し解決したんだっていうこともよく言われてますよね。だって人に話すことさえ苦しくて苦しくてできないっていうのが本当に悩んでて。

0: 皆さんのお電話お待ちしてますよって大きな手を広げて待っていてくださるっていうことなんですもんね。じゃあ逆にお二人からですね、この相談員さんにあのなってくださいという呼びかけで、細かいその講座がいつあるとかってことをご紹介していただいてもよろしいですか。これは加藤さんの方がいいですか。
1: そうですね、
0: はいはい、じゃあお願いいたします。
2: それでは2026年度第34期令和相談員養成講座の受講生募集についてです。はい、はい、募集期間の細かいことなんですが、申し込みは2026年4月1日始まっております。5月31日の当日の決心有効です。
0: お時間っていうのはいつ何時ぐらいから始まるんですか。
2: 受講時間は金曜日の毎週金曜日の午後の6時半から8時半までです。で、場所はですね、KBIX 前橋福祉会館、前橋総合福祉会館です。前橋市の日吉町 2-17-10、 電話番号 027-237-0101 で行います。はい、
0: はい、これは応募資格なんですけれども、はい、さっきいくつぐらいの方が活躍してるんですかって私伺ったんですが、はい、この講座に応募できる年齢がありましたら教えてください。
2: はい、受講
1: 20歳以上68歳までです。
0: はい、
1: で2026年の4月1日現在で68歳までの方ということになります。
0: はい、で何かね、申し込むときに申し込み用紙の他に何かありますか、添付するものは。
2: はい、
1: この募集要項というのがあるんですが、それを見ていただくと、申し込み書というのがあります。でそれに所定の年齢とかお名前とかを書いていただくのと一緒に、応募の動機ということで400字詰め原稿用紙3枚、1200程度の、文章を書いていただきます。
0: なるほど。
1: はい。
0: なるほど。
1: はい、
0: ここで思いの丈を書いていただいて、はい、応募していただく、ね、ということになりますね。この講座を受けてですよ。まあ、さっき伺いましたら試験はないと。はい、最終にはね。どなたでも、これが期間が過ぎれば、どなたでも一応受講した方は相談員になれるということでしょうか。
1: いや、認定、それまでの養成講座をクリアしたものとか、あとスーパービジョンといって実際にどんなふうに電話を受けてているかなっていう、そういうのをちょっと研修スタッフ等がスーパービジョンっていうのをやるんですよね。そういうのを何回かやって、あ、この人は大丈夫だなっていうふうに認定された方が次に進めます。
0: あ、やっぱり試験でもないと、
1: はい、ちょっと
0: やっぱり、はい、それはね、
1: そうですね、
3: ペーパーではないけれども、
1: ね、ペーパーではないけれども、はい、まあ、これをね、全部クリアすれば誰でもなれるっていうことではちょっとないんですが、でもしっかりここで10ヶ月間お勉強すれば大体の人は、うん、クリアできます。
0: うんうん、まあ、それだけ逆に言えばいくらボランティアでも重いお仕事、うん、重いっていう言い方がいいのかしら、うんうん、とても、うん、大事な役目を持った相談員さんになるということですよね。
1: そうですね。
0: 前一らって伺った時も、その電話でね、自死をしようかと思ってた方がね、思いとどまってくれたとか、もう、いろんな話も、まあ、世間的には伺うこともあって、そういう意味では本当に命と直結する、相談員さん、最前線でそれを食い止めることができるお立場にね、いられるということで、ますますその重要性、これからは本当に世の中いろんなことがあってね、メンタルがとてもやられてしまったりという方もたくさんいらっしゃる中でのね、こういった制度というのはとても大事にしていただきたいですし、ぜひ

0: うちの電話の皆様方にもね、頑張っていただきたいと思います。リスナーの皆さん、もし、私も、やっぱり、いろんな人生の方とね、交わって、そして私も何かお役に立ちたい。あ、この講座だったら受けてみたいな、ということがありましたら、ぜひね、応募してみてください。もう一度、申し込みのお電話番号か何かわかりますか？
1: ですね、群馬命の電話の事務局があります、はいはい、そこにお電話いただければ資料等も全部お送りできますので、はい、ぜひ電話をしていただきたいと思います、
0: はい、
1: で事務局の電話が 027-212-7800 です。で毎週月曜日から金曜日までの、10時から5時までですね、
0: はい、
1: 事務局を、がありますので、そちらの方に、電話なりしていただきたいと思います。
0: はい、もう一度お電話番号だけ申し上げますね。書き留める方大丈夫でしょうか。 027-212-7800 です。こちらまでお電話して、もしよろしかったらお問い合わせください。今日はお二方にとてもなんか重要なお話を伺ったような気がいたします。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: さてね、これから職場に向かっていろいろと体調の変化もあるやもしれませんけれども、やっぱり自分の身は自分で管理しましょう。お野菜もしっかり食べて、ね、しっかり歩いて、しっかり働いて、はい、時には大いに笑って、美味しいものも食べて、元気でいきましょう。それでは皆さん、来週またお耳にかかりましょう。さようなら。
2: さようなら。
3: いつだって元気よ。この番組は、介護の現場を牽引する、Tネットエンタープライズ、林牧場、福豚の里、トントン広場、群馬クリーンサービス、群馬リスク対策協議会、群馬弁護士会所属、弁護士法人五稜法律事務所の提供でお送りしました。

3BBFM。 お聞きの放送は前橋シティFM前橋ラジオです。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海エガーラをキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子、生まれてきてよかった。

シンガーソングライター佐久間宏子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。宏子の音部屋。2005年3月、この番組がスタートしてから22

2年目に突入。今日の放送は1099回、来週は1100回、初回から丸21年以上欠かさず聞いてくださっている方がもしいらしたら驚きですね。お会いしたいです。私はといえば、欠かさず番組の原稿を書き、構成し、録音編集してきました。記念の1100回を前に、今日のひろこの音部屋には、在パラオ日本国大使館笠原大使よりメッセージをいただいています。2024年日本パラオ外交樹立30周年で、私がパラオでライブツアーをさせていただいた際の前折笠大使が退官され、12月に笠原大使が着任されました。メッセージご紹介させていただきますね。これまで我が国とパラオの友好関係増進のためにご尽力いただいているそうで、大変ありがとうございます。従来から親日国だとは認識しておりましたが、実際に赴任してみて、いかにこの国の人々が日本を愛してくれているかを毎日実感しています。どうぞこれからも小さくて愛らしいこの国を助けてあげてくださいませ。今後ともどうぞよろしくお願いいたします、ということでありがとうございます。私もパラオで過ごす数日間だけで、日本パラオの友好をとても感じました。寺尾モグデゲー高校でのライブでは、佐久間ひろこの生まれてからという曲を日本語で練習してくださっていたり、パラオ人の皆さんの名前に日本名が使われていたり、日本人が伝えたという木彫りを今も継承し続けてくださっていたりと、笠原大使の日本を愛してくれているという言葉にじんとしてしまいました。今日は愛をテーマに楽曲をセレクトしていきます。 A collection of songs with love, 愛 in the title。 サザンオールスターズ、愛の言霊。

ただきました。21年の間にひろこの音部屋にご出演くださったアーティスト、作家、著名人の方の数も振り返ればこんなにもたくさんというほどになりました。私自身がリスナーとしてテレビラジオで聞いてきた憧れのミュージシャン、そんな皆さんと対談できたことも、奇跡の出会いの連続と言えます。まだお会いしていない、いつかお会いしたいシンガーソングライターのお一人、小倉圭さん。美空ひばりさんに提供された続いての作品の言葉力に圧倒されます。小倉圭、愛さんさん。

お送りした曲は小倉圭愛さんさんでした。シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋 A collection of songs with love in the title。 在パラオ日本国大使館笠原大使からいただいたメッセージから、今日は愛をキーワードに楽曲をセレクトしています。この番組を21年以上制作し続けている間には、家族の入院や手術、私自身が救急車で運ばれたり、数々の想定外の場面もありました。それでもスケジュールを調整して作り続けてきたのは、ひろ子の音部屋をラジオを愛していたからなんでしょうね。

そして聞いてくださっているあなた、皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。ラッドインプス、愛にできることはまだあるかい。

けることはまだあるかい、お聞きいただきました。ひろこの音部屋でお会いしたかったアーティストさんのお一人、続いてのシンガーソングライターもお話をさせていただきたかったです。この方の弾き語りをテレビで拝見した時、ピアノはお行儀よく弾かなければいけない楽器であることというイメージが吹っ飛んでしまいました。こんなにも力いっぱい楽しく弾き語ることができるんですね。感、愛は勝つ。

愛は勝つお聞きいただきました。今日のひろこの音部屋はザイパラオ日本国大使館笠原大使からいただいたメッセージをもとに愛をキーワードに楽曲をお届けしました。私は子育てをして子供から無償の愛を教えてもらったような気がします。そして子育てをして初めて自分の父母もこんな気持ちだったんだとその愛に気づかされました。今は亡き父が生死をさまよい命をもらった時に書いた曲、当時の私はどこまでその愛を描けていたでしょうか。佐久間ひろこ、風船。

送りした曲は佐久間ひろ子風船でした。While listening to this music, Hiroko Sakuma, 幸せと悲しみが混じる頃、アルバム生まれてから願い、消えた時間、3枚の CD は Amazon で販売中。Please stream and download my distribution songs. 楽曲のダウンロード、ストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろ子を検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。 YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。佐久間ひろ子チャンネルをぜひ登録してくださいね。 Please visit my channel of YouTube。 メールはこちら、佐久間ひろ子 @gmail.com。 The message to this address sakumahiroko@gmail.com。来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week.

Z3DVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

ニーズに先進のセキュリティで対応、生活に密着した安心と安全を提供する群馬警備保障株式会社が午前11時をお知らせいたします。

ト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: スト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
2: 防災インフォメーション。
3: まさかのことが突然起こります。地震、台風、土砂崩れ、

0: 年の氾濫、大雪、そして噴火。地球という星に住む私たちにはどうすることもできない自然の力。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。大雨や強風は大きな災害をもたらします。普段から気象情報に十分注意し、避難の際もみんなで協力しましょう。まずは確実な情報を得ましょう。基準となるのは注意報と警報です。ラジオ、テレビ、インターネットなどの情報を確認しましょう。また放送で表現される降水量にも注意が必要ですが、今いる場所がどのくらいの雨量なのかを知ることは難しいです。そこで小さなガラス瓶などの容器にあらかじめ雨量の目盛りを書いたものを用意し、外に置いておくのも一つのアイデアです。次に雨の強さと降り方についてです。天気予報などで用いられる言葉で、やや強い雨、強い雨、激しい雨、非常に激しい雨、猛烈な雨などがあります。それぞれ程度が違います。ここで問題です。バケツをひっくり返したように降り、崖崩れが起きやすく、危険地帯では避難準備をした方が良い雨は次のうちどれでしょうか。1、強い雨。2、激しい雨。3、猛烈な雨。正解は2の激しい雨です。1時間の降水量が30ミリから50ミリを激しい雨と表現します。このような事態になることを想定して日頃から備えましょう。ご家庭に配布されているハザードマップを確認したことはありますか？周りで浸水するような箇所はどこか、危険な区域はないかなどの確認をしましょう。事前に安全な避難経路を確認しておくことが大切です。そしていざ避難する際には周囲の状況を確認してから避難場所へ向かいましょう。外に出て大人の膝丈50センチ以上の水深で浸水が発生しているようでしたら、無理には避難しないでください。かえって危険にさらされる場合があることも頭に入れておきましょう。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時あなたはどうしますか？今一度身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。
1: いらっしゃいませ。フレッシュネスバーガーへようこそ。
2: オーガニック&ナチュラルで心と体においしいバーガーカフェ、前橋天川原町フレッシュネスバーガーアトイスコート前橋店。皆様のお越しをお待ちしています。
3: JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
4: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
5: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず、長い活躍。
4: 大丈夫、みんな大好き。新製品が安いケーズ電機。
3: 新製品が安いケーズ電機が正午をお知らせします。

5月8日金曜日、時刻は12時になりました。クリップ、この番組は前橋市の街中、前橋プラザ元気21階の前橋シティ FM のスタジオから生放送でお届けします。今日金曜日の担当は小松美穂です。クリップは前橋市の情報、観光情報、街中のちょっとした出来事、皆さんの身近な情報を中心にお届けしています。今日も皆さんの心にクリップしてもらえる話題、お届けしたいと思っています。さて、もうゴールデンウィークボケです。あれ、今日何曜日だったっけってね、ちょっとなんかわからなくなるような時差ボケ的なね、感覚がまだ拭えないんですけれどもね。まあ子供たちがね、学校始まってくれたから、なんとなくね、日常が戻ってきたなという感じしますけれどもね。この木金もね、お休み取った方はまだまだゴールデンウィーク中というね、方もいらっしゃるでしょうかね。群馬にお越しの皆さん、ようこそ群馬へ。今日はどうでしょう。比較的、暑さもね、感じにくいと言いますか、涼しい感じがしていますね、前橋市内ですけれども。なんとなく蒸し暑い、夏のちょっと湿気をね、感じるんですよね。いよいよ来たかと思いますね、この季節がね。もう初夏、夏に近づいていることは確かですね。さて、ゴールデンウィーク、私、長野のね、実家の方に戻りました。結構ね、渋滞も心配だったんですけれども、行きも帰りもね、運よくうまく流れてですね、混むっていうことはなかったんですけれどもね。今回はね、少し足を伸ばして、まあ、子供にぜひとも見せたかった地獄谷野猿公園というね、お猿が温泉に入ることでかなり世界的に有名になった場所があるんですけれどもね、そちらにね、子供連れて行ってきました。スノーモンキーなんてね、英語名もついている場所でもあるんですけれどもね、外国のね、有名な自然史のね、雑誌に載ったっていうことで、かなりね、世界的に有名になって、それから外国人の方がね、大勢いらっしゃる観光地になったんですが、本当に大勢いらっしゃいました。ただね、あそこまで歩くのに30分ぐらい山道を歩かなきゃいけないんですね。で、前日に降った雨の影響で足は泥だらけ。ただね、この日本の優しいところ、足の泥落とし場なんていうのがね、駐車場に用意されていまして、まさかこのところで靴を洗って帰るとは思わなかったんですけれどもね、靴をきれいにして帰ることもできました。そんなところに日本人の優しさっていうのをね、外国人の方も感じられたかなと思います。皆さん、どんなゴールデンウィークだったでしょうか。クリップスタートです。

刻は12時4分になりました。ニュースをお伝えします。大西洋を航行中のクルーズ船でハンターウイルスの感染が相次いでいる問題で、 WHO 世界保健機関は7日、感染の疑いがあった2人に陽性反応があり、感染者は合わせて5人となったと発表しました。ウイルスの潜伏期間は最大6週間にわたるとして、感染者は増える可能性があると指摘しています。 WHO のテドロス事務局長は7日の記者会見で、スペイン領カナリア諸島に向かっているクルーズ船について、現在は症状のある乗員や乗客はいないと説明し、その上で深刻な事態ではあるが公衆衛生上のリスクは低いままだと語りました。オランダ地元メディアによりますと、感染した後に死亡した乗客の女性と接触したKLM オランダ航空の客室乗務員に感染が疑われる

症状が出ていて、アムステルダムの病院で隔離され検査を受けているということです。オランダに拠点を置くクルーズ船の運航会社は7日、集団感染の疑いが判明する前の先月24日に乗船者およそ30人がイギリス領セントヘレナ島で下船したと明らかにしました。乗客の帰国先の保健当局などが健康状態や接触者があるかどうかなどを把握するための追跡調査を進めています。アメリカのトランプ大統領は7日、EU ・ヨーロッパ連合に対する自動車関税の 25% への引き上げを7月4日まで猶予すると自身の SNS で明らかにしました。トランプ大統領は今月1日、アメリカと EU の間で去年夏に合意した貿易協定に関する EU 側の手続きの遅れに不満を示し、自動車関税率を 15% から25% に引き上げると表明していました。7月4日はアメリカが建国250周年を迎える独立記念日となります。トランプ大統領は7日 EU の執行機関ヨーロッパ委員会のフォンデアライン委員長と電話会談を行い、関税引き上げの延期で合意したと説明しましたが、貿易協定が履行されなければ EU の関税は直ちにはるかに高い水準に跳ね上がるだろうとも牽制しています。以上、ここまで読売新聞社のニュースをお伝えしました。

時刻は12時7分です。ここでお天気情報をお伝えします。日本海を低気圧が東北東へ進んでいます。前線が日本の南から遥か東に伸びています。群馬県は曇りとなっています。今日の詳しいお天気、南部のお天気です。で、今日金曜日の南部のお天気は曇りで、夕方から一時雨でしょう。この後雨となりそうです。ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雷を伴いそうです。ご注意ください。降水確率6時までは 50%、 その後深夜0時までは 20% です。日中は23度まで上がるでしょう。もう2度ほど上がりそうです。変わって明日は晴れの一日となりそうです。南部は土曜日晴れるでしょう。ただ風がやや強く吹く見込みです。物が飛ばされないように、帽子が飛ばされないようにご注意ください。日中も23度まで上がる予想です。10日日曜日、ゴールデンウィーク最終日となりますね。日曜日、南部のお天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率も 10%、 気温は25度まで上がるでしょう。その後週明け1週間見てみますと、雨マークがついている日はありませんが、ただ1日中晴れるという日もなさそうです。晴れ時々曇り、曇り時々晴れなどの日が来週1週間は続きそうです。時刻は12時9分になりました。続いて前橋市消防局管内の火災件数、救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は0件で、今年1月から昨日までの合計は54件です。また昨日の救急出動件数は54件で、今年1月から昨日までの合計は7073件です。全国各地で山火事が発生しています。風が強く空気が乾燥する日が続きますので、山火事には注意が必要です。貴重な森林を守るため、火の取り扱いには十分注意してください。

16分になりました。インフォメーションお届けします。明日あさっていよいよ開催されますキングオブピッツァ2026 in 前橋。

ねっていうねイベントでありますけれども、食べ比べをね楽しんでいただきながら自分が一番好きなピザにね投票していただくという、これはねピザの戦いということになっているんですね。9日土曜日は10時から4時まで、10日は日曜日10時から3時まで、その後ですねグランプリの発表表彰式は3時半からということでね、集計もなかなか大変かと思いますけれども、ドキドキ出展される方はドキドキされるでしょうね。

展覧会、群馬非公認キャラクター、非公認のキャラクター展というのがね今開催中ということです。30日の土曜日まで開催されています。まあ、公式のキャラクターってありますよね。群馬ちゃんとかね、各あの市にもね、市町村にもありますよね。群馬の非公認のキャラクターの今までの作品が展示されるということで、そして作者が尊敬をしているクリエイターさんが出展ということになりますね。その他、そのキャラクターの塗り絵の展示があるということで、この期間中に店内で塗り絵展が開催されているんですが、23日までに塗り絵をしてくれた方の中から賞が決定するということですね。明日、明後日ね、ぜひともお子さん連れで行かれてみてはどうでしょう。インスタグラムでね、賞の発表もあるということですのでね、インスタデビューできるかもしれませんよ。そしてその期間中、30日まで土曜日はスペシャルデーが開催されるということで、作家さんによるワークショップも開催されます。場所は前橋住吉町住吉ビル2階のムーカフェです。ということでね、お楽しみになさってください。以上、ここまでインフォメーションお届けしました。

0: ップ。
1: 路上にはバミリが養生テープで貼ってあって、はいはいはい、お店が出る後で、あ、もうお祭りがイベントが始まるなっていう感じがいたしますよね。
0: いよいよ土日やってきますね。うん、
1: はいはい。はい、
0: 先ほどねご紹介しましたけど、キングオブピッツァ2026、
1: はい、すごいですね、
0: すごいですね、
1: すごいですね。なんかね、新しい時代になったなっていう感じがついついしてしまうんですよね。まあ、まあ私が首を実行委員で首切られたからだなというふうに思いながら、
0: なんとも言えませんが、
1: あの前回だから初めて、トマトソース以外のピッツァが優勝したんですよ、
0: はいはいはい、
1: これはねやっぱり画期的なことで、ね、街中のにもお店があります、
0: はい、
1: ペスカさんですよね。クアトロフォルマッチでしたよね、
0: はい、チーズだけの、
1: うん、今まで美味しいピッツァを出しながら、うん、ね、優勝できなかった、あるいはこうリンゴとチーズのピザとかね、クリームチーズのピザとかも美味しかったんですけれども、はいはい、それがね、まあ、あれが優勝してどうなるかなと思って、うんうん、ホームページ見たらすごいことになってますね。
0: すごいことになってます。
1: 色とりどり。
0: もうあのピザはトマトみたいな時代ではないっていう。
1: いや、もうやっぱりそういう風になってきた。ね、いや、うん、でもともとね、だから我々こだわりとして、
0: はい、
1: あのキングオブピッツァっていうのは、ね、ピザじゃなくてピッツァだよっていうことでありまして、うん、あのだから本場のイタリアではピッツァを作る、ね、記憶があるわけですよね。で、いろいろ作り方があるけど、その中でも一番大きいのが釜焼きで作るっていうことで、はい、その釜焼きのピザのナンバーワンを決めましょうという会であるということと、あの地元の食材、群馬の食材を使ってくださいねっていうことで、あのここでしか食べられないあのピザのナンバーワンを決める大会だっていうのが特徴であって、ね、大変なんですよ。巻き釜とろ、うん、巻きガス釜もそうですけど、釜を10キロ揃えなきゃいけないから、
0: そうですよ、ね、
1: これはね、実はとんでもなく大変なこと、うん、なかなか許可も下りないようなことなので、はい、で今まではやっぱりずっとトマトソース、あのやっぱりね、

0: 実は裏で技術権ってのをつけてるの。
1: お
0: お。どの人がうまいのか。で、実際に技術が高かった、うん、お店を賞が、その賞もあるから、はい、実はもう本当にね、もう技術間違いない店ばっかり出てるのかね。で、
1: 11店舗ということになる。
0: で、最初はね、はい、結局そういうのもあったからかもしれないけど、マルゲリータばっかり優勝したんですよ。
1: まあ、王道と言いますか。
0: うん、1回、2回、3回っていうのがね。はい、だから、トマトソースが多かったのかもしれないんですけれども、今回、とんでもないですね。
1: すごいですね。うん、だからトリピッツァさん、コロッセオ。はい。これ、トマトベース、まあ、トマトも入ってますけれどもね、うん、なんて言いますか、ミノトマトがね、今、上に見えてますし、
0: うん、そうなんですよ。
1: 2種のトマトとルッコラの背徳チーズ。まあ、これもね、トマト使ってますけど、トマトソースっていう感じではないですね。うん、その他ね、下仁田ポークのミートソースも、これは完全にトマトからは、うん、出しているような感じ
0: でしょ。
1: まあ、ミートソースにね、はい、トマトは使ってるでしょ。
0: うん、だからね、今までは、うん、例えば一番ね、カホーさんみたいなピッツァが多かったんですよ。
1: はい。
0: で、カホーさんのね、説明とかを見てもね、うん、チーズの下に玉ねぎを敷き詰めて、桜エビとルッコラを散らすっていう風に書いてあって、はい、トマトって一つも書いてないんだけど、うん、写真見るとトマトソースが、赤いのが出てくるっていうのが、ね、
1: はい、
0: 大体そういうピザが多かったんですけれども、うんうんうん、ね、さっき見たようにマルゲリータが多かったわけじゃないですか、うん、今回マルゲリータ 2店舗出てるんですけど、
1: はい、
0: びっくりするでしょ。
1: びっくりしますね、
0: うん、赤くないんですよ。
1: そうトマト散らしてるっていう、
0: いや、あのね黄色いトマト使ってるの。
1: え
0: だって両方とも黄金、
1: 本当だ、ね、
0: 黄金マルゲリータって書いてあるでしょ。
1: なるほど。
0: もともとイタリアになんか黄色いトマトがあるんですって。
1: はいはい。
0: うん。で、それも、地元のトマトも使ってるんですよ。朝鶏トマト、
1: はいはいはい。
0: 黄色いトマトでマルゲリータを作るっていうんで、これマルゲリータってびっくり、頭がパニックになるんですよ。
1: 確かに。
0: 真っ黄色でしょ。
1: うん、
0: でも完全なマルゲリータなんですよ。
1: そうですね。なんかマルゲリータにもこう進化を感じるようなピザがね、はい、並んでますね。
0: はい。で、ね、前回優勝したお店が、では、今度何出すかって言ったら、ハーブグリーンのジェノベーゼって書いて、あ、ジェノベーゼのソース使うんだなって思ってくるんだけれども、写真見たら、まず、ポルケッタ豚肉がポンって出てくるじゃないですか。
1: もうなんかラーメンかと思うようなね、チャーシューのような豚がドンと乗ってますね。うんうん、
0: で、そこにね、トマト、角切りトマトが赤いのがあって、で、下にこう、ジェノベーゼソースの緑色があって。
1: 美味しいに決まってますね、これ。
0: もう、どんどんどんどんこう、食材をどんどん楽しむような感じになってきてますよね。こう、どうなっちゃうんだろうって。
1: ね、毎年楽しみにしたイベントですけれども、はいはいはいはい、8回目ということになりますね。
0: そうですね、8回目。ちょっとね、ね、コロナがあったので、
1: はい、
0: でもね、毎回会議開いて、うん、ギリギリのところでできないことが多かったんですけれども、
1: それは
0: ね、もう、だから、足掛け10年ぐらい経ちますから、
1: はい、
0: そんな中で、だから、この新しい時代が来たなっていう、うん、食材を目にも楽しめる、技術も楽しめる大会になったなっていうふうに思っておりましたね。今回から実行委員長がね、中央料理の小川屋さんの、はい、伊藤さんになって。
1: 前回来ていただきました。
0: はい。はい。だから、よりね、他のイベントと、連携ができるように、
1: はい、
0: ということで中央通りではですね、花々セール、うん、
1: 43回目すごい
0: ね。だからもうこの 1日2日週末はアーケードが花畑になるっていう、ね、
1: なるほど、花々セールだけ、ね、やっぱりお花がたくさん売られるっていうことです。
0: その上で、うん、今年は、ババッカーでおなじみのポッピンローズマーケット、
1: はい、あそこも
0: はい、花が開催されるので、前橋のバラ組合の前橋産のバラを売るっていうことも試みもありながら、で、さらに毎年恒例のガラポン抽選会ですね。
1: はい。
0: はい。2店舗ね、お買い物してもらって、
1: はい、
0: で、チケットをもらって、ほど抽選ができると。
1: 何が当たるんでしょう。
0: 違いまして、ね、半分以上当たりですよ。だから、花々セールなんで、
1: はい、
0: お花が。
1: なるほど、いただけるんですね。
0: 当たるので、一等は、中央通りの金券が。
1: おぉ、さらにお買い物ができる。
0: うん、5000円分ですって。
1: え、すごい。
0: 12分の1だよね、この価格。ちょっと、

0: ね、サービスしすぎじゃないかなと思うんですけども、
1: サービスしていただきたい。
0: ぜひね、しかもね、あの金属ピッカーでも本部のところの隣でね、ネブックペイで会計できるんですって。
1: はい、
0: そこで買うとやっぱりあのガラパンのチケットもらえるそうでますので、そういった連携もねできるようになっておりますんで、この前ね、うちの前にね、伊藤さんが来てくれて、
1: はい、
0: 花祭りの時に、甘さかけに来てくれて
1: ね。あ、そうなんですね。
0: だからちょっとはい、キングオブ、成功しますようにとかいう風に勝手にこっちが言っちゃったら、プレッシャーなんですよとかね、どうなんでしょうとか言ってたんですけども、まあまあ間違いないですけど、もう人が集まる、イベントで、しかも、ね、今回はつながる位置も、無印につながる位置も、一緒に行われるということで、まあ、このつながる位置ね、だからいろんなお店出てくるんですよね。だから僕なんか毎回買う、相手屋さんのたい焼きとか、かさねさんのどら焼きとかも出るんですけど、ね、だんだんもう、夕焼けマルシェとかでいろんなお店が出てくるけれども、そこにも出てこないような地元のお店とか、ね、全国から来るお店とかが集まってくるじゃないですか。
1: はい。
0: なんか、すごいんですよね、無印さんは。
1: とにかくね、もうこの土日は、
0: はい、
1: 商店街に行けば何かが起きている、楽しいことが起きているという、ね、
0: もう今まで以上に花マーケットの時はね、もう花畑になるっていう感じでしたけど、はい、それだけじゃなくていろんなお店がチップって出てるっていうような感じになりますので、
1: どれがメインのイベントなのかっていうぐらいね、はい、盛り上がること間違いなしですね、
0: はい、ぜひですね、はい、ふわっとでも来ていただければと思っております。
1: キングオブピッツァ、はい、明日明後日、そして同時開催、花セール、これ43回目ということですね。
0: そうですよ、
1: はい、花セールとつながる市が行われ、はい、前橋中央通り商店街ということでね、
0: はい、
1: 今日盛りだくさんのイベントご紹介いただきました。はい、しゅんこさん、今日のカゴ持っていけばいろいろいっぱいね、明日明後日お買い物できそうですね。足りないかな、
0: ね、結構入りますからね、
1: ね、入りそう、
0: カゴ持ちになってしっかりしてるもんね、
1: はい、お回りください。はい、今日お話は前橋中心商店街協同組合の長谷俊子さんでした。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: キープクリップのコーナーでした。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。

時刻は12時40分です。クリップ生放送でお届けしています。外見るとやはりちょっとね、曇り空が広がっていますね。前橋の市街地、傘を差す人はいらっしゃいませんね。ただこの後ね、夕方から1時雨の予報も出ているのでね、これからお出かけの方、傘ねお持ちになった方が良さそうですね。なんかもうこのなんていうんですか、まだ暑くないこの一時を楽しみたいななんて、こう夏がすぐそこにいそうな気がしてね、こう夜が涼しくなるっていうこの今のね、初夏の空気を皆さん楽しんでおきましょうね。そんな中、酒太郎さん、メールありがとうございます。庭にお茶がある、穂先の柔らかい葉っぱを選んで摘んで軽く水洗い。お茶ってその本当のお茶の葉ってことですね。さらに広げて何回かチンしてみた。香りがお茶、当たり前か。もう少しチンしたら干してみて飲んでみます。お茶の木があるってことですか。すごいですね、酒太郎さん。いや、ご自分でね摘んで本当に新茶楽しんでるってことですよね。羨ましいな。で、手間もかかると思いますけれどもね、お茶タイム楽しんでくださいね。やっぱ干すのに時間かかるかな。今日はちょっとね、干すにはカラッとはね、いかなそうですね。朝、あさって、土日でよく乾きそうですけれどもね。そうそうそう、長野に行った時に、ちょっとね、北の方の信濃町という町があるんですけどもね、黒姫山が望める。で、まあ、すぐね、新潟なんですけど、妙高のね、山も望めたりする場所。そこの道の駅に寄った時に、山椒の芽というのが売っていましてね、山椒大好きなんですけれども、芽を食べたことない。

なと思って、で目ってやっぱりこの今の時期しかいただけないんじゃないかと思って買って帰ったんですけれども、何やらねこれ生で食べていいの、えどうしたらいいのってちょっと家族で悩んだんですけれども、調べたらその生でいただけるそうなんですね。で葉っぱがついていて、ちょっと実まではまだなってないですね、やっぱり芽ですからね。それをこう手のひらに置いてパンって叩く、潰す、そしたら本当にあの山椒の香りがね急にしてくるんですよ。山椒の葉っぱ叩いて生でいただいたのは初めてだったんですけれども、本当に美味しかった。なんかもうそれだけでね、山椒好きな方はそれだけでも美味しいかもしれない。ぜひともですね、手に入れば、群馬でもねきっとありますよね。今新芽の季節ですのでね、そういう今しかいただけない自然の恵みをね楽しむというのもいい季節かもしれませんね。え、さて話は変わりまして、新年度始まってねもう1ヶ月経ちましたね。そう、新入社員が初めてのお給料を受け取っているということなんですよね。今の初任給ってどのぐらいなんでしょう。もちろんねお仕事によって違うと思うんですけれども、その新入社員もね待ち望んで初任給を喜んでいる一方、生活ね社会人生活っていうのを経験してね物価高感じるといった声も聞こえているというニュースがね上毛新聞載っていました。まあ、あの物価と賃金がねこれあの、まあ、上向いてきているということもあるそうなんですけれどもね、使い道をよく考えるという新入社員は少ないだそうですね。まあ、そんなこともないと思いますけれどもね。でその使い道ですね、両親へ食事をご馳走する、ね、22年間いろいろ迷惑をかけてきたので親孝行したいと言ってね、ゴールデンウィークに実家へ帰る計画を話していたという方がいらっしゃってね、まあ、その他にはやっぱりちょっと老後の生活が怖い、20そこそこでやっぱりちょっと不安になっちゃいますよね、この世の中見ているとね。まあ、だからこそNISAをね上げて長期的な積み立てを考えているというね、こうしっかり計画性のある方もいらっしゃるということでね、まあ、NISAも今ねだいぶこう主流になってきましたよね。最初な何なんだろう、大丈夫なのかななんて思ってたんですけどもね、まあ、メリットデメリットはあるでしょうかね。そういう蓄えという方にね向けるという方もいらっしゃるそうですね。でまたあの一人暮らしっていうのがね始まる時期でもありますよね。苦手な貯金というのに臨むというね女性がいたり、まあ、学生時代よりもやっぱりね一人暮らしをしたりしてねお金もかかるでしょうしね。ただね余ったお金は貯金したいというふうにね語っている方もいらっしゃったという。で、あのその初任給、気になる初任給ですけれども、売手市場を追い風に上昇基調が続いているんだそうですね。で、太田市のね20代男性、自動車部品製造会社、学生時代のアルバイトの倍ぐらいのお金が入ったと喜んでいるということでね。そうなんですね。まあそうするとね本当にバイトよりもちゃんと働いてよかったななんて思うでしょうしね。やっぱりこう見返りがあると頑張れるってのはもちろんありますよね。で上毛新聞が県内の主要企業118社に聞いたアンケート、初任給を今年春に引き上げた企業、これどのぐらい何パーセントぐらい引き上げた企業があると思いますか。初任給ですよ、初任給ね、7割です。 70.3% 引き上げたというね会社があったということですね。これも前の年から 11.2 ポイント上がっているということなんですね。で、小売や金融で前年より3万5000円上げたというね企業もあったということでね。まあ、ただね物価高が続いているっていうことですから、やっぱりねこう消費する額も上がってきているということですけども、やっぱりねもらえる額が大きいっていうのは誰でも嬉しいことですよね。またねこのガソリンもね本当に高くなったりちょっと落ち着いたり、これ以上

がるってことはなんか期待しない方がいいのかななんて思っちゃいますけれども、でも群馬県もね、一人一台車でね、必要な車社会ですからね、なかなか自転車で行きたいところね、若者は行ってほしいところですけれども、夏の暑さはね本当にやめといた方がいいななんて思っちゃうぐらいですしね、冬のから風もきついですしね、やっぱり車なくてはならないですよね。で、その初任給、生活費以外に何に使いますかというね、これは採用支援する東京都のジェイクというね、会社が調べたところ、新入社員779人に調査したところ、まあこれは東京ですけれども、最も多いのは親や家族へのプレゼント、泣けるな、なんかいいですね、これがね 75.4%、 なんかもっといるかなと思ったけどそうでもなかったですね。で、趣味に使ったのが 44%、貯蓄が 38% と続いたということ で、やっぱりねこれ前年からかなり伸びているのが 27% の投資です。やっぱりお金をね投資するっていう方にね、こう貯蓄ではなく投資するっていう時代になってきてるんだなってこの 27% から感じましたね。ということでこの時間は全国そして県内のね新入社員初任給の話題お届けしました。

時刻は12時51分です。ここでこの後の前橋ラジオ今日の番組のご案内です。この後12時54分からコセンちゃんのマイフェイバリットソングス、3時からはムーちゃんの前橋創業ラジオ。で今日はババッカー通りに駄菓子屋をオープンするという株式会社カテナス駄菓子屋日比野場店舗運営の斉藤舞奈さんと多賀千夏さんご登場です。お楽しみ。午後4時からは防犯を自分ごとにをテーマに最新の防犯情報をお届けする防犯チャンネル845、4時半からはラジオ彩り保健室、5時からは理想郷ラジオ、5時24分からシティトピックス、今日は英語で前橋の情報をお知らせします。5時半からは前橋ラジオイブニングエコーズ生放送、5時55分から前橋情報ステーション、6時半からやる気のラジオ、夜7時からつなぐわラジオ、7時半から紀信伝信、8時半からラッシャー&鶴のなんとかかんとかとなっています。この後も前橋ラジオお耳のお供にお過ごしくだ

メールいただきました。どんぐりさん、ありがとうございます。はじめまして、クリップには初メールです。ただいま山椒の実を収穫しています。葉は佃煮にしましたよ。リアルタイムありがとうございます。ほんと山椒の芽って美味しいんですね。え、びっくりしましたよね。きっと山椒の実を収穫しながら山椒の芽の話が出るとは思わなかったかな。どんぐりさん、嬉しいお便りありがとうございます。あ、山椒の実もうできてる、できてるんだ。え、葉は佃煮ね。今度出会ったらやってみたいと思いますね。その他もメッセージいただきました。ありがとうございます。明日明後日ね、いいお天気となりそうです。まだゴールデンウィーク気分抜けられませんけれどもね、土日まで楽しみましょう。今日のお相手は小松美穂でした。それでは素敵な午後、そして土日を。

0: 古仙ちゃんのマイフェイバリットソングス
1: 第690回の今日はもう一回エアロスミスです。はい、前回に続いてもう一回エアロスミスですよ。本日はね、1976年のアルバムロックスからこの一曲を選んでみました。なんといってもね、じいちゃんのフェイバリットソングスは本日690回ということで、690回ということでロックスにしちゃいました。ロックス、前回エアロスミスの CD 箱から全部発売順に並べてみたら、73年の1枚目、74年の2枚目、75年の3枚目はね、持ってなかった。うん。本日はね、76年の4枚目のアルバム、ロックス。うん。その後がね、もうないんだよ。全然なくてね、CD 持ってないの。その次に買ったのがね、11年も間が空いてね、87年。89年とね、続けてアルバム買って、またちょっと飛んで、94年、95年。そっからね、またね、ニューアルバム買わなくなってね、最後に買ったアルバムが2004年。ね。で、まだ現役だもんね、活躍してるバンドだから、まあアルバム全部ね、集めるなんて無理な話なので、今ね、75年の、そう、彼らデビューして3枚目のアルバムがね、すごく欲しいじいちゃんです。ではエアロスミス、76年4枚目のアルバムからラッツインザセラーって曲をちょっと聞いてみて。

0: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: 創立45年の実績から、安心で安全な住まいを作る、生活する人のリズムを大切にする現場主義の建築士集団、株式会社マタの建築設計事務所が午後1時をお知らせします。

と Z 3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

ト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

インタアクトコンサルティング、損害保険、生命保険、保険のことなら何でもご相談ください。経験豊富な当社のスタッフが心を込めて対応させていただきます。信頼と実績の株式会社インタアクトコンサルティングが午後2時をお知らせいたします。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM、 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話

0: 策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110、 前橋東警察署の電話番号は 225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
1: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: 域のために、お客様のために、暮らしをつくる欅ウォーク前橋。毎日つながる幸せ、あなたはここで誰とつながるのだろう。家族、友達、恋人、それが誰であっても、どんな時でも、いつもあなたを待っている。さあ行こう、つながる欅日和。
1: お、親切だノブ。
2: ズバリ丁寧でしょ
1: う。何してんのさ。
2: 接客力の研究です。
1: で、わかったの？
2: 全然
3: 何でも聞いてね。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
4: 新製品が安いケーズ電機が午後3時をお知らせします。
5: ちゃんの前橋創業ラジオ。この番組は日本生命保険相互会社群馬支社、一般社団法人前橋企業支援センター、前橋商工会議所青年部緑水会、株式会社ユニット2グルメフレッシュフーズ、ピッツェリアペスカ、官民競争スペース熱源、東雲信用金庫の協賛でお送りいたします。皆さんこんにちは。5月8日の金曜日、時刻は午後3時になりました。前橋創業ラジオ、今日は424回目の創業ラジオです。パーソナリティはむーちゃんこと青柳美子です。今日はですね、バッカー通りに駄菓子屋のお店日比の場をオープンさせる斉藤舞菜さん、そして多賀千夏さんをお迎えいたします。早速ゲストコーナーです。

0: むーちゃんの前橋創業ラジオ。
1: はい、ここからはゲストコーナーです。早速お迎えしたいと思います。駄菓子屋のですね、日比の場というお店をババッカー通りにオープンさせる斉藤舞菜さんです。
2: お願いします。
1: はい、そしてもう一方が多賀千夏さんです。
3: お願いします。
1: はい、今日は可愛い二人と一緒にお届けします。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 二人は共愛学園、はい、国際大学卒業したばっかり、
2: はい、3月に卒業しました。
1: 共愛学園

0: 園に入学した時、
1: はい、
0: 大学1年生の時、自分たちは大学卒業したらこう一般のねこう就職とか、うんうん、あとは教員とかね、でそういう道にどういう道に進むと思ってこう大学1年生を迎えてた、思い出してください。ちょっと日向ちゃんどうですか。
1: 私ですか、
0: うん、
1: でも私は結構大学4年間でやりたいことを見つけたいな
0: あと思って、
1: はい、
0: 思ってます。で出身は
1: 高崎
0: で、
1: はい、
0: で共栄学園前橋国際大学に通っていた、
1: はい、
0: ということなんですね。
1: はい、
0: マイナちゃんは出身は。
2: 私は出身私は伊勢崎出身で、うん、で
0: 何かになろうとかっていうのはもう決まってたんですか、大学入るとき。
2: 大学入る直前までずっと保育士になりたくて、うん、で子供と触れ合うことがすごく大好きで、はい、ただやっぱりなんだろう、自分のもっとやりたいことだったりを見つけたいっていう思いもあって、うんうん、大学行ってみようっていうところがあって、はい、で共栄選んで入った、
0: はい、
2: ので入る直前は本当に何をしたいか逆にむしろ分かんなくなりかけて入ったって感じが、
0: うん、別に保育学科とかではない。
2: あ、全然普通に心理系のコースで学んでました、
0: はい、で同じ学科だったんですか2人は。
2: そうです、
0: 全く同じ、
2: はい、
0: で実はこの共栄学園普通の大学っていうのはちょっと分かんないけども、すごくあの地域に特化したいろんな取り組みがあると思うんですけども、うんうん、ちょっと大学時代にやってたことちょっとおさらいというか、いいか紹介してください。
2: はい。しゃべりますか？
1: 前の
2: 方。いいですか？大学時代、大学3年生からゼミが、基本どの大学でも同じだと思うんですけど、はい、ゼミの活動の中の一つの活動と一環として、ルリアルクっていう子ども食堂を立ち上げさせていただいて、う
0: ん、それ大学3年の時なんだ。
2: そうです。大学3年の11月に第1回を開催しました。
0: 本当？
2: はい、
0: 最近なんだね。
2: 最近です。まだ
0: 本当、私もっとずっと前からルリアルクをなんか聞いてたような気がしたんだけど
2: 確かにいろんなとこでルリアルクって名前をもうどんどん出してるんで、
0: さすがだね。
2: 聞いてくれてる人からしたら珍しいし、
0: うん、
2: だしなんかいろいろ聞くから多分馴染みがあるように思えちゃうのかな。
0: なるほど。全然もっとね、本当1年生の時からルリアルクを
2: うん
0: 立ち上げたのかと思ったらゼミで、
2: はい、そうです、はい、我がコーラ先生っていうコーラゼミの中で初めて、もともと出会ってはいたんですけど、しっかり仲良くなったのはゼミの中で千夏と仲良くなって、はいはい、でその中から興味がもしかしたら同じ方向を向いてるかもしれないってところで誘ってみたら乗ってきてくれた、
0: うん、でルリアルクっていうのはどういう意味だったんでしたっけ。
1: フランス語で、ルリアンと歩くっていう意味があって、ルリアンは人と人をつなぐって意味があって、うん、歩くはこう橋とかつなぐ場所みたいな意味があって、いろんな人たちがつながれる、そんな場所にしたらできたらいいねっていう意味を込めました。
0: 歩くはウォークじゃなかったんだ。
2: はい、なんかアーク、そうですね、 ARC って書いて、うちらがちょっと造語っぽく歩くって呼んでるけど、
0: うん
2: うんうん、実際にはアークなんだよね。
0: でその名前をつけて、
2: はい、
0: どういうことをしようと。
2: 子どもたちの第三の居場所となるような、うん、学校でも家でもない安心できる場所を作ってあげたいっていうところから始まりました、
0: はい、でルリアルクはじゃあ子ども食堂みたいなことをしていたのかしら。
2: そうですね、今も続けているんですけど、子どもたちがご飯食べたりとか、うん、まあ、時によっては宿題を、最近は見ないんですけど、宿題してる子がいたりとか、うん、ボードゲーム、カードゲームしてたりとか、あとは学生さんの子どもたちにこういう、子どもたちにこういう企画やイベントを立てたら子どもたちがどういう心の変化があるのかとか、成長が見られるのかっていう実験って言ったらあれですけど、はい、機会の場所みたいな感じで提供もしてたりはしています、
0: はい、で一番最初その子どもの居場所を作りたいと、ルリアルクっていう活動をしましょうとゼミの中で決めても、場所もね決めなきゃなんないし、そういうところはどうしたんですか。
2: 最初でも本当にその通りで、場所なくて、
0: うん、
2: 気持ちだけが先走ってる状態なのが本当にやりたいって言った 1,2、うん、ヶ月くらい続いてたんですけど、ここの今放送してもさせてもらってる元気21の上の市民共同化っていうところから 私たちがもともと24時間勉強できるスペースっていうところを探してて、
0: はい、
2: やっぱ学生って夜

0: だったら学校は追い出されちゃうし、うん、かといってわざわざファミレスとか入ってお金払ってってするのも違うなって悩んでた時に、うん、ギティっていう千代田町にあるコミュニティサロン、
1: はい、
0: 学生が20時間無料で利用できる学生のコミュニティサロンがあるんですけど、うん、そこを紹介してもらったのが一番最初のきっかけ、
1: はい、なるほど、はい、ギティの方結構ねあのいろんな塾みたいなことをね、
0: はい、
1: していたり、
0: うんうん、
1: ギティはいろんな会社があれですかねシェアオフィスみたいに使ってるんですか。
0: 今ある建物は以前まではそうだったんですけど今は基本的に学生だけのスペースっていう感じで使ってはいて、
1: はい、
0: ただ企業さんが時々来てくださったりとかっていうのはあったりして、ただ天元ビルっていうこれから私たちがオープンする日々の場の2階にはギティ2って感じで、そっちは企業が本当にたくさん入れるようなシェアオフィスみたいな感じにする予定ではあります、うん、
1: はい、今ちょっとね先走って私たちがオープンする話までちょっと出ちゃいましたけれども、
0: はい、
1: いやその、ギティっていうところを紹介してもらって一番最初の売り歩くとして活動を始めたのはどんなことで始めたんですか。
0: 一番最初子供ショックの方、うん、
1: 子ども食堂はいろんなところでやってたんですか。
0: 私がもともと子ども食堂に興味があって、うん、吉岡だったりとか前橋だったり伊勢崎だったりっていういろんなところの子ども食堂を見学させてもらって、うん、私の中にある子ども食堂像だったりっていうのをちなつと共有しながら、うん、で一番最初オープンに向けてプレーこういう感じでできたらいいよねっていうプレーをゼミの学生だったりとかに来てもらって一緒に確認しながらやって、で本番っていうか第1回を迎えたっていうのが、うんうん、そう11月
1: 3年生の時の11月頃、
0: はい、はい、
1: うん、自分が思い描いていた子ども食堂ってはどんな感じだったんですか。
0: なんか結構やっぱり子ども食堂ってまだイメージ的にもそうだし本当に実際にそこにターゲットを向けてる人のたちもいるのはそうなんですけど、貧しいだったりとか、うんうん、一人親の子が来る場所みたいな感じの概念だったりとかまだイメージがあるかなって思うんですけど、そうじゃなくて誰でも来られて、例えば別に食に困ってなくても、うん、そこで交流の場所になったりとか新しい友達ができたりとかっていう場所になっててほしいなっていうのが自分の中の理想としてできていて、うんうん、でそれを叶えるためにはどういう場所を作りをしてどういうことしたらいいかっていうのは結構二人で話したりしながら考えました、
1: はい、でもお客さんが来てくれないとね子ども食堂を提供しますって言っても誰も来てないじゃ始まらないから、うんうん、
0: はい、
1: どんな感じに周知して始めたんですか。
0: SNS
1: で来てくれた。
0: SNS とちょうど私たちのタイミング的にも出会いがすごく良くて、うん、前橋市の方が協力してくださって、
1: はいはい、
0: スグールっていう小中学生が使える配信アプリの方に私たちのことを載せていただいて、うん、でそこからうまく周知ができてで届けたい人に届けられたっていう感じではあります、
1: うん、じゃあもうルリ歩く1回目から結構お客さんが来てくれて、
0: はい、もう1回目もすぐだったね、
1: うんうん、
0: はい、
1: 何食ぐらい用意したんですか。
0: 部屋自体がそんなに広くないのでもともと店員はね設けてはいて、うん、親子合わせて20人までっていう形にはしてはいるので、
1: でそのルリアルクが大学3年生の11月頃から始まって、
0: はい、
1: どのくらい の期間でこうやってる感じだった。月1とか
2: 毎週第2第4火曜日の
0: 毎月、
2: あ毎月ですねで月に2回、
1: あ月に2回、
0: はい、
1: それを大学3年生が終わって4年生の時はじゃあずっとやってきてた、
0: うん、はい、
1: すごい
0: 褒められちゃった。
1: 回をこう重ねるごとに自分たちがやりたいこと、うん、みんなが求めてること、
0: うんうん、
1: 少し分かってきましたか。
2: はい
1: でも自分たちはほら大学4年生で卒業になって次のね今度ステージに行くわけだけども、
0: はい、
1: それは4年生の時はどんな風に思いながらやってたんですか。
2: どんな
1: 就活もしなくちゃいけないんじゃないって、
0: うんうん、私たちがこのルリアルクをやらせてもらっているのが物件だったりとかそこで使う電気だったりとかっていうところを払ってくださる企業さんにちょうどそのギティっていう場所に出会った時に出会わせてもらって、
1: はい、なるほどスポンサーがいるんだ、はい、
0: そうです。
1: そうだよね
0: 珍しい形の
1: 自分たちで全部手弁当で学生さんがやるっていうのは、うん、結構ハードルが高いから、
0: はい、
1: 誰か応援してくれる人がいたらいいなと思ってたのか、うん、応援しようかって言ってくれたのか。
0: でもやってみたらいいじゃんって言われました
1: 、うん、話をしてたら、
0: はい、
1: もう やりたいと思ってるんだよね、うん、ルリ歩くってすごい大きなキッチンカーみたいなの持ってない？
0: 持ってますね。
1: それもじゃあスポンサーが
0: 用意してくれた。あ、そうです。同じ会社の方、企業の方が、私たちがこういう、今は1店舗しかないんですけど、1店舗っていうか1拠点しかないんですけど、うんうん、いろんなところで子どもたちが集えるような場所を作りたいっていうの思いがもともとあって、ただやっぱりね、いろんな場所を借りてってなるとそこごとにお金がかかったりとかっていうところが問題点としてあったので、なら、キッチンカー作っちゃおうっていうので。
1: すごい。ルリ歩くすごいなと思って。結構大きいキッチンカーですね。
0: 大きいですね。
1: そうなんだ。で、はい、そこで、あの、スポンサーとしてね、こう、名乗り出てくれたのが、今、一番最初に私が紹介した株式会社、カテナスっていう、
0: はい。
1: この会社さんはどういう会社ですか？
0: この会社は IT 企業ではあるんですけど、 IT 企業の中のお金を使って地域に地域創生だったりとか、それこそ私たちのルリ歩くだったりとか、これから話しさせてもらう日々の場であったりとか、はい、っていうところで地域のコミュニティの場所を作るっていうことを目的に事業を進めている会社になります。
1: なるほど。じゃあちょうどそのカテナスがやりたいと思っていたこと、はい、でそれを実現してくれるこの学生さんをカテナスの方もじゃあ一緒にやろうと、はい、いうことになったっていうことなんですね。
0: そうですね。
1: あ、すごいパートナーを見つけましたね。
0: 強力な、
1: ね、はい、4年生の時にじゃあそのカテナスと一緒に共同で、大学4年の頃はもうルリ歩くとして活動していたという感じなんですね、はい、じゃあここで1曲入れますよ。
0: はい、
1: はい、どっちの曲かけますか？
0: じゃあ千夏の曲にする？
1: 花の方で。曲は花の方。
0: 花の方で。世界に一つだけの花で、はい、お願いします。
1: なぜこの曲なんですか、ちなみちゃん。
2: この曲は私たちがちょうど卒業式を終えた後のルリ3月の最後のルリ歩くの日に、子どもたちが私たちのために卒業を祝いして、一からあの多分子どもたちはこの曲を世代じゃなくて、うんうんうん、本当に知らない子もいるんですけど、一から聴いて覚えてくれて、シアまで覚えてくれて、発表してくれた曲で、
1: もうそれだけで泣きそう。
0: 大号泣。
1: じゃあ聴きましょう。

0: ジ。
1: 入院すると懐が寒くなる。そこで未来の形の収入ワン、入院が2週間以上継続した時の収入減少を一時金でサポートする保険です。詳しくは日生トータルパートナーへ。日本生命。
2: むーちゃんの前橋創業ラジオ。
3: 泣いちゃうよね。
4: 泣いちゃいます。
3: 泣いちゃった。
4: え、めっちゃ泣きました。
5: 大号泣だったね。
3: いやでもその子供たちもね、あの大学4年生でお姉さんたちがルリ歩く終わりになっちゃうのかなと思ったところで、
4: うん、
3: 終わりにならないという、
5: はい、いるねみたいな、ね、
3: すごい次の展開、
4: うん、
3: あの一番最初に紹介しました日比野場というね、はい、駄菓子屋をババカ通りにオープンさせるというふうに言いましたけれども、うん、あのオープン日は決まったんですか。
4: はい、はい、決まりました。
3: はい、
4: 2026年5月30日です。
3: お、今月末。
4: はい、
3: はい、30日の土曜日にババカ通りの、ね、天元ビルの1階に、
4: はい、
3: ババカ通り店をオープンさせるということなんですけれども、はい、この話がそもそもこう出てきたっていうのはいつ頃だったんですか。
5: いつだろう。でも全然大学在学中で。
3: そうだよね、
5: はい、
3: 2人とも就活はしてないんですか。
5: 私はしてないです、
4: うん、私もあんまり
3: してない。じゃあ就活しなくてもどうにかなるかもなって思ってたってことは、その、まあ、カテナスのね社長さんとかから、
5: はい、
3: このまま継続してどういう形になるかわからないけど、うんうん、一緒にやろうかみたいな話はちょっといただいてた。
5: そうですね。あとはなんか日常が充実しすぎて、多分しなきゃいけない時期に就職しなくて時期逃しちゃってどうしようかなって焦ってた時期はありました。
3: だって月に3回子ども食堂やってるんでしょ。
5: はい、
3: 結構忙しいよね、
5: うん、準備含めると基本だいたい2日間ずつくらいはかかるので、ってなると意外とない日はなかったりするよね、うん、時間が。
3: でもちろん学校もあるしゼミもあるし、はい、バイトも行ってたらね、うん、もう毎日がもう本当に慌ただしくこう過ぎていく中で、
5: うん、
3: で日々の場っていう、これは発案っていうか、こんなのができたらいいなっていうのは2人の中にあった、それともカテナスの中にあった。
5: もともと日々の場の事業として一番最初にオープンしたのが南町子ども食堂があるスペースの一角に日々の場1号店っていうのがあって。
3: あ、もうあるんですね。
5: はい、日々の場の実店舗的にはもう今2店舗あるにはあって、
3: はい、
5: でその中からやっぱり店舗として独立してるところがまだなくって、うん、で基本日々の場っていうのは日々の場×〇〇っていう形で日々の場と何かを掛け合わせてそこでコミュニティスペースを作ろう、っていうことを目的としていて、なので南町だったら日々の場かける子供で、もう一つの店舗がギティの中にあるんですけど、うん、ギティの中は日々の場かける学生とか日々の場かけるシェアルームシェアオフィスとかっていう形で作ってて、うん、なのでそこの店元はどちらかというと日々の場かける、まあそこもオフィスだったりとかどちらかというとおしゃれとか、うんうん、そっち系の大人向けの店舗みたいなイメージではあって、
3: 日々の場自体は、
5: はい、
3: 何なの、駄菓子屋なの。
5: 日々の場は駄菓子屋です。
3: あ、そこ駄菓子屋っていうのは、
5: はい、
3: どこから来てるんですか。
5: うん、社長が駄菓子が好き。
3: まあ、 あの社長だけじゃなくて子供もね、
5: はい、
3: 大人も駄菓子は大好きだと思いますけど、うん、まあ、あの安いものなら10円ぐらいからね、
5: うんうん、
3: 販売もしてるのかなと思うので、はい、まあ、子供から
5: 大人まで
3: 気軽に寄ってほしい、
5: はい、
3: っていうことがこう日々の場には、
5: うん、なんか地域の日々の、うん、説明が難しいんですけど、うん、地域の日々のなるある場所のところに入り込めるような、
3: うんうん、
5: なんか地域のコミュニティだったりとか、うん、なんかうまく余白にフィットできるような場所になったらいいっていうイメージとかっていうのがあったりして、うん、はい、なので誰でも来られる本当にそこもコミュニティの場になってくれたらいいな、うん、日々の場になってくれたらいいなみたいな。
3: いいね、すごく、はい、もうあの家じゃなくて学校じゃなくて、はい、もう一つの自分の居場所がそこにあったらいいなっていう感じなんですね、
5: はい、
3: でその南町でルリ歩くとして子ども食堂もしていて、うん、で日々の場もあったんだ。
5: 今もあります。
3: 今もある、
5: はい、
3: ただそこのお店にずっといる人もいるの。
5: そっ ちの南町は毎日営業はしてなくて、うん、子ども食堂がある日とあとは金曜日夕焼けマルシェが
3: はいはいはい
5: あるので夕焼けマルシェに出店するか南町オープンさせるかみたいな感じで結構柔軟にやってる駄菓子屋ではあるんですけど、なので今日はオープンかな多分
3: 今日は
5: 南町金曜日なのではい南町オープンしています、
3: うん、夕焼けマルシェには出てない
5: はい今日は出てないはずです
3: そのスタッフっていうのは、はい、学生さんなの
5: 学生がやってます
3: はあ小浦ゼミ
5: 本当に県内のいろんな大学の学生さん

0: が関わってくれてて、うん、一番伊勢崎寄りでいうと東京福祉大の子だったりとか、うん、まあもちろん共愛の子も県大の子県女の子とかいろんな子が関わってくれてて、
1: じゃあシフトで入ってきてるって感じ。
0: あとは店舗ごとかな、店舗ごとにこの学生さん、この店舗やりたい学生とか、なんか逆に
1: すごいね。

0: ますね。なんかすごい常連みたいにおばあちゃんとかが来てくれたりとか、
1: かわいい。
0: 近所のこの前はね、近所の小学生がね、4年生とか3年生の子が3人組くらいで、うん、歩いてきてくれて、うん、すごく楽しそうに駄菓子を買って、また来るねって言って帰っていきました、
1: うん、駄菓子を買いに来るだけじゃなくて、うん、なんかそう、そこを居場所にしてるというか、
0: はい、
1: 何かそういうエピソードもあります？
0: 南町だとボードゲームとかカードゲームがあるよね、うん、そのボードゲームとかカードゲーム使って駄菓子買った後にちょっと奥のスペース入ってもらって、うんうんうん、店員とお客さんで一緒に駄菓子食べながらボードゲームして、うん、カードゲームしたりとかっていう形で話してみたりっていう形の交流は結構してたりはします、うん、
1: あの子供だけじゃなくて、うん、さっきあのおばあちゃんが来てくれたとかって、そういうあの地域のおじいちゃんおばあちゃんみたいなのも来てくれたりするんですか？
0: はい、あとは全然遠いところから来てくれる、それこそ伊勢崎から来てくれるお客さんいたりとか、うんうん、いろんな方が手元じゃない日々の場に遊びに来てくれてます、う
1: ん、それは皆さんあれですかね、 SNS インスタとかをこう見て来てくれる人が多いんですか？
2: 多いです。
0: 多いんだ。
2: 結構何で見て知って来てくださいましたかとか聞くと、結構 SNS かあのインスタ見てみたいな方とか、うん、あとは直接前に公園があるので公園に遊びに来てる人にチラシ配ったりとかすると、うんうん、なんかそのまま来てくれたり、また次の週も来てくれたりとか結構あります。
1: でそこの日々の場でそのコミュニティをね作って、うん、どういう風になりたいっていう風に2人は思ってるんですかね？
0: どういう風にでもあれだよね、この前話してた、うん、本当にその人にとってここに行ったら誰かに出会えるとか、うん、ここに行けば自分の居場所があるとか、ここに行けば何か面白いことがあるとか、なんかその人の生活のプラスになるじゃないけど、うんうん、その人があここに来てよかったって思ってもらえるような体験だったりとか、時間を提供できたらいいなっていうふうには私たちは思ってます、
1: はい、であの駄菓子の売り上げだけだとなかなかこう人を雇うっていうのは難しいんじゃないかなって思うんで、そこの仕組みはどうなってるのか聞いてもいいかな？
2: 天元店は駄菓子だけじゃなくて、あの2階がシェアオフィスになるので、うん、サラリーマンとかお仕事してる人が片手間で食べれるようなおにぎりだったりとか、うんうん、あとは群馬の名物の焼きまんじゅ
1: う。あ、そうだ、焼きまんじゅう屋さんが出るんだよね、
0: はい、
1: 何さんだっけ？
0: 縁。
2: あ、縁
1: だ、縁だ、そうそうそう、やあの焼きまんじゅうフェスでも
0: 出
1: 店をしていて、
0: ね、
1: 早々に売り切れてしまって
0: らしいですね、うん、すごかったって言ってました。
1: あの片手で食べられる、
0: うんうん、
1: ちょっと一口サイズのね
0: カップ
1: で、
0: はい、
1: とってもあのあれを持ってババッカー通りをこう歩くんじゃないかななんて思うんですけど、
0: はい、
1: ババッカー通り店は場所はちょうど天元ビルって言ってもみんながピンとこないかもしれないんですけど、ちょうど真ん中あたりですかね？
0: そうですね、どっちから歩いてもちょうど真ん中くらい
1: 、はい、でそこで店舗を構えて、うん、日々の場としては3店舗目
0: はい、オープンしてる日々の場の店舗としては3店舗目になります、
1: うん、でも実店舗で毎日開ける、
0: はい、毎日開ける店舗は確かに
2: 初めて
1: そこをやらないかいって言われた時のことって覚えてますか？
0: 楽しそう、
1: やってみたい、じゃあもう、はい、そこに就職しようみたいな感じ。
0: でも多分それやるって決まったのはもう就職としては決まってて、内定はいただいてて、
1: あ、カテナスに就職をしたってこと？
0: はい、
1: あー、なるほど。何かどういう形かわからないけれども、
0: あ、そうです、それこそ子ども食堂はやるっていうのは決まってたので、うん、子ども食堂以外にできる事業としてこういうのこういうのこういうのって話が出てきて、でやっぱり今そこで力を入れてるのが日々の場っていうところもあるので、で街中に焼きまんじゅう食べれるお店とかってあったらいいよねって話をしてる中で出てきたのが天元ビルで日々の場をやろう、
1: うん、2階はチアオフィス、
0: はい、これから工事が進むところなんですけど、うんうん、ギティ2っていう形でいろんな企業さんが入ってシェアオフィスっていう形にしようかなっていうふうに今話を進めています。
1: そのシェアオフィスの収益も入ればね、運営がすごく楽になりますもんね、うん、
0: はい、
1: ということでこのカテナス、すごいな、カテナス
0: 頑張ってます。
1: いやー、神保さんすごいな、
0: はい
1: ね、これで地域のこうコミュニティを作ってっていうことをやりたかったわけですもんね、うん、学生さん本当にあの支援をずっと していらっしゃったのを見ていたので、ああこんな風に形になっていくんだな。

0: ていうのをちょっと感激しています、はい、いや素晴らしい。じゃあ2曲目いきたいと思いますが、はい、この2曲目はは
1: い、マイナが説明します、は
0: い、お願いします。
1: 今までの話の中でもあるように駄菓子屋、私たちが今大事にしているこれから頑張っていくところが駄菓子屋っていうところで、うん、私全然駄菓子の曲知らなくて、うん、駄菓子の曲って何があるんだろうっていうのでちょっとちなつと調べてたんですよ。そしたら銭天堂、
0: 映画、
1: あ、そうです、映画もあった銭天堂っていう映画アニメの主題歌がこれとして使われていて、うんうん、で聞いてみたらちょっとワクワクするような面白そうな曲調だったので、今回はこれから頑張るぞっていう気持ちも込めてこの曲にしました、はい、
0: ありました。奇想天外不思議をどうぞ

0: むーちゃんの前橋創業ラジオ。
1: ちょっと一つインフォメーションをここで入れさせてください、
2: はいはい、
1: 創業センターでですね経営セミナーというのがあるんですね、うん、日にちが5月20日の水曜日、時間が午後7時から8時30分まで、講師がですね株式会社ザイオンの、センさんという社長さんなんですけど、うん、株式会社ザイオンっていうとなんだかよくわかんないなと思うと思うんですけど、センミ亭の社長です。
2: あ、
1: であとなんだっけ韓国の
2: ヨギヨポチャ
1: ヨギヨポチャ、
2: はいはい、
1: とかプルプルホルモンとか、
2: うんうんうん、
1: 店舗ぐらいやってるのかな。飲食店今大変と言われてるこの時期にですね、もうどんどんこの売り上げを上げるという、もうこの前社長のね繁盛店の作り方っていう経営セミナーなんで、ぜひ時間あったら2人にも来ていただきたい、
2: はい、
1: 5月20日の水曜日午後7時から8時30分まで、はい、前橋企業支援センターが主催なんですけど、
2: うん、
1: 会場が創業センターの4階セミナーホールです。参加費500円なので、
2: うんうん、
1: 私はねもう絶対聞きたいと思う先生の話もう。なのでぜひ行きたいという方はですね、前橋企業支援センターにお電話で申し込みをしていただければと思います。電話番号言います。 027-289-9666 027-289-9666 です。ぜひ皆さん先生の話を聞いてください。経営セミナーのお知らせでした。さてオープンする日々の場もうちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、はい、5月30日の土曜日にオープンをして営業時間っていうのは何時から何時までですか？
2: 基本的には通常営業時間が10時半から18時までで、うん、

0: お酒提供がある週末は10時半から20時までになってます。
1: あれ、お酒まで提供しちゃうんですね、はい、で食べられるものがさっき言ってた焼きまんじゅう屋さんの縁の焼きまんじゅう、
0: はい、
1: それからもちろん駄菓子、
0: はい、
1: あとおにぎり、
0: はい、
1: これもじゃあ作る、
0: はい、作ります。今、はい、どこからお米仕入れてとか、うん、何の具材どのくらい入れてどれが一番美味しくてみたいなのを研究してます。
1: すごーい。じゃあもう飲食店許可も取って、
0: はい、
1: ちゃんと皆さんに提供できるように今準備を進めてるところなんですね、
0: はい、進めてます。
1: もう一個なんか目玉があるそうですね。
0: はい、え、いいの、はい、もう一つは、もうもしかしたらババガー通りの前通ってくれてる人だったらなんだこれってなってるかもしれないんですけど、ハンガンラーメンっていう韓国のハンガンという地域で今流行っているラーメンがあるんですけど、はいはい、お客さんが自分でラーメンの具材だったり、うん、ラーメンの味だったりを選んでお客さん自身でラーメンを作ってもらうっていうのが韓国の中で流行りであって、それをいち早く群馬県に取り入れちゃおうっていうので、うん、日々の場のババカー通り店ではラーメンも導入する予定です。
1: ラーメンはじゃあ行ってお客さんが作る。
0: そうです。袋麺が何種類もたくさんあって、袋麺の中からこの味と、例えばこれだったらチーズが合うとか牛乳が合うとかっていうのを選んでもらって、お客さんにカップの中に自分で入れてもらって、ボタンを押してもらうと機械が勝手にお湯を出してくれるので、
1: お
0: う、それでグツグツしてもらう。
1: インスタントラーメン。
0: そうです、インスタントラーメンのちょっと手がかかったインスタントラーメンみたいな。
1: でその牛乳とかチーズっていうのは日々の間に用意がしてある。
0: はい、用意する予定です。
1: でトッピングをして自分の好きな、はい、ハンガンラーメン。ハンガンラーメンっていうどういう字？韓国の韓。
0: 韓国の韓、うん、じゃない。韓国の韓じゃない。三髄男。
1: ああ、はいはい、はい、
0: 強い男の方の男に、三髄にカタカナの絵。
1: ああ、
0: こう。
1: へえ。
0: でハンガンラーメン。
1: 有名なんだ。やっぱりアンテナがね。もうすごいよね。
0: 東京にしかないんですよまだ。
1: すごいですね、
0: はい、
1: 楽しみ、
0: はい、
1: それはみんな来ちゃうんじゃないかな、お昼なんかね、
0: うん、
1: そんなに高くないんでしょ。だって
0: 結構リーズナブルに、学生たちもそうだし、うんうん、毎日お昼買いに出るサラリーマンの方たちも買いやすいような値段で提供できるように、うん、今原価計算だったりっていうのをしています、
1: はい、素晴らしい。ちょっとお腹が空いたおやつなんかにもいいですよね、はい、
0: それこそ駄菓子となんとかとか一緒に買ってもらうと満足感もあるし、うん、すごく素敵なお昼が過ごせるかなって思います、
1: はい、でそこの日々の間のババカ通り店は、はい、中で食べることはできない、テイクアウトオンリーですか。
2: 2階が、あの工事が終わったら2階の一部でもご飯が食べれるようになってるのと、あとは外であの景色を見ながら食べてもらうのもいいのかなって、う
1: ん
2: う
1: ん、はい、はい、ババカ通りはね、こうベンチとかもありますからね、はい、すっごく暑くならない限りね、
0: うん、そうですね、
1: うん、いいかもしれない。じゃあ基本テイクアウトだったり、うん、ラーメンを作る、はい、だったりを日々の場でして、
0: はい、
1: 外で食べるなり、
0: うんうん、
1: まあ、2階で食べられることもあるということなんですね、
0: はい、
1: 5月30日の土曜日オープンになりますけれども、ルリ歩くでずっと子どもたちが、うん、あのお姉さんたちに会うのを多分楽しみにしていたんじゃないかなって思うんですけど、そういう人たちも楽しみにしてますか、
0: は
1: い、
0: そうですね、それこそ南町にもう駄菓子屋があるので、
1: うんうん、
0: まいなちゃんとちなちゃん何するのみたいな、仕事何するのって話を聞かれた時に、今度街中で駄菓子屋するんだよって言ったら、うんうん、行きたいって言ってくれる子どもたちは本当にたくさんいます、
1: うん、そうだろうね、
0: はい、
1: 今子どもたちだけじゃなくてね、うん、おじさんとかもね、
0: うん、
1: 喜んで行っちゃいそうな気がしますけれどもね。いやでも今不安なことってはない、ワクワクが勝っちゃってなかなか、うん、でも一人でやるわけじゃないからね、
0: はい、
1: 仲間がいるから、
0: うん、はい、
1: ワクワクなのかなって思うんですけど、この日々の場をやるのは基本的に千夏ちゃんとまいなちゃんが2人で回していく感じ、もっとスタッフがいるんですか。
0: はい、学生ももちろん加わってもらって一緒にやっていく予定ではあって、あとインスタグラムの方で日々の場のインフルエンサーをしている高校生の女の子がいるんですけど、うん、その子も一緒に営業として関わって一緒に日々の営業をしていく予定です、
1: うん、お休みっていうのはあるんですか。
0: 現時点は火曜日と木曜日なんですけど、うん、今後の運営状況だったりとか、お客さんがどういうこの日はやってほしいっていう要望があったりしたら、それに合わせながら臨機応変に動かしていけたらいいなっていうふうには考えています、
1: うん、はい、お酒出すって言ってたけど、それはどういう感じに出す予定なんですか。

0: 今考えてるのはやっぱハンガンラーメンが韓国なので、うん、韓国のお酒を取り入れつつも日本のお酒ビールだったりとか出したいねっていう話してます。
1: じゃあセンさんのこの繁盛店の作り方聞きに行った方がいいね。
2: 確かに
1: そうかもしれない。センさんはだって本当にもうプロ中のプロなんで、うん、それこそあのなんだっけさっきの
0: ゆきおばちゃん、
1: それは本当に韓国のね、うん、お酒とかだから確かに、うん、ちょっといい勉強にもなるかなって思うんですけどね、はい、うん、いやでも学生さんからさっきあの、ね、大学1年生の時に何になろうと思って大学行ったのって言いましたけど、その時の自分に、うん、今こういう未来が待ってたよっていうのをなんて話してあげたいと思います。
2: 地夏じゃないそこは
0: 私、大学1年生の時の自分にってことですよね。そうそうそうそう。なんかとりあえず何でもがむしゃらに やってみるっていうのはすごい言ってあげたくて、うん、その中で自分は子供が好きってことにもそこで気づいたし、うん、その気づきの中でお洋服が好きっていうのも気づいて、うん、そこから私はあのイベントで子供のファッションショーを、
1: うん、そうだその話しなきゃ
0: やったので。
1: あ、そういうことなのね。
0: そうです。
1: あの何なんだっけ、子供フェスティバルじゃなくて
2: 前橋子供フェスです。
1: そうですよ、これがね昨年の暑かったよね、
2: はい、9月28日、
1: これがねすごい話題になったイベントでもうほんとたくさんの人が来てくださったんですよね、うん、
2: いっぱい来てくれました
1: 学生さんのこの周知能力ってすごいなって私もね思ったんですけど、あれ集大成ですね。
0: はい、
1: うん、2人のね、
2: はい、
1: うん、あれがだから大成功だったので、うん、やっぱこのまま今やってることを続けて地域に根ざしていこうっていうふうに決めた日でもあるんじゃないですか。
2: 確かに
1: ね、うん、本当に、
2: はい、
1: うん、でも高崎じゃなくて伊勢崎じゃなくて、うん、ここ前橋にねそれをあのやってくれるっていうのは、まあ、前橋人としてはすごく嬉しいんですけどこの前橋っていうこの町といいますか、そこをどんな風に思ってますか。前橋ちゃんは。
2: 私はとにかく人が温かい、なんか自分の応援、まあ学生の応援をすごく後押ししてくれる人が多いなっていうのをすごく感じていて、何かをしたいって言った時に自分が無理でもたとえ誰かが助けてくれるからその人につないでくれたりとか、人脈ももちろんそうだし温かさをすごく感じるなっていうふうに思います。
1: ちなつちゃんはどうですか。
0: 私もマイナとすごく一緒なんですけど、でも私の中で前橋はあの大学生になるまで立ち寄ることなかった。
1: そうだよね、うん、高崎にいたらなかなか前橋に来ない、前橋にいると高崎には行くんだけどね
0: なので本当にあこんな素敵な場所なんだなっていうのを大学4年生の中で知れて、うん、その活動の中で4年間の中でやってもらったことを恩返ししたいなって思ったからこそこの仕事に就いたのかなっていうのもあるので、うん、もうなんか何とも言えない素敵な大好きな前橋って感じで、
1: いや嬉しいですね、まあ、あの他の地域私も知らないので何とも言えないんですけど、うんうん、前橋でこう活動を始めるとこうみんなが下からこう押し上げてくれるみたいなところがすごくあって、うん、でこの若い力が今前橋の街中もすごくあの起業してる方もいるし、うん、まあ、その焼きまんじゅうの縁をするね、うん、あの男の子もそうだし、うんうんうん、ああやってでも頑張ってくれるマンパワーがないといくらね、あのおじさんやおばさんたちがね前橋よくしようと思ってもちっとも変わらないこれ一人一人がこう力をね、うん、発揮してくれると街全体がこう盛り上がることができるので、
2: はい、
1: いやそのマカテナスのね神保社長にしても多分すごくありがたいなって思ってると思うんですねだからまあお互いすごくいいパートナーに巡り会えたなっていう、はい、うん、
2: 本当に
1: 、ね、
2: はい、
1: 大学3年生のしかも11月だったっていうのはですねもう今日はもう初っ端からびっくりしちゃったんですけど、
2: はい、
1: この一番最初にそのゼミをねしていた小浦先生は、
2: はい、
1: この展開はどんな風に言ってらっしゃるんですか。
2: でもやっぱり私たちが1期生っていうところでゼミが始まって、
1: そう なんだ。
2: はい、甲羅先生がちょうど共愛の方に移動してきたタイミングで、
1: すごいね、甲羅先生。
2: はい、ゼミが始まって、で先生も模索状態、私たちも模索状態の中で、もうとりあえずがむしゃらに突き進もうっていう感じで、私たちも先生も突き進んでて、うんうん、ただここまでなるとは多分先生も正直思ってなかった、うん、っていうのはこの前話をしてたよね。
0: しましたね。
1: いや、そうだろうね、はい、ほら、あの学生さんのゼミでやることっていうのは、うん、やっぱりそこで完結してしまうことが多くて、あの社会とちょっとつながるだけ、
2: はい、
1: で、あのいい経験だったよねっていうのが大学時代のそのゼミでの、うんうん、確かに、こう街づくりだったりすると思うんだけど、本当に街をそこから作り始めてしまうっていう、すごい、あのいいモデルになるんじゃないかなって思うの で、今一緒にやってる学生さんたちもすごく刺激をもらってるんじゃないですかね、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうだと嬉しいです、
0: はい、
1: 学生さんたちも今も一緒に活動してるんでしょ
2: うか。はい、はい、ルリアルクの方にも学生が毎回ちゃんとボランティア来てくれてて、うんうん、で主体も私たちっていうよりは今学生に引き継いではいるので、うんうん、私たちはいろんな困ったことがあった時に助けたりとか、うんうん、どうしても運営が回らない時にお手伝いに行ったりとかっていう形で、どちらかというと影のサポート、うん、で子どもたちには会いたいから私たちは行くみたいなスタンスで今はいるので、うん、基本学生が寄付をいただいたりとか、うん、運営したりとかっていうのは任せています。
1: いやー、すごいな。で、明日明後日キングオブピッツァが入りますけども、
2: はい、
1: ここをまたボランティアで参加してくれるって聞いてるんですけど、
2: はい、ルリアルク日々の場で共同出展を明日はします、
1: うん、はい、なんかキッズスペースといいますか、はい、子どもたちのちょっとね見守りみたいなことをしてくださるって聞いたんですけど、はい、どんなことを。
0: 明日はピザのイベントなので、うん、子どもたちと一緒にあのマグネットで、あのピザ粘土作りを、
1: うん、ワークショップみたいなことをしてくれるんだ、
0: はい、しようと思ってます、
1: はい、もう本当にあの来たことあると思うんですけど、うん、キングオブピッツァはですね8回目を迎えますが、うん、本当にあのたくさんの方が県内外から来てくださいますで、はい、どうしても行列になってしまうので、うんうん、あの待たされてる子どもたちとかもすごく飽きてしまったり、うん、あのすごくかわいそうなので、ぜひそういう遊ぶ場がね、はい、あるといいと思いますし、うん、またこの後5月30日にオープンするということなので、いっぱい宣伝しながら、
2: はい、
1: うん、ね、うん、また来てねっていう感じで、
2: はい、来てくれたら5月30以降のオープンにちょっとお得になるかもっていうとこだけ言っておきます、う
1: ん、いや、いいじゃないですか。じゃあぜひですね、あの明日明後日キングオブピッツァ来たいなと思ってる方、また子供連れでね、
2: はい、
1: 行こうと思ってらっしゃる方はこの日々の場とルリアルクのブースに、はい、ぜひ立ち寄っていただきたいですね。
2: お願いします。
1: ピッツァ食べられないかもしれないけどね、
2: 食べたいな。
1: 本当に混んでね、うん、大変な、いいお天気みたいですね、
2: うん、あったかい、暑いのかな、
1: すごい楽しみですよね、
2: はい、
1: 5月9日10日、今度の週末土日で開催になります。9日が10時から午後4時まで、10日が10時から3時までで、皆さんの投票でグランプリが決まりますので、うんうん、ぜひあのお手伝いもすごく嬉しいので、入場は無料になりますから、皆さんぜひお越しください。ワンホールの4分の1カットで500円で販売します、うんうん、だからワンホールで買うと2000円っていう感じ、うんうん、で11店舗参加するんですけど、
2: 全部食べたらお腹破裂しちゃう。
1: いやでも全部食べたいよね。全部食べて投票本当はねしていただきたいんですけれどもね、ぜひ県内の本当に美味しいこのピッツァの頂上決戦が明日明後日こちらもありますので、こちらもね皆さんぜひお越しいただければというふうに思います。さあ日々の間ですけれども、
2: はい、
1: もうオープンが
2: 近
1: づいてきました。本当に5月30日、もしかしたらこのね放送ぐらいでオープンになっちゃうんじゃないかなって話もしてたんだけど、
2: はい、
1: でもオープンを前に毎日忙しいと思いますけれども、うん、何か自分たちはもうあの楽しみが先ですか。
2: 楽しみが先だね。
1: どういうことになるやら。今店舗はどんな感じになってるんですか。もう工事も終わって、
2: はい、あとはもう工事が終わってるので、お菓子を詰めていってお店っぽくしていくところが今の私たちの段階としてあって、うん、あとはどういうお菓子を仕入れるっていう最終段階にあるので、
1: うん、
2: ね、このお菓子懐かしいとか言いながら、
1: 懐かしいだってさ、私たちも懐かしいと違うもんね、時代がね。
2: このお菓子あったら嬉しいよね、うん、みたいな話をしながら、ワクワクしながら 話を進めてます。
1: あ、でも子どもたちのそもそも居場所を作りたいっていうふうに思ったのは、うん、まいなちゃんは何かきっかけがあったんですか？
2: 私はもともとさっき保育士だったりとか、うん、子どもと関わることがすごく好きで、うんうん、ただその中で、普通の学校、公教育とは違う教育方針でやっている学校の存在を知って、はい、で普通に、まあ、学校でもちろん教育を受けるっていうのもすごく大事ではあるんですけど、自分の意思で何かを学んだりとかっていうような場所があることの大事さってすごくあるなっていうところを感じて、なので家でも学校でもないこれまで関わるはずのなかった人たちのいる場所で何か新しいことを得てほしいっていう思いから、私たちは私は子どもに居場所を提供してあげたいなっていう思いを持つようになりました、
1: はい、この考えを聞いて千奈ちゃんも、あ、私も同じような考えだなっていう感じですか？
0: はい。でも私は最初子ども食堂がどういうものかも知らずに、うん、お手伝い始めたので、
1: うんうんうん、
0: でルリアルクっていうのを始めて活動の中で、あ、本当にこういう場所ってすごい子どもたちも親御さんも大切なんだなっていうのを知って、うん、あ、もっとこういう場所を、こういう思い体験できるような場所を作っていきたいなって思いました。
1: はい。でファッションショーをね、うん、その子どもフェスティバルで、
2: はい、
1: 自分の考えでね、はい、アイディアでしたわけですけども、大成功。
0: はい。
1: 子供たちはどうでした？キラキラしてましたか？
0: もうなんかすごい輝いてて、うん、すごく幸せな気持ちになったのは覚えてます。
1: で日々の場ルリアルク、これは継続してやっていくわけですけれども、はい、子供フェスティバルみたいなイベントごとっていうのは今後またやりたいなとかっていう考えもあるんですか？
2: もうやりたすぎてどうしたら実行できるかっていうのを今考えてるとこです。
1: いいじゃない、やってくださいよ。
2: はい。
1: ねえ、うん、バッカー通りからつながって中央通りから来て、うん、
2: はい、
1: ねえ、中央イベント広場もね、
2: うん、
1: もしかしたらまた工事になってしまったりするかもしれないので、
2: うんうんうん、
1: ぜひまた子どもたちがたくさん
2: キラ
1: キラできる、そんなイベントも作っていただけたらななんていうふうにも思いますね、はいはい、いやあと4分ぐらいあるこれ言い忘れたなとか、ぜひ皆さんに聞いてもらいたい思いとか何かありますか？
2: とにかく日々の場に一回でいいから遊びに来てほしいなっていうのはすごく思うし、なんかそこでね、何があるかわからないからこそ楽しいっていうところを味わってもらえたらすごく嬉しいなっていうふうには思います、うん、
1: 街中でも結構若い、うん、こう起業家の方とかもね、
2: うんうん、
1: 新しいお店ができたりもしてますけれども、はい、その方たちともこう交流をして、うんうん、る感じですか？
2: でもまだそんなに私たちも実店舗にいる時間があんまりないので、いろんな方とお話ししたりっていうのがまだあんまできてない状態ではあるので。
1: 夕焼けマルシェぐらいですかね？
2: そうですね、うん、夕焼けマルシェも学生さんが出てくれていて、私たちは実際にあんま行けてる機会がまだなかったりもするので、今後お店でいろんな駄菓子搬入してたりしてる時とかにお話できたらいいなっていうふうには。
1: そうですよね、はい、街を回遊してもらいたいので、
2: うん、
1: 日々の場によって、
2: うんうん、
1: 例えばアーツ前橋に行くとか、うん、ね、日々の場に行って中央通りに入るとか、
2: うん、
1: なんかそういう皆さんのこう流れのね、
2: うん、
1: 拠点になれたらいいなって思うので、
2: はい、
1: 子ども図書館もありますし、
2: うんうん、
1: 絵本のお店もありますので、
2: うん、
1: 子どもたちがね、こう、
2: うん、
1: なんかあそこに駄菓子屋があるからお母さんあそこも行きたいみたいな、
2: うん、
1: またあそこ行きたいっていうような、いや、そうになれたらいいなと思います。千夏ちゃんの居場所っていうのはどこですか？
0: 私の居場所ですか？
1: うん、
0: でも最近はギティが、
1: うん、
0: 職場が
1: 職場が自分の居場所だなっていう感じですか？
0: はい、おはようございますって挨拶して入ってくると皆さんが笑顔で挨拶してくれたりとか、うん、そこに学生がいたりとか、すごく幸せな居場所だなって思います。
1: まいなちゃんは自分の居場所はどこにあると思いますか？
2: 私の居場所もギティかなっていうのは思って、職場が居場所だなっていうのはすごくあって、なんかみんな笑ってるよね、ずっと、うん
1: うん、学生さんで就活してる、ね、方もたくさんいると思うけど、うん、そういう選択っていうかね、
2: はい、
1: まあ、高校生で SNS で、
2: うん、
1: 応援してくださるスタッフもいるって言ってて、うんうん、その子は多分高校、普通の高校じゃなくって、
2: はい、
1: 日々の場で手伝いをしながら、うん、まあ、通信制だったり夜間だったり、はい、そういう学校に行くっていう選択をしたんだと思うんだけど、うん、そういう選択もあるよっていう、
2: はい、
1: なんかその先輩たちがね、
2: はい、
1: いたら子供たちもちょっと学校に行けないとか、
2: うん、
1: なんかちょっと居場所がないなっていう人たちも日々の場でね、
2: はい、
1: いろんな選択があることが見つけられたらいいですよね、うん、
2: そんな場所であってほしいです。
1: 発信としては SNS はインスタですか？
0: はい、 SNS です。
2: インスタですね。
1: インスタで日々の場って検索すればわかりますか？
2: 日々の場、はい、日々の場って調べると前橋市内にある店舗がいろいろ出てくるので、うん、もちろん大元のアカウント見てもらうと全体の雰囲気もわかりますし、はい、それぞれの店舗行ってもらえればその日営業してる日にちだったりとかっていうのも見れたりするので、うん、そこそこ全部見ていただけたら、
1: わかりました。5月30日の土曜日オープンです。日々の場馬場川通り店から今日はですね、斉藤舞菜さん、そして高地夏さんをお招きいたしました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 頑張ってください。
2: ありがとうございます。
1: 再放送もあります。来週火曜日夜8時からです。来週はですね、東雲信用金庫ご推薦の会ということで、中屋商店の中山圭さんを、ゲストにお招きいたします。前橋創業ラジオ、お相手はむーちゃんこと青柳美穂でした。この番組は日本生命保険相互会社群馬社、一般社団法人前橋企業支援センター、前橋商工会議所青年部、緑水会、株式会社ユニット2、グルメフレッシュフーズ、ピッツェリアペスカ、官民競争スペース熱源、東雲信用金庫の協賛でお送りいたしました。
3: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
4: JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
3: 防災インフォメーション、まさかのことが突然起こります。地震、台風、土砂崩れ、河川の氾濫、大雪、そして噴火。地球という星に住む私たちにはどうすることもできない自然の力。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。大雨や強風は大きな災害をもたらします。普段から気象情報に十分注意し、避難の際もみんなで協力しましょう。まずは確実な情報を得ましょう。基準となるのは注意報と警報です。ラジオ、テレビ、インターネットなどの情報を確認しましょう。また放送で表現される降水量にも注意が必要ですが、今いる場所がどのくらいの雨量なのかを知ることは難しいです。そこで小さなガラス瓶などの容器にあらかじめ雨量の目盛りを書いたものを用意し、外に置いておくのも一つのアイデアです。次に雨の強さと降り方についてです。天気予報などで用いられる言葉で、やや強い雨、強い雨、激しい雨、非常に激しい雨、猛烈な雨などがあります。それぞれ程度が違います。ここで問題です。バケツをひっくり返したように降り、崖崩れが起きやすく、危険地帯では避難準備をした方が良い雨は、次のうちどれでしょうか ?1、強い雨。2、激しい雨。3、猛烈な雨。正解は、2の、激しい雨です。 1時間の降水量が30ミリから50ミリを激しい雨と表現します。このような事態になることを想定して

0: 日頃から備えましょう。ご家庭に配布されているハザードマップを確認したことはありますか？周りで浸水するような箇所はどこか、危険な区域はないかなどの確認をしましょう。事前に安全な避難経路を確認しておくことが大切です。そして、いざ避難する際には、周囲の状況を確認してから避難場所へ向かいましょう。外に出て、大人の膝丈50センチ以上の水深で浸水が発生しているようでしたら、無理には避難しないでください。かえって危険にさらされる場合があることも頭に入れておきましょう。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時、あなたはどうしますか？今一度身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。
1: 地域のために、お客様のために、暮らしをつくるケヤキウォーク前橋。毎日つながる幸せ。あなたはここでどんな時間を過ごすのだろう。晴れの日も雨の日も、嬉しい時も楽しい時も、どんな時でもいつもあなたと歩いてく。さあ行こう、毎日欅日和。
2: 常に顔の見えるサービスを迅速かつ誠実に。私たち徳永はプロパンガスに関するトータルサービスをはじめ、皆様の暮らしの中にある困りごとをすぐに駆けつけ解決します。お困りごとは徳永へ。4時です。

飯チャンネル845。この番組は餃子一筋50年、餃子の美松食品、一人で悩まないで相談を、被害者支援センターステップ群馬、公益財団法人群馬県防犯協会、おかげさまで35周年、放送資材は IS 株式会社、前橋駅南口通りでお住まいをお探しの方は南町4丁目の清水マンション、以上の協賛でお送りいたします。

0: 5月8日の金曜日、時刻は午後4時を回りました。最新の防犯情報をお届けする防犯チャンネル845。この時間は防犯を自分ごとにをテーマに、民間でパトロールをしている青パトの皆さんや警察、前橋などから入りました最新の防犯情報などをお届けいたします。こんにちは、前橋シティ FM の青柳美穂です。この後は青パトネットワークのコーナー、そして防犯ワンポイントのコーナーと続きます。今日のゲストはですね、この前の3時からのゲストでお招きいたしました。この後5月30日にババッカー通りに駄菓子屋さんをオープンさせます、日比の場の斉藤舞奈さんと多賀千夏さんです。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 今ね、私が防犯を自分ごとにっていうふうに言いました。でこの間実はの月曜日の奥さんの時に2人ゲストに来てくださったことがあるんですよね、はい、その時には防犯を自分ごとにというテーマで言いましたけれども、うん、今日もまたこの防犯と聞いて何を思い出しますかというか、あ、こういう怖いことがあったとか、なんかそういう体験談とかありますかね。千夏さんどうですか。
1: 私は結構防犯ブザーのイメージが、うん、
0: 防犯ブザー持ってる？
1: あ、今は持ってないんですけど、小学生の時よくつけてて、
0: 今こそ危ないつけた方がいい。まいなちゃんはどうですか。
2: でも普通に車運転してたりして、うん、自分鍵閉める癖がなくてなんか
0: 閉め

0: 隣に結構怖めな方が歩いてたりとかってすると、うんうん、あ、やばいとか思って結構急いで鍵閉めたりするんですけど、うんうんうんうん、なんか防犯意識全然ないなーとかたまに思います。そ
1: う
0: か、
1: じゃあ今日は少しね防犯意識高まるように、はい、番組にぜひ参加してください。よろしくお願いいたします、
0: はい、お願いします。
1: はい、防犯チャンネル845、今日も前橋ラジオ第一スタジオから生放送でお届けいたします。どうぞ最後までお付き合いください。

0: ここからは青パトネットワークのコーナーです。このコーナーでは市内をパトロールカーでパトロールされている皆さんからの情報をメールまたはファックスで受け付けています。メールの宛先は数字の845アットマークまえらじ .net maeradi.net ファックス番号は 027-233-1845 です。青パトの皆さん、自主防犯パトロールをしてくださっている皆さん、どうぞ引き続き安全安心で暮らせる街づくりを目指して市内のパトロールよろしくお願いいたします。それではゲストのですね、マイナさんと千夏さんにこの青パトご存知かどうか聞いてみたいと思います。マイナさん、青パトご存知ですか？
1: おじいちゃんが青パト乗ってました。
0: あれ、いやすごい、伊勢崎地区で。
1: あ、そうです、うん、伊勢崎でちょっと家の前を寄り道して通ってくれて、うんうん、手振るっていうのが結構日課でやってました。
0: かわいいおじいちゃん、ありがたいですよね。地域をこう守る、うん、よく青色のこういう点灯する車の上に、うん、パトカーはね赤色灯ですけれども、うんうんうん、それが青になってる車見たことないですか、千夏さんは？
1: あります。
0: ある、
1: はい、
0: 青パトって言うんですけど、青色パトロールって言うんですよ。地域を本当に守ってくれて、登下校とかね、子供たちが危なくないかなとか、ちょっと不審な人はいないかなとかね、コンビニとかもこう見て。
1: へー、そうなんだ。
0: そうなんです、ありがたいですよね。でそこのですね、今日は荒戸分会の今井町のあたりをね、巡回してくださっている方からファックスが届いております。
1: すごい、
0: ありがたいですよね。
1: 初めて見た。
0: ありがとうございます。はい、5月7日だから昨日ですね、うん、午後1時30分から3時ぐらいまでパトロールを実施しましたが、荒戸地区全地区回りましたが、特に問題はありませんでした。これがありがたいですね、うん、本当にこうやって回ってくださる方がいるので、とても安心にね、登下校もできるのかなっていうふうに思います。またファックスお待ちしております。ありがとうございます。何かあればすぐに110番か最寄りの交番警察署まで連絡をしてください。前橋警察署の番号は 252-0110 252-0110、 前橋東警察署の番号は 225-0110 225-0110 です。でまた相談事がある場合はシャープ9110番をご利用ください。で今ですね、ちょうど町の安全広メールからフィッシングメールに注意という情報が入ってきております。携帯利用料金の未払い、ペイペイでの後払いなどと記載された詐欺、フィッシングメール複数把握しております。メールの本文の URL に接続したり、アプリを通じて送金することのないようにお願いしますという群馬県警のサイバーセンターから今ちょうど連絡が来ております。そしてですね、このフィッシング詐欺なんですけど、皆さんもあれですかね、ショートメールとかでフィッシング詐欺のこのメールが来てたり、千夏さん来たことありますか？
1: あります。千夏それしか来ない。
0: 千夏それしか来ない。
1: 前なにこれなんか来ててみたいな、なんかどうしたらいいんだろうって聞いて、そしたらメールアドレス見たら全然違う、なんかもうインチキのメールアドレスで、うんうん、あ、やばいみたいな。
0: これ詐欺メールだよって
1: 引っかかっちゃうタイプですね。
0: 危ない危ない危ない
1: 危ない。
0: なんか、うん、私もですね、昨日おとといかな、娘からこういうのが来るから気をつけてって、うんうん、ちょうどこのペイペイのやつですね、
1: うんうん、
0: でそれがなんかね、自動的に送金されちゃうんだって、そこを開くだけで。
1: 怖っ。
0: そうなので、そんなことを聞いて、うん、分かったよ

0: って言って本当に言われてからですね何時間後ぐらいにあ、私そうだ削除しちゃったんだ、
1: はい、
0: ペイペイの
1: 危ないから
0: ありますみたいなのが来ていて、
1: あ、来てたかも、
0: びっくりして娘にねえねえこれだよねとかって言ってそれ押さないでよとかって言われて、そうなんです、携帯利用料金の未払いだからペイペイでの後払いみたいなショートメールが来たら絶対に皆さんそれクリックしないようにしていただければと思います、はい、ということで青パトネットワークのコーナーでした。

0: 防犯チャンネル845、ここからは防犯ワンポイントのコーナーです。今危ないメールがね、フィッシングメールがたくさん来ているみたいな話をしましたけれども、他にそういうメールとか、あとはパソコンを開けていたら、うん、突然警報音が鳴ってフリーズしちゃったとか、そういう経験ないですか？
1: ないかな。
0: じゃあ引っかからないんだね、結構こうパソコンとか見てると怪しげな新しくここにお知らせが来てますとか、結構罠があるんだよね。私一回そのまだ未読のメールがありますみたいなのがあって、見たことないのが来てるなと思ってピクってクリックしたら、ワンワンワンワンワンってすごい警報音が鳴って、
1: ね、
0: でこれを止めるにはここに電話してくださいって書いてあるんですよ。でそこに電話すると詐欺の人が待ってるっていう恐ろしい罠なんですよ。見たことないようなここをクリックとか、お知らせが来てますとか、新しいお知らせですとかっていうのはみんな罠なので。
1: へー、そうなんだ。
0: 引っかからないんだね。引っかかりそうなんだけどね。本当に皆さん気をつけてください。でこの間もしかしたら岡さんの時に、ゲストに来ていただいた時にご紹介したかもしれないんですけど、群馬県警察の公式防犯アプリっていうのがありまして、これがですね群馬ポリスっていう名前のアプリなんです。ちょっと千夏ちゃんがね笑ってるんだけど、
1: 笑ってない
0: ちょっとニヤなんて笑ってるけど、これご案内しましたかね。私
1: してないです。
0: これはですねもうぜひもう子供たちっていうか、スマホを持ってる人たちにはぜひちょっとお知らせをして皆さんに周知していただきたい。で群馬ポリスっていうふうに検索すると無料でダウンロードできるんですけど、これ何がいいかと言いますと、群馬県警が出してるんですけど、私はもちろん入れてるんですけどね、先ほど千夏さんが言っていた防犯ブザーの機能もあります。
1: へえ、すごい。
0: 今立ち上げただけ、本当に1回クリックしただけでこうホーム画面が出るんですけど、ここにですね防犯ブザーっていう一歩押すだけでもう防犯ブザーが鳴るようになってます。なので防犯ブザー持ってなくても何かの時にこう音が出る。で音だけじゃなくて、音は出ないんだけどこういう光って知らせる。
1: すごい。
0: ちょっと怖い思いをしていて、例えば電車に乗っててもうなんか大きい音は出したくないけど、ちょっと私怖い思いしてますとかっていう時にこれを出すこともできるし、この画面のまま110番に通報することもできるんです。このままつながっちゃう。
1: すごい。
0: 電話を開けて110でってやらなくても、このままポンポンって2回タップするだけで110番ができま す。で防犯ブザーももちろん音が出るのも出ますし、で自分のその場所っていうのをこれ指定できるんですよ。自分が今ここにいますっていう。
1: へえ、すごい。
0: それを指定しておくと、どこでこれを鳴らしたか、110番もどこで鳴らしたかっていうのが分かるので、すぐ助けに来てくれる。
1: すごい。
0: いいでしょう。
1: いい。
0: できたばっかりなんですよ。
1: え。
0: ぜひ皆さんもですね、登録してください。で防犯ブザーの機能もあって、もう一つ痴漢対策っていうところもあるんです。でそこをポンって一回今クリックすると、じゃーん、痴漢です、助けてください。でもう画面に出るので

0: それを電車に乗ってる人がこうやって見せたらびっくりするよね、
1: うん、
0: あ、この人痴漢に遭ってるんだ、でも声が出せないでいるんだ、
1: うんうんうんうん、
0: 助けを求めるときにこれを見せることができる。で、逆にやってる本人にやめてください、うん、声にはなかなか出せないから痴漢に遭ったときに警察に通報しますよって電車の中で見せるっていうこともできますし、またあれ、もしかして千夏ちゃん痴漢に遭ってるんじゃないって思ったら痴漢されてませんかって見せることもできるっていう。
1: 全方位すごい
0: ですよ。これも自分が痴漢されてませんかなんて言って、これ痴漢っていう字を大きく黄色く大きくしてからレイアウトしてなんて言ってるとすごい時間かかっちゃうけど、パンって1回だけでこれで出せるので、これは本当に皆さんが、あのダウンロードしてるといいかなって思う機能です。で、あの自分の地域を今入れられますよって言ったじゃないですか、うん、自分の地域で今例えばあの盗難がすごく多いですとか、あの自転車の盗難がたくさん起こってますとか、こういう詐欺電話がかかってきてますとかっていう情報も出るんですよね。なのです
1: ごい
0: とても便利なアプリなので、自分を守るためにも防犯意識を高めるためにも、この群馬県警が出している群馬ポリス、皆さんもぜひダウンロードしていただきたいと思います。
1: はい、
0: はい、群馬ポリス聞いてどんな感想ですか、千夏ちゃん。
2: え、
0: お茶飲もうとし
2: てえ、すごい、なんかすごいすごいです。
0: もう緊張が途切れてますもう東京ラジオ終わってるんで、千夏さんはもう緊張感から解き放たれてますでもあのルリ歩くみたいな子ども食堂とか、子どもたちのやっぱり安全も守らなくちゃいけないなって思うんですよね、
1: うん、
0: なのでそういうところはどう思います、マイナさんは。
1: でも本当にスマホ持ち始めてっていう子が多分実際に持ってきてる子もいたりとかする中で、使い方ももちろんそうだし、何かあった時に防犯ブザーって持ち歩いてるのかな、
2: うん、いやでもあんま見たことない、
1: そういう確認もしたことないんで、してみる機会とか防犯のことを学ぶ機会とかあってもいいのかなっていうのは
0: 絶対してほしいですね、
1: はい、
0: あの岡さんっていうあの防犯アドバイスをしてくださるあの元気な方がいらっしゃるので、子供たちに
1: プロがね、
0: うん、なんかね自転車とかも鍵をかけない、
1: うん、
0: 子供とかが多いらしくて、いつもあの公民館とか行くと鍵かけてない自転車の鍵を全部取って、この鍵は誰ですかってお母さんは言うって言ってました。
1: そうなんだ想像できるな。
0: 盗まれますよって言って外して見せるって言って
2: やってそう
1: ね、
2: う
1: ん、
0: ちょっとの時間だからいいやとかもうすぐ見えるところでいなくなるからいいやと思って、さっきのマイナさんみたいにね、鍵かけないで車から降りたりとか、鍵かけないで自転車から降りたりとかすると、本当にこの元気21とか自転車盗難が多いので。
1: そうなんだ、
0: 身近にあります。
1: はい、ね、
0: 何か起きてからでは。
1: はい、
2: はい、
0: でお店にいる時もやっぱりお客さんとね、相対をするので、怖いなって思った時にどうするかっていうことも
1: 確かに
0: みんなで一回話し合っておいた方がいいかなって、あのお母さんとして思います。
1: はい、
0: 可愛らしい女の子たちがこうね、店番してるっていうのはどうしても分かっちゃうじゃないですか、何かあった時に誰に助けを求めるのか、どこに助けを求めるのかっていうのも決めて置いたらいいなって思うんですけど、
1: はい、
0: うん、ぜひ神保さんと相談していただければ、
1: 確かに
0: 思いますね、
1: はい、
0: うちもあのお店がですね、あの女子しかいないので、怖いじゃないですか、で何か怖い思いをした時に助けがすぐ呼べるかって言ったら呼べない、一人で店舗を見てるのもあるので、あのお客様には分からないけどこう警備会社が呼べるっていう、防犯のなんていうのボタンみたいなのがあるんですよ、で逆にお客さんはっていうか、その怖いって通報してますっていうのが分かるブザーもある。
1: へー、そうなんだ。
0: そうなんですよ、
2: すごい、
0: いろんなねやっぱりあの防犯会社、警備会社にも揃っているので、結構安価な感じで警備もしてくれるので、
1: 確かに大事かも。
0: 怖いでしょ、 でお酒飲んで夜までなんて言って一人で店番

0: んていうとね、うんうん、怖い思いをしないとも限らないので。
1: 確かに、
0: うん、さあ自分ごとになったでしょうか。
1: はい、
0: はい、何かあれですかね、あのお父さんお母さんみたいな、うん、オレオレ詐欺にあったとかそういう話もないですか。
2: あ、でもこの間おばあちゃんがなんか怪しい人から電話かかってきて、うん、すごいすぐ切ったよって言ってた。
1: えらい
0: 多いですよね、うん、で固定電話とかだと、はい、もうそもそもそ の, あのプラスから始まる電話を拒否することができたりとか、いろんなね、あのもう受けなくできたりとか、あとは録音機能のねある電話機を貸し出しをしていたりとかっていうのも、
1: そうなんだ、
0: 一人暮らしで、ね、あのおばあちゃんが怖い思いをしないようにいろんなことができるので、うんうん、防犯チャンネルいいなこのマイナちゃんとちなすちゃんもまた呼びたいな。
1: 呼んでください。
0: でもワッカー通りの自転車の乗り方なんですけど、うん、この間調べといてねって言ったじゃないですか、うんうん、はい、あそこどんな感じでした。
1: 標識なかったんだよね。
0: ダメじゃないね
1: もうあの日帰りも違う日もないよねとか言いながら歩いて、う
0: ん、ってことは、うん、歩道を自転車が乗ってはいけないってことなのかもしれない、
1: うん、ダメってこと、はい、ね、多分そうだと思います。
0: でも結構あそこあの歩道が高いじゃないですか、うん、だからあの自転車に乗って一回あの車道に降りるのすごく危ないなと思いながらいつも降りるんですけど、そもそもダメなのかしらね。じゃあ
1: もうどうなんですかね。
2: やっぱお母さんに聞かなきゃ。
0: お母さん大丈夫かな、あるのかな。そうか、その辺もですね、うん、本当にあの指導するこの立場に、
1: うん、確かにな
0: るわけですから、
1: はい、
0: 子供たちにここねダメなんだよね自転車乗っちゃうと、うん、みたいな、で自転車ね、あの左側を通行しなくちゃダメだけど、うん、結構あそこね車通るし人通るし、はい、
1: うん、
0: 危ないので、
1: 確かに
0: その辺もぜひ守りながら日々の場を運営していただければと思います、はい、さあ5月30日に日々の場オープンしますけれども、もう一度ご案内皆さんにしていただけますか。
2: はい、2026年5月30日にババカー通りの天元ビルというところの1階で日々の場駄菓子屋日々の場をオープンいたします、はい、で内容としてはおにぎりだったりとか焼きまんじゅうだったりとか半顔ラーメンだったりとか、いろいろな軽食と駄菓子を販売する予定なので、多くの人に来てもらえるようなお店にしていきたいと思います、
0: はい、楽しみですね。何時から何時まででしたっけ。
2: 通常営業時間が10時から18時で、うん、お酒提供がある週末は10時半から20時です、
0: うん、8時まで、
2: はい、
0: ということなのでね、ぜひ皆さんあの街中に来たら日々のは、うん、もう絶対夜拠点にね、
2: はい、
0: 来てもらいたいなと思います。今のところ火曜と
2: 木曜がお休みの予定です、
0: ということです。お昼にもおやつにもいい日々の場オープンが楽しみですね、
2: はい、
0: でもオープンしてもまた防犯チャンネルにちょっと遊びに来てください、
2: は
0: い、
2: 遊びに来ます。
0: ちょっと怖い思いをしたとか、こういうのが来てるとか、なんかあのそういう防犯をね高めるような事案があったらすぐ LINE してください、うんうん、
2: はい
0: はい30分だけ呼びますからね
2: ありがとうございます
0: ありがとうございます、明日明後日のキングオブピッツァもあの子どもたちの見守りをしてくださいます、はい、日々の場、そして、ルリアルクとして明日出店をしますので、ぜひそちらも覗いていただければと思います、はい、5月30日の土曜日にオープンする日々の場のババッカー通り店から、今日は斉藤舞奈さんと多賀千夏さんをお招きいたしました。またぜひ遊びに来てください。
2: はい、
0: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
0: それでは防犯チャンネル845、今日はこのあたりでお別れです。今日も皆さんが安全安心で一日を終えることができますように。そして番組内でもお知らせいたしました、群馬県警察公式防犯アプリ群馬ポリス、こちら検索して無料でダウンロードできますので、ぜひお使いいただければと思います。今日のお相手は前橋シティ FM の青柳美穂でした。また来週お耳にかかりましょう。

0: センターステップ群馬、公益財団法人群馬県防犯協会、おかげさまで35周年、包装資材は IS 株式会社、快適な住環境を提供する南町4丁目清水マンションの協賛でお送りいたしました。
1: 3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。 JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110、 前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: ラジオ彩り保健室。皆さんこんにちは。前橋ラジオからお送りしています、ラジオ彩り保健室、パーソナリティを務めます性教育推進プロジェクト代表の藤野彩子です。この番組は性のタブー感を減らし、性教育を正しくポジティブに理解してもらうためのラジオ番組です。保健室にふらりと遊びに来るイメージでお付き合いいただけると嬉しいです。そしてナビゲーターはこの人、
1: むーちゃん。防犯チャンネルお疲れ様でした。番組ナビゲーターを務めます赤ゲラクラフトの山田です。どうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 今日の、ね、テーマはみんな仲良く必要っていうテーマなんですけれど、ゴールデンウィークが終わりましてね、あやさん、あれ家族でなんかスキー行ってました？
0: そう、うちはですね、家族でね、お泊まりのスキーに行ってきました。
1: はい、
0: 毎年恒例でね、スキー仲間で集まって、奥只見っていう新潟のスキー場に、
1: 新潟と福島の県境ぐらいなんか大まくですね、
0: 本当ね、秘境、
1: うん、
0: 電波、携帯の電波もね届かないようなスキー場で、コブのもう全面ねコブだらけなんだよね、
1: はい、
0: そのねコブのトレーニングに行ってきたんですけど、
1: 足疲れそう
0: くたくたよでもね今年はね本当に温暖化の影響なのかね、雪が少なかったですね。
1: そうなんですね、
0: 全然なかった。例年だとですね、なんだかんだ言って5月末ぐらいまでは、スキー滑ってるんですけど、さすがにね今年はこれで終わりかなって感じですね。
1: 俺もねスキーしますけど、結局今年はスキー1日だけだな。
0: オゼとクラに行ったね。
1: オゼとクラ2日行ったけど1日倒れてたから。
0: そうだね
1: 1回しか。
0: そうだわ、
1: 滑ってない。
0: それでね今回この、スキー旅行と、
1: はい、
0: 私生理がねかぶりそうで、なんか嫌だなとかって思ってたんですよ、
1: はい、
0: で結局、遅れてくれたから大丈夫だったんですけど、
1: はいはい、
0: で夫婦でね、なんかこれまでこうぴったりこう周期的にね来てた生理が、なんかこうちょっとずつ長くなってるから、いや私もそろそろ上がる日も近いかなみたいな話をしてたんですよ、
1: はい、
0: したら、それを聞いてた中学2年生の長男が、生理が上がるってどういうこと？ってどういう意味？って聞いてきたんですよ。
1: そっかそっか、上がるっていう考え方。
0: 上がるっていう。そう。
1: なるほどね。だからこういうふとした時に性教育のチャンスみたい
0: な話。そうなの、は
1: い、
0: これは生かさなきゃなと思って、でまあ、そもそも生理って何か説明できる？っていうふうに聞いたら、ちゃんとですね、赤ちゃんのためのベッドでしょ？みたいなふうに答えてくれたので、だから生理が上がるっていうのはそのね、終了するっていう意味で、人によってだけど、大体50歳ぐらいになると、

0: まあ、女性はね生理が来なくなるんだよってこととか、うん、であとあの生理が終わるっていうことはあの妊娠ができなくなるっていうことで、まあ、女性はねあの妊娠ができる期間っていうのが決まってるんだよっていうあの説明をしました。
1: はい、なんか生理の始まりの話は結構するけれど、うんうんうん、あまり終わりの話ってねしないですもんね。
0: そうそうそう、しないね、
1: うん、でもちゃんとこう子供たちもねそれを知っておいた方がいい話でもありますよね、
0: うん、そう本当はもうちょっと続けてね更年期の話まで持っていきたかったんだけど、うん、ちょっとそこまではねあの、はい、できなかったたんですけど、うんうん、でもね本当にはこういうねなんか何気ない会話から始まったあの性教育だけど、うん、なんかこういうのを普通に、ね、繰り返していくっていうことがすごくね大事なことだと思うから、うんうん、なんかそういう意味でもねすごくいいゴールデンウィークに我が家はなりました。
1: なるほど、うん、あの私がね運営しているあの紹介制の貸し切り限定どんぐりキャンプ場っていうのがありましてですねうんうん、うんこのゴールデンウィークはね、まあ、どこもキャンプ場混んじゃうじゃないですか、うん、あのいい季節だし、
0: いい季節だもんね。
1: そう、でうちは本当に小さいキャンプ場なので貸し切りで使えるっていう、まあ、メリットがあって、うん、2組ぐらい今回来たんですけど、うんうん、皆さんの悠々自適な、うん、他のねお隣さんとか気にしなくてもいいキャンプを楽しんでましたね。
0: いいな、はい、私も行きたい。最近全然行ってないんでね、行きたいですね。
1: ご家族で遊びに来てください、うん、はい、予約するとき紹介制なので、ラジホケの山田に聞いたんですけどってどんぐりキャンプ場の山田に連絡をいただければ、う
0: んうん、インスタグラムでいいんですかね、
1: はい、キャンプ場使えますので、ぜひぜひご連絡ください。ラジホケでは番組のリアクションメッセージあやさんへの質問を募集しています。お便り採用でステッカープレゼント、欲しい方は住所と氏名とともにステッカー希望と明記してお送りください。ラジオ局の専用のメッセージフォームからお願いします。今日はですね生放送ですから、ハッシュタグラジホケとつぶやいて番組をお楽しみいただければと思います。過去回は YouTube、Spotify などのラジオアプリからも聞き返しができますので、番組フォローしてですねラジホケの過去回も最新回もお楽しみいただければと思います。
0: はい、というわけで今週のテーマはみんな仲良くって必要？大事なのはバウンダリーです。それではラジオ彩り保健室オープンです。

0: ラジホケ。この番組は暮らしにワクワクをホンダカーズ群馬、県内最大級の専門学校中央カレッジグループ、安らげるビジネスホテル前橋ホテルルカ、景観よしホテルサンダーソン、子どもの育ちを応援するワクワク創造アトリエ、地域に根ざした建物づくり又の建築設計事務所、元総社町で10年韓国料理カンカンキッチン、アコーディオン弾きリンの提供でお送りしています。
1: ラジオ彩り保健室、前橋ラジオよりあやさんと山田でお送りしています。今回のテーマは、みんな仲良くって必要、大事なのはバウンダリーというテーマなんですけれど、今日ね、観覧のお客さんが3人も来てくれたし、
0: 嬉しい、ね、
1: 初めての方も来てくれてありがとうございます。今回のテーマですけれど、みんな仲良くしなさいとかっていう、なんていうの、大人が言う表現っていうんですか、なんか昔から結構当たり前に言われてきたなんか言葉だと思うんですけど、
0: はい、あの、私たち世代って言ったらいいんですかね、めちゃくちゃ言われて育ってきたと思うんですけど、なんか特に子供の時って、なんかこう友達同士で、まあ、喧嘩とかね、トラブルがあったりすると、なんか両方ともがとにかく謝って、なんかこう、はい、仲直り、みんな仲良くしましょうねみたいな、なんかそういう解決方法って多かったじゃないですか。
1: 多かったし、多分今もそうなんじゃない、と思いますね。
0: そうだけどさ、でも本当にそれって解決になってるの？って、なんかそもそもみんな仲良くってありえるのみたいなね、
1: あ
0: の、思うから、そんなことにね、今日はスポットを当てていけたらと思います。
1: 喧嘩したこともなんかふつふつと煮えたぎる怒りみたいなのありますもんね、
0: あるあるある、
1: まあ、これもよくある表現の一個で、あの、1年生になったら、あの、友達100人できるかなとか歌あるじゃないですか、あれもなんだろう、友達100人必要みたいな、
0: 懐かしいね、なんかでも本当単純に小学生になったら、なんか友達いっぱいできるんだって本当ね、なんか単純に思ってた気がする。
1: 俺も思ってました。
0: いや、ね、もちろんね、みんな仲良くできるっていうことに越したことは

0: はないんだけど、うん、でもさ、世の中にはいろんな考え方の人がいるわけだし、ね、はい、なんか当然相性みたいなものもあるから、うん、私はですね、正直、うん、なんかこう全員と仲良くなんて絶対に無理だと思ってるんですよね。
1: なんかそうねってすごい共感するけれど、なんとなくこの昭和の頃っていうのが昔の頃から続いてきた、うん、こうみんな仲良くしようねみたいなこう考え、ちょっとこう物申す会って感じですか、
0: うん、そう、そういうことになるかな、ね、うん、はい、あの例えばですね、こんなシチュエーションよくあるかなって思うんですけど、うん、あの A さん B さんっていう友達と自分とで、うん、まあ、3人で遊ぶ約束をしていました、はい、そしたら A さんが勝手に別のお友達、うん、C さんを誘っちゃった、うん、
1: あるかも。
0: で、実にね、 C さんのことが嫌いなわけじゃないんだけど、うん、でもなんか今日は3人で遊びたかったのなみたいな気持ちになって、うん、なんかちょっともやもやしちゃうみたいなね、うんうんうん、だけどなんか今更、ね、C さんちょっと断ってとも言えないし、ね、うん、なんか結局我慢して4人で遊んだ。
1: いや、これ結構ありますよ。俺もなんか最初 3,4 人で飲もうとしてたけど、うん、気づいたら俺8人もいるみたいな
0: 多い、倍になっとる、うん、ね、山田ってそういう時どうするの？
1: ね、俺大人数ならあんまり気にしないかもっていうのは、なんか勝手にみんな喋るから、うん、まあいいかなって思う。うんうんうんうん、ただあの 3,4 人とかの飲み会とか、うん、どうしてもなんか全員を無視できないとか、誰かと一緒にいなきゃいけないみたいな状態、話さなきゃいけないみたいな状態だと、うん、なんか嫌な人がいたら嫌かもしれない。
0: そう、私はね、その嫌って気持ちは結構はっきり言いすぎちゃうぐらい言っちゃうタイプなんだけど、はい、でもこれもなんか言い方によってはなんか相手をね、ちょっと嫌な気持ちにさせちゃったりとか、うん、なんか言ったところでもう誘っちゃってるからどうにもならなかったりして、うん、なんか後からモヤモヤすることもあったりしますね。
1: そうね。うん、で、あの誘った人、その場合は A さんかな、うん、からすれば、まあ、良かれと思って誘ってくれただろうし、うん、あと誘われた側が一番かわいそうですよね、きっと。良かれと思って来てるというか、う
0: ん、誘われたから言ってるだけなのみたいな ね、
1: うん、誰も悪気はないけれど、なんかモヤモヤを抱えるみたいな、
0: うん、そう。なのでここで大事になってくるのが、うん、今日のテーマ、バウンダリーなんです。
1: はい、バウンダリー、
0: はい、バウンダリーね、なんだか難しそうな言葉に聞こえる人もいるかもしれないんですけど、うん、まあ、簡単に言うと自分の心地よい距離感とか、うん、あとここまではいいけどここから先は嫌だって感じる境界線のことを言います。
1: はい、なんか最近テレビでもね、ちょこちょこ聞くようにはなってきてる言葉かな、うん、でもまだまだ全然ですけど、うん、バウンダリーイコール、まあ、日本語で言ったら境界線、
0: うんうんうん、
1: あのバウンダリーについて、あの去年の夏にも一回テーマにしてるので、
0: そうね、境界線の話をしてる ね、
1: そうですね、まあ、ちょっとまたアーカイブでも聞き返してみてもらえたらと思いますけれど、うん、まあ、この境界線って人によって全然違いますよねっていうような話をしましたよね。
0: そうですね、うん、あの10人いれば10通り、100人いれば100通り、うん、親子でも全然違うものになります、う
1: ん、親子でもね、
0: うん、人から同じことされてもなんか平気っていう人もいれば嫌だなって感じる人もいるってことなんですよね、
1: うんうん、あの前に出た話だと、まあ、細かいことだけど、あのジュースの回し飲み、
0: あ、嫌な人嫌だよね、うんうん、嫌な人、鍋続くとかもそうね、
1: あとその過去の回で話したのは、バレンタインのチョコレートの時に、あの手作りのものを、人からもらった手作りのものを食べられるっていうのも、ね、まあ、その人によって境界線違うよねみたいな。
0: そうそうそう、なんか相手のことが好きとか嫌いとかに関係なくて、うん、これって自分と相手のバウンダリーの違いなだけなんですよね、うんうん、しかもこのね、バウンダリーの厄介なところは、うん、日によって変わっちゃうってことなんですよ。なんか自分のその日の体調とか気分とかによって変化するから、
1: あるかも、
0: うんうん、なんか常に一定ではないんですよね、うんうん、で例えばなんか疲れてる日とか落ち込んでる日とかは、うん、相手との境界線をこうしっかり引いて、うん、相手とね、距離を置きたいみたいな気持ちになったりもするし、うん、で逆になんかこう落ち込んでる時って誰かに頼りたいっていう気持ちも出て、はいはい、なんか境界線が緩くなったりなんていうこともあったりします。
1: なんかそんな話最近聞いたななんか振られたばっかりとかだとなんか寂しくなっちゃって、うん、こう優しくされたら心許しちゃうみたいな、
0: うんうんうん、ありがち、あるあるですよね、ありがち、うん、なのでこのバウンダリー、なんかここまではいいけどここから先は嫌だなっていう境界線は、なんか固定された壁っていうものよりは、うん、なんか状況に応じて開いたり閉じたりするドアみたいなものって考えると分かりやすいかもしれないですね、うん、
1: 開いたり閉じたりね、
0: うんうん、
1: だからそう考えると、あのさっき出てきた3人で遊びに行った話、
0: うんうん、
1: あの他の友達を誘っちゃうっていう話も、あの誰かを誘うとかもそうだけど、その日の気分によってはいいけど、
0: うん、
1: その日の気分によっては嫌だなっていう、
0: うん、それ
1: も変わるってことですよね。
0: なんかいつでも嫌って

0: わけでもなくて、うん、その日はたまたま誘ってほしくなかったってだけのこともあるし、うん、逆に大人数になってよかった嬉しいって思う感じる時もあるかもしれないっていうことなんだよね、
1: うん、でもなんかそうなると余計にこう誘う誘わない問題とかなんか難しいというか
0: 難しい。
1: なんかその時相手がどう思うかももちろんわからないし、
0: うんうん、そう、なんか相手が今日どんな気分なのかなんてそんなね揺れ動くものをなんかいくらこう想像したってわかるわけないですよね。
1: エスパーじゃないですからね、
0: うん、そうそう、だからこそ、うん、あの必要なのはこの人も誘っていいっていう同意を取るっていうことなんですね。
1: 出た、同意。
0: 同意。
1: 境界線と同意を取る。
0: はい、そうですね。
1: ちょっとこう、面倒だなって思う時もあるんですよ。この人誘ってもいいみたいな。でも、なんか一言あるだけで確かに違うかもしれないですね。
0: そう。自分は自分、相手は相手。なんか違う人間だからこそ聞いてみること、そのいい、うん、いいよっていう同意を取ること、それをね意識するってすごく大切なことなんですよね。
1: はい、これあれ友達関係の今話ですけれど、うん、恋愛関係も同じですよね、
0: うん、同じですね。
1: なんかこう嫌なことを嫌だって言えないでこう我慢してて、である時こうなんかそれが爆発しちゃって、うん、急に我慢の限界が来てもうその関係とか付き合ってたくないみたいな気持ちになっちゃったりね、
0: うん、もうやめたいみたいな ねあるね、うん、なんかね、相手に嫌われたくないから言えないとか、うん、なんか言ったらね相手を傷つけちゃうかもしれないって思って言えないとかね。
1: 優しい人こそなんか
0: こうなりそう、うんうん、なんかすごくあるあるだと思うんですけど、うん、でも本当は長く一緒にいたい相手にこそ、うん、なんか自分がどんなことが嫌なのかってことをきちんと伝え合えるっていうことがね、うん、とっても大切かなと思います。
1: 夫婦とかのやり取りよく聞く話なんですけど、うん、本当に夫婦関係が終わりに近いなっていうカップルほど、
0: うんうんうんう
1: ん、なんかお互い本当に何も言わなくなるみたいな、
0: 言わなくなるよね、話し合ってもしょうがないみたいな、ね、
1: 聞きますよ ね、
0: うん、
1: なんかもう言っても聞いてくれないんだろうなって諦めちゃって、うんうん、でそれが夫婦関係の最後みたいな話結構聞きますよ ね、
0: う
1: ん、
0: ねあるある、
1: うん、で俺がね実際そうなんですけど、これが嫌だったみたいなことを俺言われるのめちゃくちゃ苦手で、でなんかでも今の話を聞くと俺に言ってくれたってことはまあそれだけ相手がどう思ってるかを伝えてくれてるし、俺にどう変わってほしいかっていうのをちゃんとこう伝えてくれてるってことなわけですよね。これを俺に言っても嫌いにはならないだろうなってね、うん、そういう、こう、信頼をしてもらってるからこその言葉だっていうふうに、そうそうそう、思えるとすごくいいってことですね。
0: うんうんうん、そう。だって、信頼関係のない人には逆に言えないもん。
1: まあ、確かにそうか、
0: うんうん。うん。そう、言えない言えない。他人って、この人他人と思ったら言えないもん。
1: 確かに。
0: だから、ね、どんな仲良しでも、自分と相手は違う人間だから、こう、言わなきゃ分かり合えない。で、これが基本にあるかどうかで、このね、人とのコミュニケーションの取り方はね、すごく変わってくるんじゃないかなと思います。
1: うん、
0: あとは、本当に苦手な人がいる場合、
1: うん、
0: 別にこう、みんなで仲間外れにしたいっていう意図はないけど、うん、なんかその子がいることによって、自分が心から楽しめなくなっちゃうっていうことだって、当然あると思うんですよね。
1: まあ、さっきのお友達誘うの話もそれですよね。
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそう。
1: だから、嫌いじゃないけど、まあちょっとなんか苦手な人俺にもいるし、
0: うん、
1: 絶妙なね絶妙な関係の人とかね、
0: 私もいる、
1: うん、どうやったって人間ですか、
0: うんうん、いる、うん、でもなんかさ小さい頃からねそれこそこうみんな仲良くしなきゃいけないっていう、うん、まあある種の呪いみたいなものをかけられてると、うん、なんかその合わない人とも無理してこう合わせなきゃいけないって気持ちになっちゃったりもするんだよね、
1: う
0: ん、
1: そうかも、うん、会社とかね、
0: ね、そうだけどさ苦手な相手とどう安全な距離を取るかっていうことも、うん、やっぱりね自分を守るためにすごく大事なスキルだと私は思っています。
1: そうですね、今会社とか学校でも同じだなと俺思ったんですけど、うん、前に聞いてすごく秀逸な例だなと思ったのが、うん、学校のクラスってあるじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: あれ通勤電車と同じなんじゃないかっていう話があって、
0: 通勤電車、
1: うん、たまたま学校って住んでる場所と年齢が近いからっていう理由なだけで、
0: うん、
1: なんかその同じ車両に集められた集団っていうんですか、その例えっていうと、
0: うんうん、
1: だから本当はこう無理やり全員と仲良くなる必要ないんじゃないかっていう話、
0: うん、なるほどね、うん、通勤電車で考えたことないもんね学校のクラスをね、
1: う
0: ん、
1: そうだから、まあ、学校というシステム上ねこう1年間は同じ車両に乗って過ごさなきゃいけないから、
0: うん、
1: なんかそこで学ぶべきは仲良し小良しっていうわけじゃなくて うん、なんかこの人付き合いのテクニックっていうんですか、
0: うんうんうん、
1: あの電車の中で今日は座る立つとか譲る譲らない、うん、みたいなこととか、あとはその程よい距離感、近すぎるとなんか嫌だし、
0: うん。

0: か、あとその単純に電車のマナーとか、立ち振る舞いみたいなのも、
1: うまくいくためのね、
0: そうそうそうそう、うん、だからなんかそこに同じ電車に乗ってるから、なんかみんなで肩組んで仲良くしようぜみたいな、協力しようぜみたいな、それ強制されたらなんか嫌になるな、
1: いやー、パーソナルスペースはやっぱり守りたいよね、
0: そうそうそうそう、
1: ある程度はね、
0: そう、
1: なんかね、苦手な気持ちそのものにこう蓋をして我慢してると、うん、本当に人間関係すっごくストレスになっていっちゃうから、うん、なんかまずはこの人のここが苦手だなってことを理解をして、うん、なんかこう無理して合わせるんじゃなくて、うん、それこそ境界線をどう引くかっていうところを考えるっていうことが大切なんですよね。
0: そうですね、
1: うん、なんかこの先も深く付き合っていきたい相手なのか、うん、それともちょっと距離を取ってあんまり関わりたくないなっていう相手なのか、それによってバウンダリーも相手への言葉のチョイスの仕方とかも変わってくると思うので、うん、まずは自分がどうしたいのか、どう思ってるのかっていうことを、うん、まずはね、一旦考えてみるっていうことから始めてみるといいかもしれないですね。
0: そうですね、なんか自分を人にこう、自分が人に合わせてなんかみんなと仲良くしようっていうよりかは、うん、まずはこう自分は自分だし相手は相手っていうその境界線のこう区別っていうのをしつつ、
1: うんうん、
0: でもまあこう自分の意見もちゃんと言うし、うん、相手の意見もちゃんと聞き入れる、尊重するみたいな、うんうん、こう関係性を考えられるこう人が、まあ、うん、増えていけばね、
1: うん、そうですね、そんなにいっぱい100人いなくていいもんね、
0: うんうんうん、友達もね、そのバウンダリーをお互いこう尊重し合える友達がいればなんか十分というかね、
1: うんうん、
0: 性教育っていうことをこう性教育バウンダリー学んだ人だけは知っている知識じゃなくて、
1: うん、
0: なんかこう学校とかなんだろうな、境界線っていうものがあるんだよみたいな教育を、
1: うん、
0: こう親とか先生とか、うん、まあ、いわゆる指導者って言われるような人たちが知っておけば、うん、なんか子供の喧嘩って結構あるじゃないですか、
1: うん、あるある、どこでもある ね、子供だけじゃなくて大人も喧嘩するから、
0: 大人も、ね、そうですよね、うん、っていう時になんかごめんってとりあえず言いなさいじゃなくて、うん、この人はこう思ったとか、うん、あなたは思わなかったけどこの人は実はこれが嫌だったとかいうことを教えられるよう な、うんうんうん、なんか指導というか付き合い方ができるといいななんて思いました、うん、
1: はい、
0: はい、ということでね、今回のテーマはみんな仲良くって必要、大事なのはバウンダリーでした。

0: ラジホケ。
1: はい、番組のエンディングの時間となりました。今日はですね、食べ物の話
0: うん、したかった。
1: 飯テロの話ですねあのラジオ系2人、あの数年前からですね、タコスにドハマりをしておりまして、うん、最近あのなんだっけ、あん、じゃああんたが作ってみろよとかテレビの中でもね結構出てくるんですよね、
0: うんうん、
1: あのなんていうかな、なんていうか我々からするとね流行りを感じるというか、
0: うん、
1: タコス、
0: そうね、そうね、流行ってるみたい。最近ね専門店も増えてきてるみたいで、うん、今ね都内だけで300店舗、うん、タコスの専門店があるんだって。
1: 群馬でも結構あの新店舗オープンしましたみたいな話あって、うんうん、この間高崎でもオープンしたりね、
0: うんうん、
1: あの行ってきましたけど早速、うん、あの前橋にも一昨年でしたっけね、うん、あのキングコングっていう中央前橋駅のすぐ近く、
0: うんうん、
1: あとねグルマンカレーさんのすぐ近くとかに、ね、あのキングコングっていうタコス屋さんができまして、うん、で我々あの東京とか出張たまにあるんですけれど、結構あのあちこちね食べ歩いているんですけれど、あのあやさん的にタコスのおすすめポイントなんかありますか？
0: はい、私あのタコスって完全栄養食だと思ってるんですよね、
1: う
0: ん、あのトルティーヤっていうね皮の部分が、うん、あの炭水化物が取れて、うん、あとお肉のタンパク質でしょ、
1: はい、
0: あとお野菜たっぷり入ってるでしょ、でチーズの乳製品でしょ、
1: うんうん、
0: もうねめちゃくちゃバランスのいい食べ物だと私思ってるんですよ。
1: 確かに。
0: あとは、ね、日本でいうところの手巻き寿司みたいな感覚なので、
1: うんうんうん、
0: なんか具材のねカスタマイズが無限大だから飽きないんですよね、うん、全然。
1: なるほど、
0: うん、
1: あのあやさんのね大好きなテキーラとも合いますからね。
0: ね、いやもうね、うん、タコスと言ったらテキーラはもう外せないですね。
1: はい、うん、俺あのアメリカに住んでたことがあるんですけれど、あのアメリカのタコスのイメージっていうのは、うん、タコスっていうとなんかアメリカタコスがあるんですけど、
0: うんうんうん、
1: でもタコスにも結構種類ありますよね、ちゃんとね。
0: そうですね、大きく分けるとアメリカのタコスとメキシコのタコスって2種類あるんですね、
1: うん、
0: あのアメリカのタコスはあのトルティーヤっていうその生地の部分は、まあ、小麦粉

0: とトウモロコシの粉でこう作られてて、うん、クレープみたいなちょっとあの柔らかい生地もあるし、あとパリパリに揚げた生地もあったり、うん、いろいろあるんですけど、うんうん、で具材のお肉が特徴があって、ひき肉が多いかなと思います。なんかお野菜もチーズもひき肉もいっぱい入ってて、なんかちょっとがっつりボリューミーなイメージがアメリカのタコスですね。
1: アメリカのタコスって言ってイメージしやすいのは、沖縄のタコスは結構アメリカスタイルですよね、
0: うんうん、そうね、そうね、あのタコライス、日本で沖縄で行くとタコライスの上に乗っている具材のイメージがアメリカですね、うんうん、でそれに対して今度メキシコのタコスになると、うん、こちら の, あのトルティーヤはトウモロコシの粉があのメインで作られているものが多くて、うん、ちょっとあのそのトウモロコシの香りみたいなのが強いものが多いかなと思います、うん、で具材はひき肉じゃなくて、あの塊のお肉を煮てほぐしたもの、は
1: い、そうですね、うん、英語で言うとね、プルドポークって言ってこう、うんうんうん、煮たやつをねこう引き裂くというかね、う
0: ん、あのポークもあるしビーフもあるし、ね、いろいろあるけど、うんうんうん、塊のお肉をねほぐしたもの、うんうん、でそこ に, おにあの野菜とサルサソースで、割とねシンプルなものが多いイメージですね、うんうんうん、まあ、といってもねお店によって皮の感じとか具材も全然違うから、ほんとねいろいろみんな食べてほしいです。
1: はい、俺あのラジホケ的お気に入り東京に3つあります。はい、1つ目、代々木上原のトルティーヤクラブ。
0: いやこれトルティーヤが美味しいんだよね。皮の部分が本当に美味しい。
1: トルティーヤが美味しいです。
0: 美味しい。
1: 2つ目、最近下北にも店舗が新しいのできたタコス、トレ、あ、タコス、トレスエルマノス、
0: うん、
1: そして3つ目、新宿御苑の近くに、2店舗ぐらいあるかな、もう新宿あたりにね、うん、3店舗でなんじゃない、うん、タコストラップです、う
0: ん、はい、
1: ここ美味しいので、
0: 美味しい、
1: ぜひ行ってみて、
0: 本当に行ってほしい、
1: はい、あの、うん、タコス界隈でも割と有名というかちょっと通なタコス屋なので、
0: うんうんうん、
1: まあ、それ以外もねあのおすすめのタコス屋があったらぜひ教えてもらいたい。
0: 本当あの皆さんのおすすめタコスを送ってくれたら泣いて喜びます。はい、はい、行きます絶対に、はい、
1: そしてですね X で今ハッシュタグいただきまして、ラジオネームつつじさん、群馬県民パスポートを受け取りに来たついでにラジホケさんの生放送を観覧に来ましたと。
0: 嬉しいですね。私も昨日群馬パスポートを取りに行きまして番号が5555でした。
1: すごい、いい数
0: 字、エンジェルナンバーもらっちゃった、うん、
1: 今日の内容バウンダリーについてすっげー身に覚えがある事柄だなといただきました。
0: お、なるほど、
1: ね、誰にでもありますよね、
0: あると思う、みんなあるよね、
1: うんうんうん、でバウンダリー大事にしていけばいい話でね、
0: うんうんうん、
1: はい、で、今週のイベントですね、
0: はい、
1: 今週末はキングオブピザが開催されます。
0: イエイ、
1: よいよ、5月の9日10日、うん、前橋の中央イベント広場で開催されますし、ですね、どうやら前橋ウィッチーズのマイティン青色のねキャラクターの子が、ホテルとコラボをしておりまして、
0: はい、ホテルサンダーソンさん
1: のね、ホテルサンダーソンとコラボして、はい、あのマイティンが、現場に出張するという話を伺いましたので、うん、私はキングオブピザ行きます。
0: はい、
1: はい、そしてですね、ラジオ系のスポンサーのアコーディオン弾きのリンさんとラジオ系の山田共演します、うん、
0: はい、
1: 共演は言い過ぎです、ごめんなさい、うん、一緒にイベントに出るんですよ、
0: うん、
1: であのその名もですね人形劇と物語マルシェというイベントで、あのどんぐりと山猫というテーマで、私あのどんぐり活動家やってますので、
0: うん、
1: あのお呼ばれしました、どんぐりグッズを持って出展します、
0: はい、あの主催はね、はい、山猫座っていう人形劇の劇団なんですよね、はい、あの去年の性教育フェスタでも性教育の人形劇をオリジナルストーリーで作ってやってくれて本当に大好評でした。
1: はい、
0: うん、
1: あのイベントはですね5月の23、24の土日ですね、場所前橋市の三河町、前橋の街中からすぐ歩いてすぐですね、前橋市、芸術文化蔵という場所で開催です。で劇の観覧料はかかりますけど入場無料ですので、あの、うん、ぜひねお出かけいただければと思います。
0: はい、私はですね、うん、翌日の、5月24日日曜日だけですね、はい、性教育推進プロジェクトとして、コープ群馬フェスタの方に、出展します。こちらは高崎のGメッセ群馬での開催になります、うん、性教育の、ブースやってますので、ぜひねあの前橋と、高崎と皆様はしごしてきていただけたら嬉しいですね。
1: はい、ちょっとイベント情報いっぱいになっちゃったので、うん、SNS でもねお知らせしようと思います。ラジオ局では番組のリアクションメッセージ、あやさんへの質問を募集しています。お便り採用でステッカープレゼントしてますので、欲しい方は住所と氏名とともにステッカー希望と明記して、ラジオ局の専用メッセージフォームからお気軽にお送りください。過去の回は、YouTube、Spotify、Podcast など、スマホアプリもね、聞き返すことができますので、ぜひですね、番組をフォローして、番組をお楽しみいただければと思います。
0: はい、というわけで来週はゲスト会となります。シンガーソングライターで家族相談師の玉木千春さんをお迎えして、木漏れ日カフェという、居場所づくりや、命の参観日というね、講演会などのお話を伺っていきたいというふうに思っています。

0: 録は昨日だったんですけどね、うん、もうね大爆笑でした。
1: 大爆笑しましたね。
0: ずっと笑ってた
1: んですかね。いや本当ね、あの FM 群馬で番組やってた方なんで、うん、ファンはね絶対聞いた方がいいと思いますね。
0: ぜひぜひです。
1: はい、はい、本日の相手は性教育推進プロジェクトのあやと
0: 山田でした。
1: 来週もまた彩り保健室でお会いしましょう。
0: おつほけ。この番組は暮らしにワクワクをホンダカーズ群馬、県内最大級の専門学校中央カレッジグループ、安らげるビジネスホテル前橋ホテルルカ、景観よしホテルサンダーソン、子どもの育ちを応援するワクワク創造アトリエ、地域根ざした建物づくりまたの建築設計事務所、元総社町で10年韓国料理カンカンキッチン、アコーディオン弾きリンの提供でお送りしました。
2: 皆さんはいざという時の心構えはできていますか？災害はいつ起きるか分かりません。ラジオは災害時大事な情報ツールとなります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
3: JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
4: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
5: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず長い活躍
4: どうじょうで。みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 新製品が安いケーズ電機が午後5時をお知らせします。
6: 理想郷ラジオ、
7: この番組はおはぎ専門店大はぎ、黄金オムライスハッピースマイル、金賞水産、イグナイト合同会社、焼き焼きこうちゃんち、パティバラインドカレー、欅代行サービスの提供でお送りいたします。さあ6回目です。始まりました。ラジホケのあやさんと山田さん、お疲れ様でした。
0: ありがとうございます。
7: いやーもうね、ゴールデンウィークがついに終わって、あのね、もうね、鬱陶しい、街で鬱陶しくはびこってた方々が、ようやくはけてくれたなって、思いました。皆さん、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしょうか？いかがお過ごしでしたでしょうか？そうですよ、もうゴールデンウィークね、いろんなとこに行ってね、もうどこ行っても混んでる。どこ行っても人がいる。もうね、びっくりしたよね。なんてことはない。そこ並ばなくていいじゃんってとこも、すごい並んでるからね。もう私からしたらゴールデンウィークなんてね、もうね、なくていいのよ。ゴールデンウィークっていうか、なんか土日もそうなんだけど、あの、割と、その曜日とか、ゴールデンウィークとか、祝日、休日とか、関係なく過ごしてるタイプなんで、割、で、そう、仕事とか、プライベートが今割とごっちゃになってるんだけど、あの、なんかね、こう、こういう仕事でちょっとこういう書類送りたいよね、みたいな時とかも、あ、今あれか、祝日だから送れねえや、とか、あ、今送っても無理だとか、なんか何も考えなく ATM 行ったらなんか手数料取られてるとか、やっぱりなんかね、この祝日とか、昔はね、すごい嬉しかったんだけど、働いてた時は、あ、今でも働いてるじゃ働いてんだけど、その、ね、その人の下でついてたところは、祝日休日はすごい嬉しかったんだけど、今となっちゃう割と、あ、なんかね、ちょっとね、あ、今日祝日かよ、くそみたいな日がね、多く続くからね、なるべくね、ゴールデンウィークなんてもうまとまってくるからさ、そこはね、ちょっと困るんだよね、って思ってて。で、ゴールデンウィークなんてさ、しかも月始めにあるじゃない、あれまとめて。で、月始めってのがすごく厄介で、多分自分で事業してる人とかわかると思うんだけど、月始めってこの、請求書とか送んなきゃいけないのよ、いろいろと。今月の請求書ですとか、今月のその月がまたいで、じゃあこの手の書類ですっていうのをちょっと取引してる人とか、そのいろんな方々にパパパーって送るんだけど、それがしばらく送れないっていうもどかしさよね。ああ、そっか、ゴールデンウィーク入ったから無理か、つって、昨日とか今日ぐらいにまとめて送る。で、あと役所とかに行かなきゃいけないよねっていうのも、もう制限されるからもうその日にバタバタバタバタ、だから昨日とか今日とか割とバタバタしてたからね、ちょっとね。ようやく、ゴールデンウィークが明けて、ほっとしてるなって感じです。もうだって、マックすごい混んでんだもん。うちの事務所の近くにある、吉岡の方にある、マクドナルドがもう激混み。激混みすぎて、だってドライブスルーとかがもう外出てて渋滞起こしてるのよ。で、俺マックに行きたいわけじゃねえってのにさ、マックのせいでこう混み合ってるっていう。で、冷静に考えてください、皆さん。マクドナルドですよ。いつでも行けるんですよ。パンにさ、肉挟んだだけでしょ、あれ。あれをさ、わざわざ人が混んでて並んでね、

0: ねえ、小一時間かけて食べたい。いや、な悪口になっちゃうからあれなんだけど、いいじゃない、マックじゃなくてもってすごく思う。で、そんなマックがね、なんか新発売の、なんかバーガー出たらしいんだけど、サムライマックで。もうトマト入れてくれよ、マジで。トマト入れろよ。前あったしれっとあったサムライマックにトマトが入ってる。わかるんで、そのトマトを挟まない理由はね。もちろんトマトって腐るのが早いし、ね、保存しておくのにもね、コスパとか考えたら、トマトなんか置かなくていいのはわかるんだけど、俺割とハンバーガーにトマトを挟みたいタイプの人間だから、トマトあるバーガー1個ぐらい置いてほしいんだよなって。だから俺の中でバーガーキングに負けちゃうんだよ。バーガーキングとかウェンディーズとか、あっちの方はトマト挟んでるから、ね、そっちに行きがち。割とね。マクドナルドさんもうちょっと頑張ってください。でもゴールデンウィークといえばあれだよ。今回、おとといかな？その前かな？ピーターがね、一回事務所に遊びに来て、海外の友達と一緒に、なんか、バイクでドライブしてきて、たまたまなんか赤城山登ってきたから、ちょうど帰りにお茶でもしようよって言って、ピーターと小一時間ぐらい会って話してて、ピーターの友達と話してて、っていうのでね、ピーターはね、ゴールデンウィーク関係なく、自由に過ごしてるタイプの 人間だから そういう時はね、もう山とかに行っちゃうんだよね。すごかったよ。なんか3人組ぐらいで、みんなで海外の仲間ですごくね、ああ、こいつ動画出てほしいなっていう人だったよ。本当に で、動画に出ようよって話になって、即興で思いついた動画を、パパってこう撮ってみたね。そしたら、海外の、そのピーターの友達、フレンズは、顔出しがちょっと怖いとか、なんかわけのわかんないこと抜かしやがって、ヘルメット被った状態で動画に出てるっていう。そう。でもね、最初はね、みんなそんなもんなんだよ。顔出しがちょっとって言って、バーナードだって最初顔出しはちょっとって言ってたんだよ。でも、モザイクかけるからって言って、完全に全然モザイクかけないで、普通に世にバンバンこう勝手に流してたら、バーナードもそのうち慣れて、で、コメント欄とかでバーナードか可愛いとかって言われて、まんざらでもなくなって、動画に出始めてるタイプなんで、いつか、そうね、顔は隠して出てるかもしんないけど、だんだんコメントとかが、こう、たくさん来るようになったら、多分ね、そいつらもね、いや、ちょっと出てみようかなってなると思うから、皆さん次第です。我々、SNS で動画配信してるタイプの人間なんですけども、そこの動画、理想郷計画っていうアカウントで、そういった外国人の方々とふざけてる回動画上げてるので、もし、興味のある方は調べてみてくれて、で、そのヘルメット被ってる人がいたら、ヘルメット被ってる人かっこいいとか、なんかその辺のことを言ってくれると、多分、そいつらのヘルメットが解き放たれる日が近いのではないかなと思います。さあ、それでは始めていきましょう。理想郷ラジオ。
1: おーい、今からお客さん来るけど、何かお茶菓子とかないの？
2: そんな急に無理ですよ。フラワーおはぎ専門店、おはぎ以外なら。
1: なんだその良さげな店は。
2: 知らないんですか？社長なのに。
1: 社長は関係ないだろ
2: う。季節を感じる美しいおはぎやわらび餅と販売しております。門倉テクのバラ園近く、フラワーおはぎ専門店前橋店。
3: 社長、何やってるんですか？
4: 何って？会社の広報として電車バスを飛ばしてるんだよ。
3: なるほど。私にも手伝わせてください。
4: おう、ありがとな。
5: もっとまともな広告を出しませんか？ネット上、SNS の広告、ウェブページ制作、デザインのことならお任せください。電話番号090-2509-1680。
6: ぐらいと会
0: さあ、スポンサーへの忖度が終了したので、メールを読んでいきます。ラジオネームモンスターさん。伊沢さん、初回はメール読んでくれてとても嬉しかったです。あ、あれか、悲しきモンスターか。おかげさまで商談うまくいきました。おお、よかった。すごい。本当に行ったのか？本当にうまくいったのか？ 毎週楽しみに車で聞いてます。聞き心地良すぎて事故りそうです。別に、映像があるわけじゃないんだからさ、運転には集中しなさいよ。また質問させてください。僕は今28歳なのですが、同い年じゃん。24歳年下の女性と来月、ん？待て。24歳年下の女性？ 4 歳？相手。バカか、お前。4歳？あ、違うね。多分分かった。もう今ので分かったよ。もうこいつの頭の悪さがよく分かりましたよ。24歳の年下の女性だよな。言葉足らずね。24歳年下っつったら、お前4歳の相手と LINE してるぞ、お前。バカかよ、お前。もう犯罪も犯罪だよ。犯罪どころの話じゃないよ、お前。まあでもそういうね、爪の甘さからね、今まで商談がうまくいかなかったでしょ。やっぱ接続詞とかはね、しっかりとつける人とかね、あ、うちのヒカルもそうなんだけど、日本語がちょっと弱いところがあるんで、その辺のところはね、今後ね、絶対注意していきたいと。注意していけばいいと思うよ、お前。インスタはお互い繋がってるため、お顔も分かってます。なるほど。あと、まずは会ってみるだけです。何か勇気のいる一言いただけたら、で、頑張ります。この年で恥ずかしい質問ですが、励ましてもらえたら嬉しいです。モンスターの部分を抑えて。

頑張ります。ラジオ来週もまた楽しみにします。なるほどなるほど。エール送ってくれたらデートで頑張ると。あーなるほどね。あーうまくいくわけねえだろバーカもうね、ダメだよ、そんなね、エール送ってもらったら頑張れるとか、やっぱ多席思考ですよ。その自分で頑張れなきゃダメなんだよ。お前、俺の一言でうまくいくもんならね、そんな楽な話はないよ。もう自分の力でやりなさい。で、インスタもね、交換できたわけだからね。で、顔もわかってるわけだよね。で、それで会いたいって思ってるわけでしょ？うん。いいじゃん、28歳と24歳、4歳差。まあ、24歳年下じゃないもんね。これ、この子に、相手を24歳と仮定すると、まあ、4歳差だから。まあ、カップルとしては一番いい年齢差なんじゃないかな。やっぱね、男性が年上で女性が年下の方がうまくいくみたいな、よく言うからね。うん、まあ、でも、どうなんだろうね。この人のことを、悲しきモンスターをさ、俺が、じゃあ、頑張れって、応援してエール送るじゃない。で、お前がうまくいくとするじゃない。そしたらあれでしょ、俺は世に、ね、世の中にモンスターを解き放ったことになるわけでしょ。それは割と俺にもちょっとしたらね、何らかの責任があるかもしれないから、お前は引きこもって商談をずっとしてればいいと思うよ。リモートとかで。化け物め。まあだからね、じゃあまあ、締めてね、一言、応援メッセージを送るとすると、女性の方に送ります。男性はよくしっかりと選びましょう。付き合う前の男性と付き合った後の男性ってまたちょっと一味違ってくるので、その辺は付き合った後どうなるのかなっていうのはね、今後ね、しっかりと見定めながら、関係性を築いていけたらいいんじゃないかなと思っております。さあ、続いての質問です。滋賀県在住のラジオネーム、ゆずきさん。伊坂さん、こんにちは。そろそろ、ラジオに慣れてきましたか？豊さんの話は面白くて聞きやすいので、ポッドキャストに上がるのが本当に楽しみです。いつもラジオは豊さん一人でされてますが、ヒカルさんやライトさんはゲストで出ないですか？もちろん、ピーターさんやバーナードさんはゲストに迎えてほしいと思ってますし、せっかくなので役員のお二人にも出てほしいなと思ってます。あとはやはりマイクさんですね。マイクさんと豊さんでぜひ動画のような群馬帝国語でラジオもお願いします。それではまた、次の放送も楽しみましつつメールも送らせていただきますね。なるほど、ありがとうございます。いや、ゆずきさんね、いつもメール送ってくれて本当にありがとうございます。そうだね、ゲストはね、ぼちぼちね、出したいなとは思ってはいるよ。うん。ね、だってピーターとかだって割と、そう、ピーターね、このラジオ聞きながら酒を飲んでるらしいんだよね。俺のラジオ酒の魚にして聞いてるらしくて。でもぼちぼち俺はピーターはね、予定合わせてね、出したいなと思ってるよ。で、マイクもね、まあ、マイクが別に出たいって言うんだったら全然出したいと思ってるよ。で、まあ、ね、動画でね、群馬帝国語は使ってんだけどね、俺残念ながらね、群馬帝国語俺喋れないんだよね。あれ、正直言ってフランス語だからさ、俺ボンジュールと、ね、オーシャンゼリーゼぐらいしか喋れないからさ、何言ってんだろうって毎回思っちゃうんだけど、まあでもマイクもね、ね、ヒカルも、まあライトは出さなくていいけど、そう、ヒカルはね、ちょっとね、俺怖いところがあって、割とやっぱこのラジオブースっていう、そのヒカルの、あれが届かない、その、安全地帯で好き勝手喋ってて、ヒカルのことも好き勝手喋ってるから、なんかいつか俺、ヒカルをブースに招き入れたら、なんか俺のとんでもないことを暴露されるんじゃないかっていう。で、恐ろしいから、ヒカルはね、しれっとこう、出さない方向で行こうかなと思ってます。ヒカルっていううちの会社の役員の方がいる、ナンバー2の方がいるんですけども、まあ彼がね、実質的に覇権を握ってる方ですので、ちょっと怖いなって思ってるので、ピーターとかバーナードを出して、なんかその辺うやむやにしようかなと思ってます。バーナードはね、もう別にそろそろ、そのうち近いうち出してもいいと思ってるからね。バーナードは、出すよ、バーナードは。そう、バーナードね、どうしようかな。なんか、最近、ここなんか4月頃は割とお金がなかったからバイトにしに来て、もうちょくちょくお金貯めて、で、4月、5月の頭、ゴールデンウィーク一切来なかったんで、バーナード。で、全然来なくなって。で、多分、バーナードの、なんだっけな、インスタのアカウント個人的なアカウント特定してる人はわかると思うんだけど、バーナードなんか、サバゲーに興じてたんだよね。サバゲーに行って、なんかいろんな銃とか買って遊んでた。から多分、そろそろお金がなくなる頃なんじゃないかなって思ってた矢先、昨日、社長そろそろバイトとかってないのって電話が来たから、まあ、そっか、サバゲー行ってたもんね。お金なくなったんだよねっていう感じで。で、まあ、その辺のタイミングで俺はバーナードを勝手にラジオに出そうと思う。予告入れちゃえばバーナード、スケジュール開けざるを得なくなるから、次週バーナード緊急出演ってこう、俺の腹一つで決まるから、それが来週になるかもしんないし、再来週になるかもしんないし、いつかわからないけど、だからこれを聞いてるバーナードを本当に楽しみにしてください。まあ、私の気分次第で勝手に告知をさせていただきます。

まだね、まだ早いかな、どうだろうな、わかんないな。さあ、続いてのメールです。北海道在住のラジオネーム、スイハン。スイハンはね、俺必ず読むようにしてるから。いや、みんな必ず読むようには頑張ってるんだけどね。皆さん、こんにちは。札幌も最高気温が高くなり、暖かい日が増えてきました。そうだね。豊さんに質問です。暑い日に食べたいものはありますか？私は冷麦が食べたくなります。アイスクリーム以外でお願いします。アイスクリーム以外って。アイスクリーム以外ね。まあ、そっか、まあ、そういう時ね、アイスクリームとかって言われまくってるからね。アイスクリームじゃないってことは、あれだよね。アイスミルクとラクトアイスと評価はいいわけだよね。アイスクリームは表記上、ね、乳化成分が、比率が一番大きいのがアイスクリームで、それよりも一定の乳化成分の量が下がったのがアイスミルク。もう一段階下がったのがラクトアイスっていうから、あれはまた別物だからね。だアイスクリーム買ってきてって言ってね、スーパーカップとか買ってきた日には、それはラクトアイスだからっていう、俺もすっごいめんどくさい人だから。まあそうだね。俺必ず夏食べるっていうか飲むっていうか、まあもう、清涼感を得るためにやるのが、アイスボックスにサイダー入れるのよ、俺。あれね、めちゃくちゃいいよ。高校時代、あれで俺は夏を何度乗り切ってきたか、もう分かったもんじゃないぐらい、すごく、やってる。あ、マジやってみた方がいい。アイスボックスってさ、言っちゃうその、ね、アイス関係の中のラインナップだったら結構微妙な方じゃない？ね、まあ、そんなこと言うと森永さんからもし案件が来た時ちょっと顔が立たないんだけど、それでもそのアイスボックスって言っちゃえば微妙なんで、もちろんグレープとか、なんかあっち系の味が強い系だったらわかるんだけどさ、なんかなんとも言えないじゃん、あのグレープフルーツ味って。でもあれね、サイダー入れた時はね、一気に化けるのよ、あれが。え、マジであれね、本当に美味しいのよ。もう、あれだよ。今までガリガリ君だったけどね、もうマジでそっちだね、って思ったね。もうアイスボックスにサイダーはね、もうこれからの時期、絶対に美味しくなってくると思うので、ぜひ、皆さん、これからアイスボックス買いましょう。コンビニでもスーパーでも行って、ダッシュで買ってください。あれめちゃくちゃおすすめなんで。じゃあ、続いての質問です。ラジオネーム、東毛畜人。理想郷計画の皆様、前橋ラジオの皆様、こんにちは。いつも楽しく、あ、これ先週だかな。まあ、いいや、もう一回読んじゃおう。いつも楽しく見ております。どん兵衛 CM 見ました。豊社長もピーターさんもいつも増して、さらにイケメン度が高くニヤニヤしてました。これからもたくさんルスが増えるの期待しております。先週のイベントが嫌とのメール、あ、これ読んだな。よし、これ読んだっけな、俺。どっちだったっけ。まあ、いいや。先週のイベントが嫌とのメールさせていただきましたが、なんとか盛大に終わり、その後片付け、報告書作りなど、滞りなく済んでほっとしてます。豊社長にいただいたアドバイスを、心を無にして、挑んでよかったです。また土日バツバツするとは思いますが、なんとかやるそうです。豊社長、ぜひ応援よろしくお願いします。頑張れ！多分、読んで思い出したけど、これ先週読んだな、多分。多分読んだ気がする。それか、実際にメールは全部目通してるから、読んで、読み上げたことかどうかが今ね、記憶がごっちゃになってる。まあでも、イベントが無事終わったから良かったと思う。で、あとね、どん兵衛のことも触れてるし、すごく良かったと思う。スーパー行くと、どん兵衛がめちゃくちゃ売られてるのよ、あれに。で、ちょっと悲しかったのがね、割引になってた。割引っていうかなんか、まあ、店に入った入り口で、入り口のところのなんかトップセールみたいな感じで、すごい大量に発注されてて、どん兵衛と UFO が混ざったやつが。バナナこれは買うしかないよねっつって、バナナと一緒に買ったよね。忖度だよ。でも、もうね、店員さんはね、まさか俺が告知、いやね、その辺の広告やってるとは知らないからさ。そうね、それでね、ちょっとでもね、日清の、ね、力になればと思って、忖度でございますよ、本当に。でもあれはね、本当に美味しいよ、俺は。割とね。カップラーメンとかインスタント麺とかって、やっぱりどうしても汁が欲しいからさ。焼きそばとかは避けがちだったんだけど、割と、あれはあれで、うまいなっていう。な、こういう機会でもないとね、汁なし系のインスタントは食べなかったから、せっかくいい機会を与えてくれたんじゃないかなと思っております。でね、まあね、イベント、無事に済んだことでしょう。頑張ってね、本当に。頑張ったと思うよ。東毛畜人は、本当によくやってるよ。会ったことないけど、あ、会ったことあるか。そっか、来てくれたもんね。そう、そう、観覧では来てくれたし、そう、ちょくちょく挨拶に基礎来てくれる人だから、もうね、俺はもう勝手に感情移入してるよ。そうだよ、前橋、毎週金曜日ここで来てやってるから、来てくれると、私が非常に喜ぶので、まあ、もし近所に住んでたりとか、したらぜひ来てくれると嬉しいです。じゃあ、続いてのお便り読んでいきましょう。高崎市在住。

0: ジオネーム福さん、豊川社長こんにちは。犬より早く走り調子に乗って陸上部に入ったフォレストガンプ福田だお前かそうか、フォレストガンプね。そうね、選手のね。うん、入部したところは自信満々で短距離を頑張っていましたが、足の速さなんて上には上がいて、結局鳴かず飛ばずの日々でした。タイムも伸びず部活もつまらなくなっていた頃、怪我をした先輩の代わりに走り幅跳びで大会出ることになりました。ほとんど経験もない走り幅跳びで、なんと決勝に進出。人生なんてどう転ぶかわからないなと思った出来事でした。豊社長は今まで思っても見なかった出来事ってありましたか？毎週ラジオ楽しみにします。ああ、なるほど。確かにね、人には向き不向きもあるし、そのジャンルでは無理だったけど、別のジャンルだったらすごく良かったみたいなね。それはあるよね。俺もなんだろうな、思っても見なかったことは、まあ部活だったら割とあるね、俺は。なんか。部活とかで、まあ、先週言ったんだけど、まあまあ強いチームに入ってたから、で、俺はそこの実力を知らずに入っていたタイプだから、まあ、レベルが、もう2段階ぐらい低いのよ、俺は。だから、ね、もう試合なんかで、レギュラーなんか慣れるわけがないから、そう。もうその辺ずっとベンチで、こう、待機してたわけだよね。で、ベンチで待機してたりとか、もう点差がついたら出るみたいなポジションだったから、うん。なんかもう暇なんだよね、ベンチの間。で、別に、自分のチームが勝とうが負けようが、心底どうでもいいからさ。ね、暇なんだよね。で、やっぱ、1時間ぐらい、ね、試合あるわけじゃない、ちゃんと正式に試合すると。やっぱね、眠気が襲ってくるんだよね。で、あれで後輩が一回それで寝ちゃって、顧問にぶち切れられて、めちゃくちゃめんどくさいことになってたから、これ寝るのやめようと思って、俺はそのチームの中の雑魚寄りの人たちを集めて、よし、みんなでとにかくふざけて声を出そうっていう、すごいやじに紛れた声をこう、すごい出してたの。わかる人いるかどうかわかんないけど、スラムダンクってみんな見たことある？スラムダンクのさ、全国大会のトヨタマチームわかる？あんな感じのやじだったのよ。もう不良みたいな。で、やじも俺はチームの適切な指示とか、適切な声掛けっていうのができないから、わかんないから、見ても。だから、おい、てめえ、ふざけんじゃねえ、こらとか、今のファールだろとか、叫んだり、なんか、もう、今じゃね、あんまし言えない言葉とかね、ぶっ殺すぞみたいなの言って、ぶっ殺すはやめろってこう、先輩に止められたりとか。なんか、そういう感じの声出しをね、すごいしてたのよ。眠気覚ましで。で、そしたらね、なんか割とね、声出して、うらーってふざけるとね、チームがリラックスするんだよね。で、それを、なぜか顧問の先生が評価して、あいつの、そう、なんか、試合に出てなくてもこういう戦い方があるんだよな、みたいな感じで、なぜか俺はその、チームのメンバーの誰に入るっていう、実力が全然違うのにっていう、荒技を成したりとか、まあね、そういうことはあるよね。思ってみなかったこととか。だから、なんか、とにかく、全然違うやり方でも頑張ってみるのはありなんじゃないかなと思っております。あっと、もう時間だから CM です。
1: よし、映画見ながらポテチでも食べよう。
2: この音はポテチを食べる音ではなく、卵の殻を潰す音です。
1: うーわ、雨が降ってきた。
2: この音は雨の音ではなく、厨房でフライパンを使って卵を焼く音です。これらの音はすべて、笑顔の集まる洋食屋、ハッピースマイルのある前橋市二宮町で聞けます。群馬県唯一の黄金オムライス、ハッピースマイル。
3: やっと金曜日になったよ。こんな日はグイッといっぱいやりたいところだけど、どこも混んでるからな。
4: そんな時は俺に任せろ。
3: 向こうはまさか、金正水さん。
4: でもあんたは魚屋だろ。
3: 何を言ってんだ。最近は居酒屋も始めたんで。
4: でもみんなそれを知らないから、金曜日もゲラゲラで。
3: これは行くしかないね。箱の町の大通り沿いにポツンと佇む珍奇な居酒屋、お惣菜や新鮮な魚も売ってるよ、金正水さん。
0: そういえばこの間、欅代行サービスの方から、なんか金正水さんからなんかラジオ聞いたよっていう人が代行で呼ばれたみたいなことはあって、いや、これ素晴らしいねって思って、もう2個忖度してるからね。この前橋にはね、優秀な方がね、眠ってるんだなっていうのをね、最近実感しました。もうね、バーナードの CM の効果があったのかなかったのか、その辺は定かではないけど、皆さんこの調子で。何かしらの、活動で、ね、動いていく中で、欅太鼓とか使ってくれたらいいんじゃないかなって思っております。定型文読みます。番組へのご意見、ご感想、お待ちしております。FM84.5 の前橋ラジオ、または、スマホアプリ、リスンラジオからお聞きいただけます。過去の放送回は、Spotify、Podcaster のスマホアプリから聞き返すこともできます。理想郷ラジオ、ぜひ聞いてみてください。また、SNS もチェックしてみてください。この番組は、おはぎ専門店、おはぎ、黄金オムライス、ハッピースマイル、金正水産、イグナイト合同会社、焼き焼きこうちゃんち、パティパラインドカレー、欅代行サービスの提供でお送りしております。メールアドレスは、ユートピアラジオ FM84、845@

gmail.com となっております。なのでね、皆さんね、これからもぜひこのスポンサー界隈のお店には行ってきてください。この間、あれです、焼肉こうちゃんちで焼肉というか酒飲んできましたよ。あのね、店主がね、元気そうにやってましたよ。で、店主がなんかあれだよ。なんか、俺も理想郷に習って SNS 始めたんだって言って、まあなんかちょっとしょうもない感じの動画上げてた。

0: 前橋市の有料老人ホームひまわり神沢の森です。笑顔あふれる日々を送っていただけるようサポートしています。一度見学に来てみませんか？電話 027-289-9233 お待ちしております。
1: こんにちは、原越英一郎です。皆さんはいいお葬式って何だと思いますか？大切な人との最後のお別れ。僕は心のこもった温かいお葬式にしたいな。メモリードのお葬式なら、お葬式のスペシャリストが細やかな気配りとおもてなしで温かいお葬式をサポートしてくれるんです。だからお客様満足度ナンバーワン、メモリードのお葬式。お問い合わせは1年365日24時間 0120-365-24 まで。いつでもご相談ください。メモリー

橋ラジオイブニングエコーズ、この番組は日焼けウォーク前橋の提供、プライマリーソリューション群馬ミート株式会社、立正厚生会、株式会社マックスエイト、スワイドモの協賛でお送りいたします。

0: 5月8日の金曜日、時刻は午後5時30分を回りました。今日の前橋、明日の前橋、旬の前橋の情報をお届けする前橋ラジオイブニングエコーズの時間です。今日も元気21のスタジオから生放送でお届けいたします。皆さんこんばんは、青柳美穂です。なんか久しぶりに会う、そんな気がするんですけれども、今日は第2金曜日ということで、フセマンさんがゲストにいらっしゃってます。
1: どうも
0: ー、
1: どんだけすいませんでした。
0: いやいや、先月いらっしゃってたんですよね。
1: 先月、
0: はい、
1: 先月お休み、
0: 先月さ、もう先月お休みして、その前の月が
1: そう
0: なんかふわふわしてるんだよねっていう。
1: そうなの。
0: そう、心配しました。ツアーが始まるというのが大丈夫なのかと思って。
1: そうだから、ツアーを1本やったらものすごく調子悪くなっちゃって、
0: はい、
1: 東京やってね、
0: うん、あれは1本やったんですね。
1: あとだ、寝込んだんですよ、1週間寝込んで、うん、でちょっと三半期間、
0: うん、
1: メニエール病っていうのか、なんか自律神経失調症っていうのか、
0: なんかストレスがあったのかな。
1: ストレスはね、
0: なんてったってな、リーダーだからな。
1: そうなんです。
0: はい、フライトのリーダーでいらっしゃいまして、はい、
1: うん、
0: 今ツアーは
1: 終わりました。
0: 終わりました。
1: 35周年ツアーがこの4月で終わりまして、
0: はい、お疲れ様でございます、はい、それは大変な診療ですよ。
1: そうですかね、
0: 35年続けてきて、うん、でもいい T シャツ着てますね。
1: そうですね、一応だからこれね、その2人卒業しちゃったんですけど、
0: あ、まあ、そうなんですね、
1: 全員揃ってる、
0: うん、
1: あれですね、
0: はい、
1: あのメンバーが書いてある T シャツを着てます。今日
0: 35周年をやって、
1: うん、
0: 何年ぐらい一緒にやってたメンバーなんですか。
1: これもう 10年以上やってたんですよ。最初90年代にデビューしたのって、メジャーでやってたのって8年ぐらいしかやってないので、
0: はい、
1: それよりもこのメンバーで長くやってたんですね、うん、気づいたら、
0: はい、
1: うん、
0: で今回35周年をこうね、
1: はい、
0: あの機に、
1: うん、
0: やめると。
1: そう卒業ですかね。
0: 卒業ね。
1: 卒業するって、はい、そう、年長のものがするんじゃ年会っていう感じなんだけど、うん、は若いエリーさんがですね、
0: はい、
1: 卒業して音楽以外のことをちょっとチャレンジしたいってこと
0: で、は
1: い、
0: じゃあ女性コーラスが変わった感じですか。変わる感じですか。
1: そうですね、今ちょっとね、いろいろオーディション、
0: うん、
1: オーディション、ね、オーディションタイムですかね。
0: 私たちはあの一番最初 のコーラスの方の印象がすごく強いので、はいはい
1: は
0: い、
1: 浜谷さんね、同級生でしたから、
0: はいはい、
1: 僕はね、
0: すごく強いです、
1: 大学の、
0: はい、
1: なんでまたちょっと、いろいろメンバーが変わってライブやるってことになると思いますけど。
0: なるほど、はい、そんなことでね、うん、フセマンさんもきっと目に見えない診療があったんでしょう。
1: みたい

0: ですね。
1: だいぶ良くなりました。
0: え？
1: だいぶ良くなりましたか。
0: だいぶもうおかげさまで。
1: 本当心配した、はい、私でも。でもね、
0: うん、
1: あの心臓でも脳でもなかったようで良かったです、
0: はい。そうですね。そうですね。なんかフラフラするんですね。あの時にちょっと手を挙げてみなさい。
1: ちょっと目をつぶって手を挙げてみて。
0: そうそう。
1: 大丈夫そうですね。
0: 大丈夫そうでした。
1: よかったです。本当、はい、心配しました。一人で帰らないでっつってね。
0: そう
1: 迎えに来てもらって。
0: もうね、
1: はい、本当に、うん、私も若くないですから、まあまあ、本当に
0: そうですね、気持ちは若いんですけどね、
1: 気持ちは若いんですけどね、はい、御身大事に行きたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 今日は伏せマンさんと一緒に伏せ金ということで、
0: はい、
1: で前回すいません、
0: うん、大丈夫ですか。
1: ちょっとね、御身大事に行きたいなと思うんですけど、はい、あの前回すごくあの私自分なりにとても楽しかったあの、はい、曲がなんかこの曲に似てるみたいな。
0: そうですね、オマージュして、うんうんうん、なんかこう雰囲気とかあるフレーズをなんか似せたりとか、はいはい、まあ、昔からあの本歌取りって言ってですね、はい、日本にはあの人の歌ですね、うん、読んだ歌を取り入れて、
1: うん、
0: それでこう自分の歌をなんか掛け算的に面白くするっていう本歌取りっていう手法があるんですよ、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: あるんですか、
0: うん、これだからあの多分外国の曲のある部分を取り入れて、
1: はい、
0: これ本歌取りって僕は呼んでますので、
1: 言っちゃえばそうです、でもオマージュですからね。
0: オマージュですから、はい、
1: はいはい、ということで今日はそんなこともまた布施金では紹介できるんでしょうか、うん、
0: はい、
1: はい、
0: やっていきたいと思います。
1: いや面白いです、ま、楽しみにしたいと思います、はい、CD ランキングもありますからね、うん、今日も最後までお付き合いいただければと思います。皆さんからはメールを募集しています。メールアドレス数字の845@maeraji.net maeradi.net たくさんのメールお待ちしております。さあオープニングナンバーは皆さんどうしましょう、
0: はい、じゃあですね、その35周年のツアーが終わったフライングキッズでじゃあね、
1: あ、行きましょう。

時刻は午後5時39分を回っています。前橋ラジオニュース、県内のニュースをお伝えいたします。市街地の利便性向上と高齢化を見据えたマイカー依存からの脱却などを目指し、前橋市は市街地を中心にバス路線を再編します。 JR 前橋駅の南北を広域運行する路線を幹線、他の駅や学校、大型商業施設などを結ぶ路線を準幹線と位置づけ、事業者と連携して1時間あたりの運行本数を一定基準以上に増やします。今年度から5年間を対象とする市地域公共交通計画に盛り込みました。市交通政策課によりますと、幹線は前橋駅と渋川市を結ぶ前橋渋川線と、前橋駅と玉村町をつなぐ前橋玉村線の2つの路線です。市内は東西に JR 両毛線と上毛電鉄が走ることから、南北を強化しようと選びました。平日昼は上下とも15分間隔で1時間4本程度の運行を目指します。渋川線はすでにこの基準を満たしているといいます。玉村線は1時間2本程度だったため、4月からまず20分間隔程度の3本に増やしました。準幹線は前橋駅と群馬総社駅を結ぶ前橋新東線、新前橋駅と群馬医療福祉大学前を結ぶ川曲線、前橋駅とイオンモール高崎を結ぶイオンモール高崎前橋線、前橋駅と県合同庁舎周辺を結ぶ県道4号赤城県道運行路線、前橋駅と新前橋駅を結ぶ前橋高崎線の5つの路線を中心とします。平日昼は30分間隔の1時間2本を基準とします。前橋ラジオニュース、この時間は上毛新聞社のニュースをお伝えいたしました。続いて交通情報です。

続いてトラフィックインフォメーションです。まずはじめに鉄道です。ただいまの時間圏内の JR 線、新幹線、上毛電気鉄道平常通り運行しています。続いて道路状況です。まずは高速道路ですが、県内の高速道路から行きましょう。高速道路、県内の高速道路ですが、ただいまの時間渋滞は見られません。一般道です。前橋市内の道路渋滞情報です。国道17号線高崎方面元総社町南付近で渋滞300メートル。前橋館林線市内中心部方面天川大島町付近は渋滞700メートル。小屋原町付近渋滞300メートル。逆方向は天川大島町付近渋滞300メートル。大御県道桐生方面上泉町付近で渋滞500メートル。安中線市内中心部方面千代田町三丁目付近で渋滞500メートル。前橋玉村線市内中心部方面表町一丁目付近で渋滞300メートル。旧17号線市内中心部方面石倉町一丁目付近で渋滞500メートル。藤岡大御線です。下り東善町付近渋滞400メートル。総社石倉線上りです。大渡橋西詰付近で渋滞700メートル。東武バイパス上り三ツ俣町付近で渋滞400メートル。おしまいは前橋駅三河線です。下りの中川小学校前付近で渋滞300メートルです。この後も早めの点灯を心がけて安全運転で目的地までお願いいたします。以上トラフィックインフォメーションをお伝えいたしました。続いて天気予報です。

0: セマンさん、
1: はいはい、
0: 天気予報でございます。
1: どうもどうも。
0: 昨日も30度近くまでね、
1: ね、
0: 暑くなったんですよ前橋は。
1: 今日もなんかね蒸し暑い。
0: そうですね、今日 25.7 度。
1: ああなるほどね、
0: はい。うん、でこの後あと雷注意報が出ておりまして、
1: はいはい、
0: うん、夜の初め頃まで雨で雷を伴うという予報になっておりますので、お出かけの方はお気をつけください。
1: やはり前橋はあれですか、雷ですか。
0: 雷ですね、はい。明日明後日なんですけれども、うん、以前あの伏せ満さんも寄ってくださったキングオブピッツァの2026、
1: はい、
0: 明日明後日なんです。
1: ああそう、
0: そうなんです。
1: 明日じゃピザだ。
0: そうなんです、
1: 俺も
0: ぜひお越し
1: ピザですかね。
0: お越しください、
1: はい。
0: でですね、うん、明日明後日はいいお天気です。
1: はい、
0: はい、でもちょっとね風が強いって出てるのがね、
1: うん、
0: 心配なんですよね。
1: いやピザピューってこう上げて、
0: いや
1: 作ってる時に飛んじゃうわけですね。
0: 飛んじゃうし焼き上がったのも飛んじゃうし
1: 飛んじゃうしね、
0: 大変かもしれない。日中の最高気温は23度ということで、はい、雨は降らないんですけれどもちょっと風が心配です。日曜日も晴れ時々曇りでいいお天気です、
1: はい。
0: このいいお天気がですね週が明けて金曜日まで晴れ時々曇りのお天気が続きそうです、うんうん。気温は23度から25度ぐらいということで、今日ぐらいのちょっと暑い日が続いて、このまま、
1: はい、夏突入ですか。
0: 突入ですね、
1: うん、
0: はい、
1: はい、
0: ということで天気予報をお伝えいたしました。
1: はい。

0: 紀伊国屋書店の CD ランキング、4月27日から5月3日までのランキングいきたいと思います。
1: 皆
0: さんよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 9位と10位が、タイムレス、
1: タイムレスね、
0: はい、で実は上位にもタイムレスが出てまいります、はい、今回はなんとあの3アーティストしか出てこないというつまらないつまらないランキング
1: そうなんですよね。
0: そうなんですよ。
1: まあ相変わらず強い人が強いって感じかな。
0: そうなんですよね、なのでまとめてしまいますとね、
1: はい、
0: 6位と8位が昭和&祭りっていう、
1: はい、秋元さんの
0: 秋元さんのプロデュース、はい、昭和歌謡グループ好きですね、はい、昭和がやっぱり、ね、でここがですね、とても大人気なんですよね。でジューンブライドっていう、もう本当今もうあんまり言わなくなっちゃいましたね、ジューンブライドもね。
1: そういうなんか死後みたいを復活させるのがね、
0: あ
1: の秋元さんのあるじゃないですか。
0: 本当ですね、まあ、あの日本レコード大賞新人賞とかもね、受賞された昭和&祭り、ジューンブライドニューシングルが6位と8位です、
1: はい、
0: そしてあの9位と10位に入っていたタイムレスなんですけど、モメンダムというタイトルのアルバム、あの元セクシーゾーンですね、
1: 菊池さん、風磨さんだっけ、はい、のグループですよね、
0: タイムレスってなったんですね、過去、現在、未来、一瞬一瞬を大切にしていこうというグループの意思らしいですよ、まあ過去、現在、未来って聞くともう渡辺真知子かと思っちゃいますけど、ね、
1: 古い
0: もう本当昭和が過ぎる、
1: はい、
0: そして1位から3位がスノーマンでございます。
1: スノーマンがね、やっぱ強いですね。
0: いやもう本当役者が揃ってますよ、スノーマンは。
1: スノーマンね、9人なんですよね。
0: はい。
1: フランキッズも9人でツアーやってたんですよ。
0: はい。
1: はい。
0: あの、計らず。じゃないですか。
1: ん？
0: じゃあ、あれかな、セマンさんはどの位置なのかな。
1: 僕は多分、目黒蓮ですよね。
0: メメですか。
1: メメです。
0: 今メメファンがちょっとね、って言って検索してるかもしれないですよ。
1: ああ、瀬島さんどんなやつだと。
0: って、
1: はい、はい。まあ目黒蓮ですかね、やっぱり。どう考えてもね。
0: 黒着てますしね、今日
1: は
0: ね。
1: そうですね。はい。
0: はい、今回はですね、13枚目のシングルらしいです。
1: はい、
0: バンとセイブユアハートと踊ろうぜという、はい、トリプル A 面っていうんですね、今。
1: トリプル A 面ね。
0: みんなだってあの目黒蓮さんも主演映画の主題歌だったり、あの宮舘様、舘様のね、

0: ラマの主題歌だったり佐久間くんのね、
1: はい、
0: 主題歌だったりっていうことで、みんなだってもう主役張れる人ばっかりなんですもん
1: ね。だからそれスノーマンにやらせてくださいとかさ、
0: あ、
1: なんか
0: 面白いですよね。
1: そうそう、なんかこうあんまりこうかっこつけないでなんかいろいろチャレンジするみたいな、
0: うん、
1: 姿勢いいですよね。
0: 姿勢もいいですし、本当、うん、一人一人の個性がね
1: すごいね、
0: 合ってるですよね、
1: うん、でね、おじさんから見るとよく僕この番組でも言ってることだけど、スノーマンってちゃんと読めるじゃん、
0: うん、
1: だけどタイムレス Z ってこれ読めねえじゃんあと
0: ストーンズ
1: もあれシックストーンズとかどっちかというとシトーンズだろうっていう説ね、
0: うん、
1: いやそれ読めないのを無理やり読ましてるとかっていうのはあまり僕は感心しないんですよ。
0: そうなんですか。なんて読むんだろうなって一回検索させなきゃならないっていうところでみんなが引っかかるから、う
1: ん、こうそこに引っかけてるんだ。
0: そこ
1: じゃあフライングキッズも何こう X とかどっかに入れちゃえばいい。
0: どっか入れちゃえばいいんじゃないか。
1: そうだね、
0: フライングズ
1: フライングズそあごめんそこ発音しないんだって勝手に決めちゃえばいいの
0: なんか入ってるけどみたいなこう新メンバーが入ったからさって言って
1: あそうだね、
0: ちょっと入れたんだよね
1: それちょっと考えてみる、
0: うん、すごい、うん、なんかいいですね。で今日は何かあれですか、曲を持ってきてくださったんですか。
1: 今日は、ね、やっぱりねスノーマン、僕が好感度を抱いてるスノーマンですから踊ろうぜ
0: 踊ろうぜ、
1: うん、
0: じゃあちょっと聞いてみましょうよ。
1: そうこれいろんな要素が入ってるんでね、ちょっと特にあれねイントロ気をつけて聞いてください。
0: 始まっちゃってます、うん

0: すいません、始まっちゃってますけど、
1: うん、
0: このイントロが何かあれですか、
1: これね、
0: オープニングで言ってた、
1: あのそうですね、特にイントロをもう一回注意深く、うん、聞きましょうか。もう一回かけてもらっていいですか。
0: いいですよ、はい、じゃあちょっと最初からじゃあ、うん、ちょっと静かにしておいてかけますかね、
1: はい、
0: いきます。

0: 喋っただけ。
1: ちょうど上げたら喋り上げた。今のスタートですね。
0: あ、そうですね。はい、あの今のダッダッダッっていうのは、うんうんうんうん、あのこれはねもう完全にこの曲のアレンジャーというかプロデューサーがどっから誰を本家取りしたかオマージュしたかわかります。これは
1: あと53秒しかないんですけど、はい、聞かせますか。
0: はい、あのじゃあイントロだけかけましょうか。
1: はい、
0: はい、じゃあレッツグルーヴですね。
1: レッツグルーヴ、
0: はい、
1: ここでしょうか。いきますよ。
0: はい、
1: ね、なぜかというと違うところを挙げました。
0: あれ
1: もう本当やるよね。いきますよ、もう一回ね。
0: はいはい、あれこれブギーワンダーランドですよ。
1: グルーヴって書いて
0: あ
1: るじゃん。
0: あ、タイトルが、間違ってる俺の。
1: はい、じゃあ続きは午後6時に皆様にお聞かせいただき

0: 3話はホームライフ、カーライフ、フード事業などを通じて快適で豊かな暮らしに欠かせない生活エネルギーを提供しています。私たちはこれからも人々が求める自分らしい暮らしを創造する生活提案企業を目指していきます。安心な暮らしとワクワクする未来を、株式会社3話。
1: 前橋駅前天然温泉ゆうゆ、
2: 駅から徒歩2分、源泉かけ流しの天然温泉、岩盤浴、露天風呂、2種類のサウナと大駐車場を完備。清潔きれいをモットーに皆様のお越しをお待ちしております。
3: 天然温泉ゆうゆ。
4: 経理のことでお悩みではありませんか？相続税のことが心配ではないですか？前橋市六町高橋勲税理士事務所では、税務に関するお悩みを親切丁寧に解決しています。

0: 詳しくは高橋勲税理士事務所で検索。
1: この時間は前橋情報ステーションをお送りします。まずは前橋七夕祭り、七夕飾り作品と審査員募集のお知らせです。7月10日金曜から12日日曜まで前橋七夕祭りを開催します。企業や学校、サークルなどの団体、市民からの作品を募集。申し込み書は前橋七夕祭り公式ホームページからダウンロードできます。お申し込みは6月12日金曜までに申し込み書に記入し、前橋七夕祭り実施委員会へ直接。出品される七夕飾り作品を審査・表彰する七夕飾りコンクールを実施、市民審査員を募集します。審査日時は7月9日木曜14時30分から20時、場所は中心市街地。対象は一般の方5人抽選です。お申し込みは6月19日金曜までに前橋七夕祭り実施委員会へ直接。お問い合わせは前橋七夕祭り実施委員会事務局、電話 027-289-5565。 次に春のバラ園祭りのご案内です。四季島公園門倉テクのバラ園で5月9日土曜から31日日曜まで春のバラ園祭りを開催します。期間中は日没から21時まで花壇をライトアップします。催しのご案内です。5月9日土曜から31日まで毎日10時から16時、観光物産展、バラ苗、バラグッズの販売。土曜日曜10時30分と13時30分はバラガイドによる園内ツアーがあります。土曜日曜10時から15時は子ども向けスタンプラリー。5月9日土曜11時13時リンさんアコーディオン生演奏。5月10日10時30分サヘルローズさんトークショー。ゲスト車椅子レーサー青木拓磨さん。5月16日土曜から31日10時から16時30分前橋さん霧バラ販売。5月16日土曜10時30分前橋さん霧バラ展示限定100束です。売り切れ次第終了します。5月17日10時30分13時30分ガーデナー藤倉のバラの育て方教室。5月31日11時群馬大学共同教育学部音楽専攻による演奏。13時ピアノメゾソプラノによるデュオ。お問い合わせは公園管理事務局、電話 027-225-2116。 次に市民参加型の市政運営のため市長と市民との対話を目的としたタウンミーティングを開催します。第1回のテーマはみんなで考える前橋の未来令和8年度予算。開催日時は1、5月29日金曜19時2、30日土曜10時30分場所は中央公民館。対象は市内在住在学在勤の人、先着各200人。お申し込みは5月25日月曜までにホームページで。お問い合わせは市民共同課、電話 027-898-6644。 おしまいに暑さに備えて熱中症対策のお願いです。体がまだ暑さに慣れていないこの時期は気温が急上昇すると熱中症のリスクが高まります。本格的に暑くなる前から対策を心がけましょう。前橋情報ステーション、この番組は前橋市の提供でお送りいたしました。

0: ました。
1: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
0: 公益社団法人被害者支援センターステップ群馬では、参助会員寄付金を募集しております。犯罪や交通事故、 DV、ストーカーなどの被害者支援には皆様の温かいご協力による社会貢献が必要です。被害者支援センターステップ群馬。
2: 君たちのファーストステージはここから始まる。車の買い取りも販売もゴールはここだ。カーリーゴール。
3: 苗場市ラジオイブニングエコーズ。

0: 時刻は午後6時を回りました。前橋の情報をお届けする前橋ラジオイブニングエコーズ、今日はですねフライングキッズのリーダー伏島和夫さんの伏せ金でございます。
1: どうも
0: ご時代は失礼をいたしました。
1: ねえ、誰だ、間違えたの俺だ
0: 私だ
1: いやいや、
0: もう2人して間違えてた、ね、
1: 間違えました。そう、
0: すいません皆さん、
1: もう一回やり直していい？
0: いや、全然、はい、やりましょう。
1: うん。
0: スノーマンからいきます。
1: スノーマンのじゃあイントロだけね。イントロドンで。
0: イントロドンで。
1: はい。
0: 一回 BGM を切りましてですね。踊ろうぜですよね。
1: 踊ろうぜ。
0: イントロですよね。
1: イントロ。
0: イントロ大事ですよね。
1: うん。
0: ほいほいほい。いきますよ。

0: ここまで。
1: ここまでね。
0: ここまで。はい、これで次に、アース・イン・ザ・ファイヤーの、ブギー・ワンダーランドを聴いてみましょう。
1: あ、これですね。はい。はい、じゃあ、これもイントロ大事です
0: か？イントロです。
1: 了解です。
0: イントロのみで。ほら。
1: ほんとだ。これアース・イン・ザ・ファイヤーね。
0: そう。ダッダッダッダッダッって、こっちは、うんうん、ここは終わりのダッダッダッまで言ってるんですけど、言ってるんです。
1: ここね。
0: そう。
1: なるほどね。
0: これはね、完全にこれのオマージュなんですよ。はい、もう、このダッダッ、三つ目はいかなくても、みんなこれやると、あ、はい。ブギーワンダーランドですねってみんな、うん、みんな言います、
1: う
0: ん、
1: なるほど、
0: うん、はい、
1: じゃあもうこれスノーマンをねやっぱ作ってらっしゃる方がオマージュですね、
0: うん、オマージュですね、うん、本家撮りと言ってもいいかもしれない、
1: はい、やりたくなっちゃいますよねこれね、
0: うん、いやいやいや、なかなかでもいい曲ですよこれ、曲も、
1: ね、でこの9人のね、うん、あの個性がこう生きてて、
0: そうですね、
1: さすがですよね、
0: うん、
1: うん、素晴らしい、
0: 素晴らしい、スノーマンって呼べるもん、読めるもんね、だってね、
1: そこ大事なんですよね、
0: そこ大事です、
1: ね、はい、踊ろうぜっていうのもカタカナですから、これも読みやすいですね、
0: 読みやすいです、うんうん、
1: ということでこれがアース&ファイヤーのね、
0: はい、
1: ブギーワンダーランドにオマージュしてるだろう、
0: オマージュしてるだろう
1: というバージョンでございました、はい、そしてですね、
0: うん、
1: 他にもあれですか、何か、
0: そうですね、じゃあ今ね僕ね何ですか、ミュージックアワードジャパン、はい、MAJ の、うん、審査とかやってるんですよ。うん、
1: す
0: で依頼が来て、去年もね、ミュージックアワードジャパンありましたけど、はい、いろいろ投票したりして。審査員。でもね、みんな、こう、ミュージシャンにすごいみんな来るみたい、
1: うん。
0: で、ちゃんと真面目にやって、だけどほら、去年さ、藤井風のアルバムね、
1: はい、
0: 素晴らしい素晴らしいって言って何回も かけさせていただいて、
1: はい、
0: やっぱりね藤井風のプレーマーって見ちゃうとね投票ボッてしちゃうんだよね、
1: もうなんかでも本当にいろんな要素を取り入れてるじゃないですか、
0: うん、そうなんですね、多分なんか親御さんが俺と同い年ぐらいなのかな、
1: そうですよね、そう
0: だから多分70年代80年代のオマージュがやっぱり

0: ルバムは多くて、
1: だからなんか懐かしくて聞いたことあるよの、あ、うん、藤井風さんですね、
0: はい、はい、じゃあこう一発一曲目ですね、プレマーのね、カスケットガール、
1: カスケットガール、じゃあちょっとかけてみますね、はい。

0: これね、このまあ今イントロ聞いてますけども、このコード進行とか、なんとか雰囲気とかね、このキメとギターのこうなんていうのかな、ジャンジャランガンガンガンっていうキメとギターの感じ、これがある曲をこれね完全にねオマージュしてる感じなんですよ。
1: どれだよどれ。
0: 聞いてみましょうかね、これはね。じゃあとりあえず名前も言わずに聞いてみましょうかって言わないと分かんないから、ね、プライベートアイズダリル&ダリルホール&ウォーズね。
1: これだ。
0: はい。
1: あ、この曲は知ってます
0: でしょ。
1: 知って
0: る。そう。歌えちゃうもん。でもこの上でこれでしょ。

0: すごい言ってますね、これね。
1: うん、これ完全にね、藤井さんも言ってたけど、そういう80年代のポップで。う
0: んうんうん、だから聞いたことあるんだ。
1: そうそう。ポップでパワーのある感じみたいのを。
0: 似てる。
1: うん。オマージュしたって言ってましたから。
0: ああ、確かにそうですね。
1: これですからね。
0: 確かにですね。
1: 面白いでしょ？
0: 面白い。
1: こういった聞くとね。
0: 比べて聞くと本当面白いですね。
1: はい。
0: 似てる。
1: もう一丁いっちゃう？
0: はい、いいですね。
1: ね、じゃあこれ最近行ったので、ちょっと昔ね、
0: はい、
1: 昔っていうか、あのね、ツアー行った時にね、うん、博多に行ったんですよ。
0: はい。
1: たらね、博多に泊まれなかったんです、僕ら。
0: うん、
1: あまりにも人が多くて。
0: 宿泊できなかったんですか？
1: そう。っていうのは、その日が、嵐と、
0: うん、
1: 嵐と、ドリカムと、氷川きよしと、みたいなの、もう、全員、ライブやっていて。
0: あ、そういうのあるみたいですね。
1: そう。
0: なんか札幌にみんな集結しちゃった
1: みたいな。そうそうそうそう。
0: この間ありました。
1: 札幌に集結して僕のスノーマンのお客さんとごちゃごちゃになっちゃって。まあ自分がスノーマンになったと思ったんで、もうこうなったら自分は目黒蓮だって決めたんですけど、
0: ね。そうですね、9人組だしね。
1: はい。で、そんで、まあ、なんで、ドリカムを久しぶりにちょっと思い出して、いいね、ドリカムのね、この曲ぐらいからガッと行ったんですよね。
0: 金曜日だしね、ちょうど。決戦は金曜日ですね。
1: 聞いてみましょう。はいはい。

0: でしょ、
1: はいはい、
0: こくでしょ、
1: わかりました。ドゥーツッドゥードゥードゥーツッドゥー、ベーシストですからね、やっぱりね、
0: これほら
1: ベースが気になりますよ、
0: 気になりますよね。で、うん、ほらリーダー中村さんですから、中村兄貴、
1: これ中村さんの曲ですか。
0: そうですね、はいはい、中村兄貴の間違いない、
1: うん、これはって、うん、もうベーシストとしては
0: そうそう一緒やんけと思ったんですけど、
1: あ、はいはい、
0: 中村さん本人もオマージュして
1: るって言ったもう言ってるんです
0: か、
1: はい、これは
0: 言ってもう公言してましたから、はいはい、これもね、アース、ウィンド&ファイアーの、はいはいはい、レッツグループ、
1: ね、あ、これ間違えてるんですさっきね。
0: そうですね、
1: これです、
0: はい。
1: 同じヤンケーってやつですか。似てますね、本当に。
0: これこのまま歌えるよ、これも。だんだん好きになってずっとずっとってね、できるんですよ、これ。
1: 本当だ。やっぱりでも、ベーシストだから、
0: うん、
1: こう、ベースが本当にこう似通ってるとすぐ気がつきますね。
0: あのそうほらベースの進行って、うんうん、あのコード進行を司るので、
1: はい、
0: だからやっぱりそこは耳がいっちゃうわけですよね、うんうん、僕なんかやっぱりね、うん、
1: このコード進行はあの曲やんけ
0: あれやんけってなります、
1: 面白いですね、はい、大概ね。

0: じゃあもう一つ言っておきますか。
1: まだありますか、
0: うん、
1: はい、
0: もう一つ、ね、あの本当にフェスがここから始まると思うんですけどね、あのたまにこうデビューがほとんど一緒なんで、
1: はい、
0: オリジナルラブと一緒になったんですよね、田島君、
1: 田島さんですね、
0: うん、
1: 田島さん、
0: これね、田島君のこの曲が好きでね、カラオケの僕のレパートリーなんだけど、
1: この声は本当にすごい声ですよ ね、まあ、好き嫌いあると思いますけれどもね、はい、これじゃあ田島孝雄さん、はい、いますかね、
0: 聞いてみましょう。

0: 色のない
1: 歌うんかい。
0: お前が歌うんかい。
1: 乗ってるなと思ったら歌い始めましたけど、
0: そうそう
1: 歌いたくなっちゃいますから。
0: そうそう、そういう時は歌いますから。
1: だいぶね、だいぶ歌ってると思います今。リスナーさんも聞いてて、
0: ね、歌ってる。
1: もう最初のあの前からね歌
0: ってると。そうそう、じゃあこれのね、
1: これはあれですね、
0: うん、本歌取りを聞いてみ、はいはいはい、ましょうかね、はい、これはね、あのいろいろ似てる曲があるんですけど、
1: はい、
0: トリッピングアウトね。
1: お、はい、じゃあいきますよ、
0: はい。

0: ほど。
1: これね、もう、まあ、こう今回も、ね、悩んだんですけど、あの山下達郎さんの甘く危険な香りとかね、
0: はい、
1: もうこういう、ま、だだだだだあなたのっていう、うんうん、これまあかか進行もほとんど一緒かな、うんうん、なんですよ。だからまあこの曲に影響を受けた曲は多いですね、はい、
0: なるほど、うん、こうやって聞いちゃうとね、うん、私なんかピンとこないですけど、
1: うん、
0: あの伏せ前さんが歌ってくださると、あ、本当だっていう似てるというか
1: 似てるやんけ、
0: 歌えるみたいな、
1: うん、でしょ。そうなんですよ、
0: さすがですね。
1: ほとんど一緒っていうかね、うんうん、
0: でも自分がこう作ってて、うん、これあれにめちゃ似てしまったなみたいなのもあるんですか。
1: ありますねそれは正直あります、はい、恥ずかしい時あります。
0: ちょっとあのちょっとだけここ変えとこうみたいな。
1: あります
0: ね。ありますね
1: それはありますね。うん、そば行き過ぎたっていう、よく業界横でそば行き過ぎじゃねっていう、うん、
0: それもでも最初から、うん、もうこの曲いいと思ってその曲をオマージュしながら作るんじゃなくて、うん、
1: はい、
0: 作ってるうちにこれ似てきてねっていう感じなんですかね。
1: あの両方あります、
0: うん、狙ってる時はある
1: 最初だってこういう曲作ってくださいとかさ言われる時あるから、はいはいはい、そうで今日こういう感じの曲なんですよねって言って作った時はうわーそばに行き過ぎた、もうちょっと離れろ、もうちょっと近づけみたいなのを繰り返す時はあります、うんうん、はい、
0: でもこれだけ曲があるわけですから、うん、なかなか違う曲を作ってくるっていうね。
1: そうですね。ただまあ、うん、あの今ねピンとこないって言ったんですけど、まあ、結局歌う人の声とか、うん、そうですね、歌詞とかが違っちゃうと、うん、イメージがやっぱり違うから、
0: はい、
1: うん、結局はそこなんですよね。
0: 全く同じコード進行なんだよねっていうのありますもんね。
1: そのもうコード進行なんて気持ちいいコード進行なんて限られてますから、
0: うんうんうん、
1: ね、あの和音なんかも限られてますんで、
0: はいはい、
1: 宇宙の法則でね。
0: そうですよね、はい、
1: 宇宙の法則ですから、はい、
0: 結構聞いてて、うん、こう気持ちよく次こう歌っていけるみたいなのって、うん、こうスピッツとか、
1: はい、
0: こうあいみょんとか、うん、こうすごくこうすんなり入ってくるようなのって、
1: はい、
0: いろんなこうコード進行があんまり難しい感じじゃないじゃないですか。
1: そうですね、あいみょんの、まあ、あのね、ヒットした曲は意外とそのやっぱり昔のフォークとか、うん、ニューミュージックの初期の頃とか

0: の信仰は多いですね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、やっぱり、うん、いや今日も面白かったですね。
0: 今日もこのシリーズたまにやる？
1: いやもう
0: 何ヶ月に1回か。
1: 結構これ大好きですね。
0: これね、ただね、
1: ラジオならではじゃないですか。
0: そうですね、
1: こう聞き比べができる。
0: そうそう、ただねこれちゃんと探すの大変なんです。
1: すみません、
0: 意外と意外と大変なんですけど、ただ好きなんで、
1: うん、
0: 僕の場合ね大好きなんでこれ、
1: はい、うん、こうメモしておいて、
0: はい、そうですね、
1: ぜひやっていただけると、
0: やらせてください。
1: お願いします、
0: はい、
1: 待っておりますということでですね、皆さんからのメールをご紹介していきたいと思います、
0: はい、
1: それで BGM 変えます。

0: さんからもメールが来てますのでご紹介しながらいきたいと思います。
1: はい、
0: まずは小太りじいさん、お晩です。
1: お晩です。
0: 立夏に入り暑く感じる日が続き、いよいよアイスクリームの季節になりました、
1: うん、だよね。
0: 明日5月9日はアイスの日なんですって。
1: なんで、
0: なんでですかね。
1: 5月9日、
0: うん、
1: 5月9日5月9日アイスの日だね、やっぱり。
0: 5月9日といえばアイスの日ですよね。でやはりバニラ味が一番ですが、日本人なので抹茶味も大好き、うん、どんなアイスがお好きでしょうかということなんですが、
1: はい、
0: どうですか。
1: 僕はね、抹茶ですね。抹茶とバニラです。もう
0: 一緒じゃないですか。
1: ずっぽり。
0: 小太りじいさんと一緒ですよ。
1: 一緒です。小太り
0: じいさん。同年代じゃないですかこれ。
1: 多分おそらく同じだと思いますね。
0: なんかもうケーキはショートケーキが一番好きだとか。
1: そうです。
0: ね、
1: はい、僕もいちごショートが一番好きです。
0: もう同年代ですよ、まさに、は
1: い、もうね、サーティワンとか行ってもバニラ食べます。
0: バニラ食べちゃうんですか、
1: はい、
0: あ、
1: そうです。
0: 私ね、結構シャーベット好きなんですよね。
1: あ、シャーベットもいいですね、うん、
0: でも、うん、あの何でも好きです、
1: うん、
0: いいですよねこの時期ね。
1: そうだ、アイスの日ですからね、
0: アイスの日食べたいですね、はい、
1: うん、
0: そして明日明後日は毎回熱気ムンムンのキングオブピッツァ、
1: ね、
0: 幸いお天気も良いようです。今回も盛り上がること間違いなしですね。楽しみです。
1: 楽しみだ。明日はちょっと食べたいな。
0: 食べたい。
1: 口大丈夫俺。大丈夫かな。脳梗塞とか大丈夫。
0: もう本当今ちょうど見てたら食べたいなんです。
1: 食べたい。
0: 大丈夫ですね。10時から午後4時まで。
1: はい。
0: 土曜日がで、日曜日が10時から3時で投票が終わりです。
1: なるほど。
0: あの美味しいピッツァをですね、うん、一番を決めていただくという。
1: 投票はちょっとできないかもしれないですけど、味わいたいとは思いますけど。い
0: や、でも本当県内有数のピッツァの名店が勢ぞろいしますから、
1: うん、楽しみだな。それ
0: 楽しみですよ。
1: 結果はちゃんと教えてください。
0: 結果ね、うんうん、はい、結果も教えますよ、う
1: ん、そこに食べに行くって後で。
0: いや、それありですよね、うん、でも本当にもう今でも人気店なのに、
1: はい、
0: これキング取っちゃうと本当に大人気店で、
1: うん、
0: 大変なことになっちゃうんですよ。
1: じゃあ僕が群馬、前橋ピザの大使として東京方面にプレゼンしますから。
0: あ、いいじゃないですか、うん、でも本当に軽井沢から出てくださる店舗とか桐生からとか、
1: うん、
0: 本当群馬県内いろんなところから。
1: 10なんだ。
0: そうなんです。
1: そうだよね、前橋だったらすぐ終わっちゃうもんね。
0: すごいんですよ。でもね、うん、皆さん本当に本気、
1: 本気、
0: もう勝つために本気、
1: 本気と書いてマジ。
0: それな、誰でしたっけ、マジは。
1: マジ今みんな使ってるからね最近。
0: 企画、はい、おじさんが名前に
1: 出
0: てきました。ぜひ明日もお待ちしております、
1: はい、
0: あの釜がですね、うん、とにかく並ぶっていうのは日本全国探してもないです。
1: そうですね、
0: この釜の会社が前橋にあるので。
1: へえ、すごいなそれ。
0: 一釜何百万ですよ。
1: そうですよね。
0: だからこの釜が並ぶだけでも何千万のイベントになっちゃう、う
1: ん、ね。まあ小麦粉の県ですからね。
0: そうです、そうです、
1: ここはね、は
0: い、小麦の産地という前橋ならではのキングオブピッツァ、ぜひ今年も皆さんお待ちしております、
1: はい。
0: そしてさて、かなちゃんのセレクトソングだったんですよ、うん、今週、はい、1週間学びあり、しみるお話あり、うん、そしていつもポジティブなひまわりの花を思わせる斉藤 GM もお見えになりました。群馬グリーンウィングスというバレーボールチームの斉藤真由美さん、
1: はいはいはい、
0: 私たちの時代のアイドルですよ、
1: はい
0: はい、バレーボールのね、も来てくださいましたゲストに、はい、で最後は、うん、フセマンさんが締めるという。
1: 締めた1週間だったんですね。
0: 素晴らしいゲスト、
1: そうです、素晴らしい、本当に。

0: 来週はどんな出会いがあるかな。それではまたバイビーといただきました、は
1: い、そういえば最近あのメールで、うん、白鳥女さん、
0: はい、
1: あの来ないですね。
0: そうですね、お墓とかには来てるんですけどね、は
1: い、あ、そうなんですね。
0: ライブとかでも来てくださったことありますよね。
1: そう、そう、あの東京に見に来てくださったりもしたので、うん、寂しいな。
0: あのぜひあの白鳥さん、
1: はい、
0: もし聞いてらっしゃったら、ふせわんさんがメール待ってるそうでございます、うん、
1: 待ってるよ、
0: はい、でかなちゃんからも来てます、
1: はい、
0: えむーちゃんにスタンの皆さん、ふせわんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 元気そうでよかった。
1: うん、
0: 疲れもたまるからね。
1: 私たまるんさね、これがね年取ってくるとね。
0: 私もすっかり隠居で、足は痛いし、
1: うん、
0: 腕も痛いし、気持ちも沈むし、嫌になっちゃう。でも暖かくなり、気持ちもだんだん上がってきてるので、
1: うん、
0: 食って食ってまた太るかな嘘です、ダイエット中です、
1: はい、
0: 2キロ痩せました。
1: お
0: で似てるっていうか、
1: うん、
0: シュガーベイブのダウンタウンのイントロは、
1: はい、
0: アイズレイブラザースの曲をっていうのは有名ですよね。
1: まあそうですね、うん、はい、
0: もう有名なところはいっぱいあるんでしょうけどね。
1: そうです、チャーンチャッチャッチャーンってやつですね、
0: うんうんうんうん、聞いたことあるなっていう感じの曲は何かオマージュかもしれないですね、はい、うん、かなちゃんセレクトソングありがとうございました。またお願いいたします。
1: お願いします。
0: ひょうかちゃん、首が回りません。どうしたんでしょうか。
1: それはあれですか、ファイナンス関係でファイナンス首回らない病。
0: 昨日のお風呂上がりに急に左肩が痛くなりました、
1: はい、
0: 寝違えた覚えもなくだよね。だってお風呂上がりだもんね、
1: うん、
0: 急にこうなんかね、うんと釣ったような感じになって、
1: はい、
0: 左に向けない、うん、下も向けない状態で着替えに苦労しました。何より辛いのが横になっても痛いということ、
1: うん、
0: 仰向けに寝ても痛いし、寝返りを打とうとしても痛い。朝方に痛みで目が覚めた。あれあれ、何時間か痛みと戦いながらゴロゴロして、なんとか左肩を上にした状態で落ち着きました、
1: はい、
0: 今日が休みでよかった。起きてから湿布を貼ったらそれが効いたみたいで、今だいぶ動けるようになりました。これぎっくり肩じゃないんですかね、ぎっくり腰みたいな。
1: 要するに四十肩とか五十肩って、うん、そういう症状ですよ。
0: え、ある日突然ですか。
1: そう、あのね、ゴミ箱にゴミを捨てようとしたらね、
0: あ、はいはいはい、
1: もうそこから違和感のまま動かなくなっていくんですよ、うんうんうん、どんどん。
0: 私ぎっくり腰はしたことあるんですよ、
1: うんうん、
0: 22ぐらいの時に、22歳のぎっくり腰、はいはい、
1: 若えな若すぎじゃん。
0: その時は助手席のものをピッて取っただけ、
1: うん、
0: で、あっって思った瞬間に、
1: そうですね、
0: 痛いって動かなくなっちゃったんですよ。でもこれが腰の人もいれば背中の人もいたりするんで、
1: は
0: い、これが肩っていうかここの筋だったんじゃないですかね。
1: 四十肩は半年ぐらいに治んないよ。
0: 本当ですか。
1: 本当に、うん、3ヶ月から半年ぐらい痛いです。
0: でもなんか四十肩っていうか今なんか肩が切開化して、
1: うん、
0: もうすごくこう上がらなくて痛い。これ四十肩ですか。
1: のうんって言われる一つだと思いますけどね。
0: なったことありますか。
1: うん、だから両方ともなった。四十肩五十肩両方なってるんで英語でフローズンショルダーっていうので、本当にだから固まったような、はい、要するに肩甲骨が、うん、回路が
0: なったんですか。でも
1: 治りました。
0: あれ、なんでじゃよ。
1: だから
0: なんでじゃろうだって
1: なんでじゃろだよね本当に。だってお医者さんにもよくわからないって言ってたよ、うん、なぜなるのか、なぜ治るのかもよくわからないんだって。
0: なんか骨が、なんか骨っていうか切開化して、
1: うん、
0: こう動くとそれだけでもう痛いみたいな
1: こと
0: 聞いたことがあるんですけど。
1: もうだからあれですよ、
0: 取れたんですかね。じゃ
1: あ針治療もしたし、
0: うん、
1: なんかブーンって低周波もやってたし、大変ですよ。ベースを空振りですよもう腕が
0: 痛いから、
1: そう、肩が動かない。
0: ダメじゃないですか、そんなエアーみたいなことしちゃねえ、
1: うん、
0: でもある日突然治ったんですか。
1: 治るんです。ある日突然っていうか、だんだん徐々に治ってきて、あ、動くようになってきたっていう。で気づくと痛くないっていうね。
0: だそうですよ、キョコちゃん、うん、でもだいぶ動けるようになってきたぐらいなら1日で、
1: はい、
0: ねえ、
1: それがまあ首に出るのか肩に出るのかね、うん、同じあの病状なのかちょっと分かんないですけど、
0: 心配ですね、
1: はい、
0: うん、アット FM さんです、
1: うん、
0: ゴールデンウィークは本当に終わったのか疑問です、うん、また週末ですって言ってます。
1: まだ終わってないですね
0: まだ休みの人いますよ、
1: ね、まだそうです、まだ終わっていないです
0: うん、ゴールデンウィークっていうのはあったんですか。
1: あったようですね
0: あまり関係ないですかね、
1: ゴールデンウィーク。いやいや、ありますよね、やっぱね、渋滞とか起きるし。
0: そうですよね。瀬間さん

0: はツアーが終わってお休みっていうのは、うん、
1: ちょっと休みましたね、やっぱりね、
0: うん、体心配なので、
1: そう、
0: はい、ということでエンディングに行きたいと思います。はい、うち

0: セリルリン。Got to be real。
1: Got to be real ね。
0: うん、もう、うん、パク、いえ、オマージュしていると思います。
1: あの、ボーカルラインはそうですね。
0: うん、
1: あの、ガンガン、ニャーン、ヤーっていう、あれはね、そうです。To be real っていうね、
0: うんうん、
1: そっちの耳でいくとそうですね。
0: はい、
1: うん。
0: 2曲一遍にパク、いえ、オマージュしているんですよね。
1: だ多分それはあのねドリカムの美和さんがそっちが好きなんだと思うんですよ、
0: うん、
1: あの、
0: うん
1: うん、シェルリンさんとか あとチャカカーンとかね、
0: はいはいはい、山下達郎大滝栄一大貫妙子とかはオマージュたくさんですよね、うん、
1: はい。
0: 丸の内サディスティックは、うん、マルサ信仰とか言われてたくさん使われますよね、うん、ジャストゥアスオブアスとか。
1: そうです、どっちかというとジャストゥオブアス信仰という僕らの幸せであるようにもそれなんで、あの僕らの方が古いですね、歴史的には、ね、
0: なるほど、
1: はい、
0: やっぱりみんな好きですよね。
1: 好きですね、うん、
0: またオマージュシリーズお願いします。ではまたといただいております。
1: やるよオマージュシリーズ。
0: いやもう絶対なんか気がついたらメモしておいてください、
1: うん、
0: でツアーが終わってフライングキッズはじゃあこの後あれですか、新生メンバーを、
1: はい、
0: 加入させての活動がまた始まる感じですか。
1: まあ、ちょっとね女性ボーカルパートとかも多いので、うん、
0: はい、
1: ちょっとそれを検討してますね、うん、今ね。
0: で36周年、うん、40周年に向けて。
1: そうですね、40周年に向けてどう老体に鞭打っていくか。
0: いやもう本当に心配だけどよかった。でもツアーに穴は開けずに行けたわけですね、
1: うん、穴開けなかったんですけど、最終日にのリハで立ってられなくて、
0: はい、
1: 座ってリハを前半ぐらいやってましたね。
0: でもあのパルジュアルの時は座ってるフセマンさんしか見たことない。
1: そうだからあれがいいんですよ。自分としては自分としてはあの座って弾きたいなと思うんですけど。
0: いや私立って弾いてるフセマンさん今見たことない。
1: だそうでしょ。でも立ってるのがどっちかというとデフォルトですから。
0: の、うん、プロモーションビデオでしか見たことないです、うん、私。
1: だってほらダンスミュージック系のバンドですから ね、
0: そうですよ ね、 僕らね。ファンキーなのにね一人座ってる。
1: そうっていうわけにいかないので、で2時間ステップ踏みっぱなしですから、
0: それは大変
1: きますよ。なかなか
0: すごい。もうちょっとあれですよ、うん、きっとあの休みの時間は体力をつけるために
1: ですね、うん、そうですね、
0: ガッチャみたいに走った方がいいんじゃないですか、
1: ね、そうですね、走りたい。
0: 走れないですよね。
1: なかなかね、うん、
0: 体力作りは何かあのしてることはあるんでしょうか。
1: 僕はねウォーキングしてます。朝、うん、朝ウォーキングは始めたい。それをいつの間にかランニングに変えたいんですけど、うん、
0: いやウォーキングでも全然いいと思いますよ、
1: うん、ね、1キロとか2キロ歩くだけで全然違うって言うんですけど。
0: いや違うと思います。1日どのぐらいですか。あの
1: 2キロぐらいですかね。
0: 何歩とかだ。
1: 3000歩ぐらいは
0: 大したことないな。
1: 4000歩が目標なんですけどね、うん、
0: いやでも本当に体力つけていかないとね、
1: はい、
0: いやもう夢のフライングキッズのツアーがまた始まってしまいますと。
1: そうか、ムーちゃん来てないんだ。
0: どうなんですよ
1: フライングキッズに。
0: なかなかね、
1: う
0: ん、なかなか会わなくてですね。で浜崎さんのあのね香川さんの番組行けば一曲も歌わないですね。歌って
1: あれは香川がね喋りすぎているからね。
0: で歌うのかなと思ったらじゃあ休憩なし。休憩っていうね、
1: はい、
0: ありましたけれども、
1: そんなこともありました。
0: また今年何かイベントがあるようでしたら
1: ぜひね、
0: はい、
1: 来てください。
0: あれ、は
1: い、
0: 来月はカルキンなんじゃないですか。
1: カルキン、
0: カルロスが、
1: あ、そうです、
0: ね、
1: そうそうそう、
0: 来月は伏間さんお休みみたいなので、
1: すいません、
0: ま、来月
1: また
0: かかればと思います。伏間さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、今日もお送りしてまいりました前橋ラジオイブニングエコーズ、うん、この後も前橋ラジオの番組をお楽しみください。今日は夕焼けまじで、そして明日明後日はキングオブピッツァです。ではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。ごきげんよう、
1: さようなら。
0: この番組は欅ウォーク前橋の提供でお送りいたしました。

0: 女性のお客様も気軽に入れるお店作りを心がけ、お待ちの間も快適に過ごせる空間となっております。しかも交換したタイヤは当店で保管もできちゃいます。この冬タイヤ交換は前橋タイヤサービスセンターまで。
1: JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 天然温泉ゆうゆ。駅から徒歩2分、源泉かけ流しの天然温泉、岩盤浴、露天風呂、2種類のサウナと大駐車場を完備。清潔きれいをモットーに皆様のお越しをお待ちしております。
1: 天然温泉ゆうゆ。
2: スタッドレスタイヤの交換はもうお済みですか？当店では

3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹

0: など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: スナーの皆様こんばんは。介護就活がテーマの番組、介護をつなぐ就活をつなぐつなぐアラジオ、パーソナリティの倉岡正和です。この番組は介護就活に取り組まれている個人企業の方をゲストにお招きし、本気で語っていただきます。この番組は前橋ラジオより、紹介のプロ介護施設紹介センターの株式会社アイホールディングスと、三井住友信託銀行前橋支店の提供でお送りします。
1: 老人ホーム探しでお困りではありませんか？紹介のプロ介護施設紹介センターなら、専門スタッフ方にぴったりの老人ホームをご提案。相談はもちろん無料。フリーコール 0120-961-674、 0120-961-674 までお気軽にご相談ください。ホームページからのお問い合わせは、紹介のプロで検索。
2: 三井住友信託銀行前橋支店では、人生100年時代、皆様の毎日が豊かなものになるようサポートいたします。資産運用、資産管理、資産承継、ご相談をお待ちしております。私たちは三井住友信託銀行前橋支店です。
0: 改めまして、皆さんこんばんは。ね、つなぐわラジオ始まっております。今週は村岡正和の回でね、お届けさせていただきます。ね、今日はテーマとして、靴の話。靴って言うとなんか、ね、お年寄りと関係ないんじゃないかなと思うんですけど、意外とね、やっぱり、高齢になってくると、その靴のこだわりがなくなる。自分に合えばいいとか、まあそういうのでなってくるんですけど、実はお年寄りほど、まあ、靴をしっかり調整して、つまずきづらいとかね。まあ、そういう歩く、こう、皆さん特徴がありますから、それに合わせて本当は作った方がいいんじゃないかなと思って、今日はこのテーマを選びました。まあ、最近はスケッチャーズをね、履いてます。スリップイン。あれは楽でいいんで。じゃあ今日はね、テーマに沿ってゲストをお招きしております。今日は靴の専門家、伝説のシューフィッター、藤田さん、はい、お招きしました。よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いいたします。
0: ではちょっと改めて、自己紹介を、はい、はい、お願いいたします。
3: はい、私、ホアという事業をさせていただいております、藤田と申します。靴の相談、うん、足の相談を、うん、まあ、老若男女問わず、受けさせていただいておりますね。うん、はいはい、
0: フォアってなんか意味あるんですか？
3: フォアがですね、うん、最初、漢字の歩く。
0: 歩く。
3: うん、うん。和みの和、はい、はい、に、フォアだったんですけど、まあ、ちょっとこう、柔らかい印象も含めて、ひらがなで、フォアっていう感じ。
0: フォアですよ、はい、ですね。ひらがなでね。はい。フォア。はい。英語もありましたよね。
3: 英語もございました
0: 。一応、WA、フォア。
3: あ、FO なんですよ。
0: FO
3: か。はい。そうです。そこが普通だと H なんですけど、うんうんうん、フットの F と、
0: ああ、なるほど。

0: ね、下の F を取って、ね、F の、うん、F のが面白い。
1: わかりづらいですね。
0: そうですね。ちょっとそここだわりを持って。
1: ホヤ、あの、レンズメーカーのホヤ、ホヤと間違える
0: よ。はい、そうですね。はい。
1: ね、
0: はい。
1: もう長くやられてるんですか？
0: それがですね、去年立ち上げた事業、
1: うん。あ、そうですか。
0: はい。
1: シュフィタ的なものは、
0: はい、シュフィタは、一応資格を取得したのは、うんうん、昨年。
1: あ、昨年。
0: はい。
1: じゃあもう足の専門家ということで。
0: はい、はい、そうですね。
1: ね。
0: はい。伝説のって自分でも。
1: ね。伝説、あくまでも。
0: はい。
1: 自称ですか。
0: 自称で。
1: あ、自称で。はい、一般的な、まあ、はい、国、靴屋さん。
0: はい。
1: に行って、
0: はい。
1: まあ、そこで、まあ、皆さん選んでることの方が、はい、まあ、ほとんどだと思うんですけど、
0: ね、はい。
1: なんていうんですかね、一般的ななんか靴のもう、
0: はい、
1: 形、日本人の形に合わせて、
0: はいはい、
1: もう既製品で作ってるんですよね、大量生産で。
0: そうなんですけど、やっぱりブランドごとに、うん、やっぱりナイキとかになってくると、もうそういうのは無視というか、
1: あ、そうですか。
0: 全然やっぱ海外の足の方に合うような細身が多かったりすることが多いですけどね。で、まあ日本人の足ですと、ニューバランスとか、
1: はい、
0: シックスさんとかが、うんうん、まあ合いやすいとは言われてますから。
1: あ、なるほど。僕もね、アディダス、
0: はい、
1: アディダスの、海外で買う方が合う。
0: はい
1: はい、
0: 合う。
1: うん。
0: はい。
1: まあ、ぴったり合う。
0: そうですね。やっぱり、その規格というか、足でがやっぱり、
1: ああ、
0: そうですね。木型っていうのが変わってきて、
1: あ、
0: そう作るときの型の影響もあると思いますね。
1: 型がね。まあでもある程度その国の人に合わせた、データってやっぱりそのメーカーって持ってるん
0: ですね。そうですね。
1: 大体ね、やっぱり。
0: 日本ですともう、変えても最大、探して30ぐらいですけど。
1: うん、ああ、サイズ
0: が、ね。サイズが。
1: ああ、はい。
0: まあ、海外でしてもそれ以上全然
1: 分かんない
0: しますよね。
1: あとはやっぱり、
0: はい、
1: 例えば28センチでも、幅があったり、
0: はい、
1: 高さがあったり、
0: はい、
1: っていうことですよね、
0: はいはい。そうですね。
1: じゃあ、やっぱり高齢者の、はい、まあ、どちらかというと、ね、今のこう、高齢者の方たちってそんなに足が、はいはい、大きい人って僕もあんまり お会いしたことなくて。
0: はい、そうですね。
1: まあ大体27大き
0: い。そうですね。大きくても7。
1: ね。7ぐらいで。まあ圧倒的に26とか 6.5 とかその辺が多いのかなと思うんですけど。
0: そうですね。はい。
1: で、お年寄りって、結構、足上がらないじゃないですか。
0: はい、上がらない。
1: まあ私もそうですけど。
0: はい、
1: 平地でこう、つまずいたりとか。
0: はい。
1: ね。
0: はい、そうですね。
1: で、それが高齢者になってくると、はい、今度その、つまずいた時に、
0: はい、こ
1: う手がもう先に出ないから、
0: はい。はい、
1: 結構顔から落ちる人が、はい、
0: そうなんですよ。
1: ね、
0: はい、
1: 多くて結構、
0: いや、そうです、
1: 顔に青タンとか作ってる人いるんですけど、
0: そうなんですよ。
1: ね、
0: はい、
1: なんかそういう人に対して、
0: はい、
1: 要は相談が来たらアドバイスしてるってことですよね。
0: はい、そうですね。はい、
1: うん、こういう、
0: はい、
1: 方がいいですよ。
0: はい、うん、実際にお客様でもやっぱり一度今年転んでしまって、
1: うん、
0: まあ次転ばないように見ていただけませんかっていうところから始まったりして、
1: うんうんうんうん、はい。具体的にどういう、こう、アドバイスっていうか、はい、一緒に買いに行ったりするんですか？
0: あ、もうそれも可能、
1: ね。あ、可能。
0: ですね。
1: はい。
0: まあ、本当にそれが一番好ましいと。
1: そうですよね。
0: 思いますね。はい。
1: で、例えばそれを買って、
0: はい、
1: インソールがちょっと合わないから、
0: はい、
1: そのインソールをちょっと修正してくれるとか。はい
0: はい、そうですね。
1: あ、そんな感じなんですね。
0: はい。あとはまあ、買った当時はぴったりだけど、
1: うんうんうんうん、
0: まあ時間が経つともちろん形も変わってきたり、
1: はいはい、
0: ご本人様の体調も変わってきたりするので、まあ定期的にフォローさせていただいたり、
1: そうですよね、
0: っていうところですね。
1: 女性だったら、
0: はい、
1: まあよく聞くのが、
0: はい、
1: 朝と夕方こうむくんでるとかある、はい
0: はい、そうですね。
1: ありますよね。
0: ございます。はい。
1: なんかどこでこう合わせていくのかって難しいじゃないですか。
0: そうですね。
1: うん、
0: でも今おっしゃっていただいたように、
1: うん、
0: 夕方の足むくんでる時に想定したり、
1: はい、
0: あと高齢者の方になってくると、
1: うん、
0: 左右どっちかがむくんでてっていうのも基本的には、
1: ありますね、
0: はい、ございます。
1: 病気でね。
0: そうですね。水がとか、
1: はい、
0: あとまあもちろん血液もそうですし。うんうん、
1: 心臓、特にね、
0: はい、
1: 心臓のね、病気ある人とか、はい、結構ね、むくんだりしますもん、ね、
0: はい。そうなんですよ。
1: な
0: のでまあそれに合わせてむくんでない方の足に、
1: うん、
0: まあ靴下を、多く入ってもらったりとか。
1: なるほど。
0: まあ、中敷きもそうですが、
1: うんうんうん、
0: 調整を施してっていう。はい。
1: まあでもそういうのをやってもらったらね、
0: はい、
1: いいなと思うんですよね。
0: はい、
1: まあ今はその、高齢者向けのそういうなんか、
0: はい、
1: デイサービスに通うようなシューズとか、
0: はい、
1: 普通にこう、ホームセンターとか、
0: はい、
1: でもね、はい、売られるようにはなってきてるけど、はい、まだまだね、
0: そうですね、
1: 種類も少ないし、はい、結局なんかその、うん、まあ当然、靴に合わせないといけないみたいな。
0: はい、そうですね。
1: うんうん。
0: まあやはり、あくまでも道具なんで、

0: まあ、体をどうしても靴に合わせることはなかなか難しいので、
1: はいはい、
0: 靴の道具の方を、まあ、うまく、お客様の方に合わせるっていうような作業をさせていただきます。
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 具体的にあれですか、ちょっと体の、はい、例えば、この靴変えたら、はい、ちょっと腰痛が改善するとか、はい、そういうのもあるんですか？
0: そうですね。でも、それも本当に、個々お客様それぞれの事例によってなので、まあ、その、原因からお伺いして、可能性をこう潰していったりの作業にはな
1: る、ね。まあ、靴だけの問題じゃないですかね。
0: そうなんですよ。はい。そうなんですよね。はい。
1: やっぱり姿勢の問題だとか、
0: はい。
1: いろいろね、生活のところがわからないと、はい。なかなかね、良くなるとも多分言えないと思うんですけどね。はい、そうです。でも、高齢者の方も、はい、活動的な方もね、今からちょうど春になってくると、はい、ね、当然ウォーキングしたり、はい、登山したりっていう人もいるから、
0: はい。
1: 今からちょうど靴、はい、っていうのは見直した方がいいですよ、
0: ね。そうですよね。今の。
1: どう相談が多いですか？
0: そうですね、うん。ちょっと玄関先でつまずいてしまって、骨折とかに至らなければいいんですけど、転んでしまった体験がやっぱり恐怖に変わってしまって、あ、はいはいはい、まあ転びにくくなるような相談っていうのがまあ、ご高齢の方だと多いかもしれないですね。
1: はいはいはい、ね、意外となんか皆さん、はい、そこに対して、お金使わないというか。
0: は
1: い、
0: そうなんですよ。
1: ね。
0: で特にやっぱ体験して怪我をして初めて知るんですけど、
1: うん、
0: そうするとやっぱり痛みもあったりする。なんかこう、健康な時ほど対策をしてほしいという気持ちが確かにね、あるんですよね。
1: なかなかその、はい、日本人の弱いところですよね。
0: はい、そうそうなんです
1: よ。ね、予防するとか。
0: そうそうです。
1: ね、はい、なってからこう、はい、もう考えるしってね、はい、なかなか難しいですけどね。それによって改善するとかね、はい、であれば、そんなに高いものじゃないでしょうし、
0: はい、
1: ね、
0: う
1: ん、相談料とかあるんですか？
0: 相談料も一応、あ、まあ、お時間です、ね、いただいて。
1: 30分とか。
0: そうですね。まあ、最初はこう、どうしても時間かかる。
1: はい、はいはいはい。
0: 皆さん初回の相談って、いろいろやっぱり、あの、歴史を伺ったりするんで、
1: あ、そうか。
0: 1時間半ぐらいは
1: 見ます。1時間半ね。
0: たりはしてますね。
1: うんうんうん、でもやっぱりそれで体重のかけ方はわかるんですよね。
0: はい、わ、はい、かりました。こうしてもらうだけで。
1: うん、そうか。
0: はい、全然。
1: 今なんか、歩行診断のアプリとかもあるじゃないですか。
0: はい、ございますね。
1: ね、
0: は
1: い、そういう、こう、傾向っていうんですかね。はい、そういうのも使ったりするんですか、
0: はい、もう私はもう原始的に。
1: あ、原始的に。
0: いただいて、うんうんうん、見たまま、まあ、うんうん、お客様の携帯で、お客様の歩行をトラックされて、うんうんうん、一緒に
1: 見ながら。
0: 見ながら、ここ、こう見えないですか、うん、確かに。っていうの
1: を、はいはいはい、
0: させていただいてますね。
1: でも、喜ばれます、やっぱり。
0: そうですね。うん、まあ、今すぐ何か変わるわけではないんですけど、やっぱり自身を知ることで、
1: うん、
0: またその意識して次、出かけたりっていう感じになるので。
1: あ、気がつけば、なんかちょっと足がの疲れにくくなったとか。はいは
0: い、うん、そうですね。
1: うん、はい。そんな感じですよね、多分ね。
0: そんな感じ。あとまあ、本当にお話しするだけで気持ちがだいぶ楽になる、うんうんうんうん。疑問を感じてたところに対して具体的になることが多いので。
1: はい、はい、はい。だからまあ、はい、日本人はまあね、さっき言った家に帰ると靴を脱ぐから、
0: はい、
1: 寝る時間も長いじゃないですか。はい、家とか行くと、はい、結構ね、靴履く人が多いですからね。
0: 部屋の中でも靴履いて
1: ますからね。もう履いてますからね。
0: 多いですよね。
1: ね、私もやっぱり、はい、まあ当然、景品をこう、はい、あって、
0: はい、
1: 結局こう、きつくないかきつく、はい、きついかでこう、はい、判断するじゃないですか。
0: はい、はい、そうですね。
1: 特に私みたいなこう横幅がある人だと、
0: はい、
1: なんかもう、あ、きつい。
0: はい、
1: で、ゆったりめ選ぶと、なんか、先がちょっと余っちゃうとか、はいはい、それも仕方ないんですかね。
0: うん、まあ、やっぱり、お話を伺うと、うん、皆さんやっぱりきつめに選んでる方が、どうしても多い。
1: ああ、そうですか。
0: なので、まあ、どちらかで迷うんであれば、うん、ゆったりめの方を、後から、別の方法で調節する方が、
1: 少し先が空いても。
0: そうそうですね。はい。一応、まあ、かかとに合わせた状態で、つま先や指一本分っていうのは確実に必要。
1: そうですか。
0: はい。どうしてもなんか、皆さんこう、トントンし、つま先トントンして、かかとに指入れちゃう方って多いんですよ。
1: ああ、そうかそうか。
0: それはもう絶対にダメ。
1: あ、ダメなんだ。
0: 逆にかかとをトントンして、
1: はあはあ、
0: つま先にスペースを作る。
1: こうね、かかとトントンですよ、はい、皆さん、は
0: い。そうです、
1: ね。で、先っぽが、まあ、一本、指一本ぐらい、
0: ね。そうですね。空いてる状態。
1: 空いてる状態で、横幅を見る。
0: そう、横幅を見て。で、足首でしっかり、固定した状態でないと、
1: はいはい、
0: その今、つま先に開けた隙間分、足が動いてしまう。
1: ずれるってことですね。
0: そうなんですよね。はい。
1: そこはなんか、ソールで調整したりするんですか？
0: ソールで調整もあるんですけど、まずはそこは、うん、まあ、紐が本当は、
1: あ、紐がね。
0: 紐でね、しっかりっていうのが好ましいですね。
1: なんで、老人ホームって、紐靴ダメなんだろうって、未だに思いますよ。
0: はい。
1: うん。

0: つまずくから。
1: つまずいたり、ほどけたり。
0: ほどけた。
1: はい。
0: そんなほどける
1: か。まあ、でもまあ、靴紐ほどけますね。まあ、ご相談でもやっぱり、ほどけないような結び方とかもないですかっていう。
0: あ、
1: ご相談とかも多いですね。
0: はい、あれはやっぱり、あれですね。
1: はい。
0: きっちりこう、締めて。
1: 締めて。
0: ね、ずっと緩みがないように締めて、はい、最後もギュッてやるんですよね。はい、
1: そうですね。
0: 自分でやるの大変ですよね。
1: そうなん
0: です。毎回は。
1: はい、毎回は。でもあれ、時間、やっても、1分かかんないんですよね。
0: う
1: ん、
0: そうです。
1: 意外と。そこが重要だったりするんですね。
0: うん、だって多分、家に帰るじゃないですか。
1: はい、
0: そうすると、
1: はい、
0: 本当だったらこう、紐ほどいて、
1: そう。
0: 上がるんですよね。は
1: い、で、ほどいとけば、朝、うん、履くときもほどかれてるんで、うん。
0: それができない。
1: 足、そこそこなんですよね。
0: そのまま。
1: はい。
0: そう。もうそのまま上がっちゃうから、
1: はい。そう。まあ気持ちはわかるです。皆さんそうです。
0: 今履いてる私の靴も、これ、
1: はい、
0: 紐靴なんですけど、
1: はい、
0: 外したこと一回もない。
1: はい。そう、皆さんそう。
0: ねえ。
1: ね
0: え。
1: はい。
0: まあ、靴もやっぱり、様々で、高いものもあれば、
1: はい、
0: ね、安いものもある、
1: はい、
0: うん。何が違うんですかね、生地。
1: 生地、素材。
0: あ、素材。
1: はい。
0: うんうん、
1: でもまあ、その高いからって確実に合うわけじゃないですし、
0: はいはい、
1: まあ、素材がいいだけで、
0: うん、
1: 合わなければ
0: 意味が
1: ない
0: 、そうですよね。で、
1: 安くても合うんであれば、
0: うん、
1: まあ、それでも全然、よろしいかなと思います。
0: 僕らもう、だんだんこう、
1: はい、
0: 腰をこう、
1: はい、
0: ヘラを使って、
1: 靴べら、
0: はい、靴べらを使ってやるのがめんどくさいし、
1: はい、
0: で、かがんでこう、はい、紐するのもめんどくさいから、
1: はい
0: はい、で、スケッチャーズが出たんで、はいはい、あれをね、
1: はい、
0: やらせてもらってますけど、はい、今なんか各メーカー、真似したやつとか出てきてますよね。
1: はい、出てますね。ね、まあ、コンバ
0: ー、あー、はいはいはい、
1: 各社それぞれ
0: 出
1: てますね。
0: まあ、売れてるんでしょうね。
1: 売れております、ね、
0: スケッチャーズ、
1: はい。
0: ね、あれがね、スリップインっていうのが、
1: は
0: い。
1: もう楽ですからね。
0: ね、はい、僕もあれもう買い出して、
1: はい、
0: もう他は履いてないですもんね。
1: そうですね。
0: うん。
1: 本当に売れてます。
0: そう。
1: はい。
0: だから、あの、アウトレット。
1: はい。
0: スケッチャーズのアウトレット、
1: はい。ああ、ありますね。
0: 見ながら。
1: はい。
0: 結構やっぱり、公式のあの、新品高いんで、
1: はい。高いですね。
0: まあまあね。
1: はい。
0: 2万とかするでしょ、
1: はい、そうですね。確実に1万を超えて、
0: あ、もう、これでアウトレットで1万ぐらいです。
1: そうですね。
0: うん。うん。
1: 1万後半から、
0: 2万は
1: 必要になっちゃいますよね。
0: まあでももう消耗品だから、
1: そうですね。
0: うん、ね、靴は、
1: はい。
0: 消耗品だけど、
1: はい、
0: ですよね。
1: はい、だけど。
0: だけど、うん、きちんとメンテナンスをして、
1: はい、
0: そういう自分に合った、インソールとかをすれば、
1: はい、
0: まあ長くも履けるし、はい、逆に言うとそれをまた他の靴でも、
1: はい、
0: 使おうと思ったら使えるんですよね。
1: はい、そうですね。
0: うん。まあ、でも自分の方、傾向っていうか、
1: はい、
0: 体重、僕は多分ね、右足体重なんですよ。
1: はい。
0: うん。
1: うん。
0: はい。だから疲れる時も右足が、立ってる時に必ず右に体重が乗ってる。
1: はい。
0: だからそういうのも、見ないとわかんないですよ、
1: ね。
0: 調べてもらわないとね、はい。
1: そうなんです。
0: そういうのも見ていただけるんです。
1: 見てますね。はい。歩いていただくとも
0: う、
1: 体重かかってない方の逆足がこう、巻いて出たりとか。
0: ああ、こういうね。
1: そうそう。
0: ああ。
1: 常に右には、右はまっすぐなんですけど、
0: うん、
1: 左だけ巻いて前に出ちゃう。
0: ああ、はい、はいはい。
1: そういうのも靴の後ろを見たりすると、
0: うん。
1: やっぱりすり減り方が違う。
0: すり減り方ね。ああ、
1: はい。そういうのも確認させて。
0: タイヤの片べりとか、そんな感じですか、ね、
1: そうです、そうです、う
0: ん。片方だけ減ってるとかね。
1: はい、そう
0: ですね。内側だけ減ってるとか、はい、そんな感じですよね。は
1: い。まあ、靴の場合はローテーションができないんで、
0: そ
1: う、片べり。
0: そっか、
1: そうですね。
0: あれ、ローテーションできない。なんか、でき、まあ、する人もないのかな。そこまでね、
1: はい、
0: こだわる。こだわる人は多分こだわるんでしょうけど。
1: はい、
0: 今だったらサラリーマンとか、靴履くじゃないですか。
1: はい、
0: 革靴、はい、そういう人もいいんじゃないですか、はい。
1: そうですね。革靴の方のご相談も受けたりしていて。
0: うんうんうん、
1: なんか革靴も、まあ、いろんな形があるんですよね。
0: あ、
1: なんかこう、ストレートチップ。
0: はいはいはいはい、はい。
1: まあ、プレーンだったり。
0: はい、うんうん、
1: 縫製でも、その方の足に合ってるか合ってないかとかもあって、まあ、デザインで選んでれば、もちろん合ってない靴を履いてしまってる方もいらっしゃって、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: あ、
1: まあ、それが原因でトラブルが起きてる
0: っ
1: てい
0: うの
1: が多いです、ね。
0: まあ、革靴の方がなんかちょっと締め付けが。
1: そうなんですよね。
0: ね、ぎゅっとこう締め付けてるから、
1: はい、
0: なかなか僕も今最近革靴履くことないんで、
1: はい、
0: そう、まあそういうサラリーマンって言ったらね。
1: そう、そうなんですよ。
0: 必需品ですもんね。
1: そうなんです。毎日のことなんで、
0: あ、そう、
1: 自分では慣れちゃってるんですけど、
0: うん、
1: まあそれがやっぱり影響を及ぼしてることがやっぱり多いですよね。ね、
0: 僕ら田舎でしたから、
1: はい、
0: 結構車移動が多い。
1: はい、うん、
0: ね、
1: はい、
0: こっち都会の人ってやっぱ歩くじゃないですか。
1: そうです
0: か。駅と駅もね、はい、歩くし。
1: はい、
0: だからやっぱ靴って大事ですよね。
1: はい。そうですね。
0: ええ、
1: 本当に毎日のこと
0: なんで。うんうんうん。
1: はい。
0: 前橋、このラジオ今、前橋、群馬県の前橋なんですけど。
1: はい。
0: まあ、前橋も車移動が。
1: ああ、はい、
0: うん。うん。車移動が。

0: 多いので、はい、どちらかというと、あれ、はい、なんか踏みやすい靴とかあ
1: る
0: のかな？
1: そうなんですよ。そういったドライビング、うんうん、まあ、昔で言うドライビングシューズ、履いてらっしゃってる方、うんうん、なんかこう、スリッポンタイプで、
0: はい、
1: かかとがちょうどこう、ソールがかかとの上の方までこう、
0: あ、そうなんです。
1: 回ってるようなドライビングシューズっていうのもあったりとか、
0: はいは
1: い
0: うん、
1: なんかプーマさんからとか、細身のこう、なんかレーシングシューズみたいな。
0: あるんですね。
1: あったりするんですけど、今はやっぱり少なく、厚底シューズとかでは、危なかった。
0: 危ないんですね。
1: しますよね。自分の足の感覚と、実際の靴の、この、靴底の分の距離の、
0: うん。ああ、なるほど。
1: 違和感。
0: で、車のこう。
1: はい、そう、踏み込みの。
0: 本当は合わせないといけないんですね。
1: そう、そうなんですよ。
0: 合わせると楽かもですね。
1: はい。まあ、なるべく薄いタイプの靴の方が、
0: うん、
1: 運転はしやすいでしょう。
0: はい、じゃあ、普通の何か。
1: はい。
0: ソールの薄い
1: 薄めの方が。
0: 革靴とかでもいいですか？
1: 革靴でも薄ければ。
0: うん、薄ければ。
1: やっぱり、ヒール部分が、かかとのヒール部分が高かったりすると、またちょっと違和感あるかもしれないですけどね。なんか運転の時に靴履き替えてる方とかもいらっしゃいますよね。
0: うんうんうん、ね、
1: はい。
0: あれは治らないですよね。
1: なんでしょう。
0: 踏み間違いは。
1: 踏み間違いは治らないです、ね。
0: 高齢者。
1: あ、そうです、
0: ね。高齢者の方に一番多い ね、事故の、アクセルとブレーキ間違えました、みたいな。
1: はい。はい、ちょっとなんか、ね、なんか、ネズミのロボットが出すような道具になっちゃうかもしれないですね。
0: ね、はい、アクセル踏んだら止まってくれる、
1: ね、
0: 逆に、
1: はい、
0: ね、バンって急激に踏むと止まってくれるとか、はい、
1: そうですね。
0: うん、テクノロジーで解決するしかないです ね、靴っていうの
1: は、はい、そうですね。はい、
0: ね、そういうのがパッと踏み込もうとしたら止まるとかっていう靴が、
1: はい、出たらそれは売れちゃいますね。
0: 売れますよね。
1: 売れちゃいますね。はい。
0: でもなんで起きるのかなって、やっぱ起きることが、
1: はい、
0: 高速道路の逆走とか、
1: あ、そうですね、
0: よくあるじゃないですか、うん、高齢者の問題で、
1: なんか思い込みが多いですよね。
0: ああ、なるほどね、
1: うん、
0: まあ確かにさっきもね、
1: はい、
0: 転ぶっていう話しましたけど、
1: はい、
0: もう歩いてると、
1: はい、
0: その昔のように、
1: はい、
0: もう歩幅が出ないじゃないですか、
1: うん、そうです、はい、
0: 歩幅が短くなる、
1: はい、
0: だけど体は前に行ってる、
1: はい、
0: それでやっぱつまつくと、
1: はい、
0: ちょっとしたつまずきでも、転んじゃうんですよね、
1: はいはい。そうなんですよね。
0: ね。
1: そうなんですよ。
0: うん、
1: はい。おっしゃる通り。
0: 運動会のお父さんが、転ぶのと一緒ですよね、
1: はい、そうです。そうなんですよ。はい。そういうことです。
0: うん、
1: は
0: い。もう自分ではすげえ、早いような感じだけど、
1: はいはい、
0: 足がついていく、ね。
1: そうなんですよ。でも本当、それは誰しも起こり得ることで、それを、まあ、自覚するところから始めると、変わりますよ、ね。
0: うん。ということは、やっぱりそういう、シューフィッティングを機に、
1: はい、そうですね。
0: 自分の歩き方とか、
1: はい。
0: まあ、そういう傾向を、
1: はい。
0: 客観的に、
1: はい。
0: 見ていただいて、
1: はい。
0: まあ、靴もそうですけど、
1: はい。
0: まあ、そういう風からこう、全体的にこう、
1: はい、そうです。はい。
0: 気をつけてもらう。
1: はい。
0: まあ、それも結構、シューフィッターの、
1: はい。
0: 役割ですか？
1: 役割かと、思っております。本当に多種多様、いろんなところにシューフィッターさんはいらっしゃるんですけど、
0: うんうん、
1: まあ私は本当そこが、だいぶ重要だな。
0: まあまあでも本当、今から高齢者が、今も増えてる世の中ですから、
1: はいはい、
0: まあそういう需要はね、
1: はい、
0: あるんじゃないかなと思いながら、
1: はい、
0: だけどそこになんか目を向けてもらうためには、
1: はい、
0: もうちょっとなんかいろんな工夫が、必要なのかなと思いますよね。
1: はい、そうですね。
0: 料金とかあります？
1: 料金は、
0: うん、
1: インスタグラムの方にも、
0: はい、
1: 載せて、して、
0: はいはいはい、
1: おりますが、
0: うん、
1: 初
0: 回相談とか。
1: 初回相談、こういったお話、
0: うん、
1: 初回のそういった相談に関しては無料で。
0: 無料なんですか？
1: 今のところ。
0: 1時間半？
1: あ、そこは違うんですよ。
0: あ、
1: こういう症状なんですけど、みたいな。
0: ああ、そう、軽くね。
1: はい、軽く、
0: うん、
1: どうですかっていう。
0: じゃあ初回、本当の初回の、
1: はい、
0: そういう実際の1時間半かけてのヒアリングと、そういうテスト、
1: はいはいはい。
0: そういうのはまた別料金なんですよね。
1: はい、
0: うん。うん。まあでもいいんじゃないですか。
1: はい、
0: そういうね。
1: それで、まあ、怪我の予防がもしできるであれば、怪我してからお金使うよりはっていう、
0: ね。いいですよね。
1: はい、
0: 何か靴の、
1: はい、
0: そういう参照じゃないけど、
1: はい、
0: 靴の監修みたいなのもやられてるんですか？
1: できたら嬉しいです。
0: ああ、はい、はい、はい、はい、
1: うんうん、まあ。いろんなところから、あ、こういうものないのっていう相談はすごく多いので、
0: うんうんうん、
1: それが実現できるような。
0: そうですよね。
1: 場所があったらすごく嬉しいです。
0: ね、何かね、そういうのがいいですよね。
1: はい。
0: うんうん、そういうの集めて、
1: はい。
0: やるのもね。
1: はい。
0: まあぜひね、皆さん、はい、そういうね、
1: はい、
0: お困りごと、
1: はい、
0: 実際になんか、
1: はい、
0: 普段はこう気にかからないけど、うん、まあ実際このラジオを聞いて、
1: はい、
0: そういうちょっと靴にね、
1: はい、
0: また興味を持っていただいて、
1: そうですね、はい、

0: 人多くて、
1: はい、
0: ね、転んでも手がいかないから顔から落ちる、
1: はい、
0: で骨折、はい、ね、うん、そういう人もいますからね、はい、ぜひ、
1: はい、
0: ね、このラジオを聞いていただいて、
1: はい、
0: ね、靴シューフィッターっていうのをちょっと興味を持っていただいて、はい、ぜひね、
1: はい、
0: ホアさんにも、
1: はい、
0: インスタグラム、
1: はい、インスタ
0: ホームページはあります
1: 。ホームページもございます。
0: ホームページもある。はい、ホア、ホアでね、
1: はい、
0: 調べてみてください、はい、皆さんね。電話での相談も OK ですか、
1: はい、大丈夫です。
0: ね、はい、電話での相談していただいて、
1: はい、
0: まあちょっと前橋まで行くのはちょっと出張料費がかかるかもしれませんけど、
1: はい、
0: ね、
1: あの、うん、そこだけいただければ全然、
0: ね、
1: はい、伺います、
0: うん。大丈夫ですよ、皆さんね。
1: はい。
0: はい。ぜひ、ホア。はい、藤田さんで、ね、
1: はい、
0: 検索していただいて、
1: はい、
0: はい、どうでしたラジオは。
1: そうですね、まあもうなんか自分が聞いていたラジオに出演できるとか思ってもいなかったので、はい、とても嬉しいです
0: ね、
1: はい、
0: あのまた違った雰囲気で、
1: はい、
0: 自分でやるのとはちょっと違った、
1: はい、そうですね、
0: ね、
1: はい、
0: まあこの番組は本当介護とか就活、はい、終わる活動とか、
1: はい、
0: まあ障害福祉とか、
1: はい、
0: まあそういうのをテーマに、
1: はい、
0: お届けしてまして、
1: はい、
0: うん、今度またね、11月に、
1: はい、
0: 11月の28か9、うん、どちらかなんですけど、
1: はい、
0: イベントをね、
1: はい、
0: 前橋でやるんですよ。ぜひぜひ。
1: え、嬉しいです。
0: うん、ぜひ出展逆にしていただいて、
1: はい、
0: はい、は
1: い、
0: はい、うん、あの、この番組のスポンサー、三井住友信託銀行さんとかね、
1: はいはいはい、
0: あの、もいらっしゃいますし、
1: はい、
0: うん、で、いろいろ、あの、認知症の、
1: はい、
0: 私の、あの、パーソナリティと、ね、
1: はい、
0: 一緒にやってる磯木彩香さんっていう、
1: あら、はい、
0: さ、あの、赤木団っていうアイドルグループに、
1: はい、
0: ね、その方たちが、認知症サポーター養成講座とか、もやってくれる予定なので、
1: はい、
0: うん。あの、一日だけのイベントですけど、はい、まあ、それなりの人も来るでしょうし、
1: はい、
0: ね、
1: う
0: ん、あの、ぜひ、
1: はい、
0: そこで、
1: ぜひ、
0: 実際にね、
1: はい、
0: 高齢者の方たちに、
1: そうですね、
0: うん、やってみていただいてもね、
1: はい、
0: 逆にあの、障害をお持ちの方とかも、はい、やっぱり、歩くのが大変だとかね、うん、そういう方たちにもなんか、あったね、
1: はい。
0: だからその別に、高齢者だけじゃなくて、
1: あ、全然もちろん。
0: ね、お子さんとか。
1: はい、もう困ってる方は全て話を伺いたいので、
0: うんうんうん。ね。
1: はい。
0: そういう方たちもね、ぜひ、はい、その靴、シューフィッターっていうのに興味持っていただいて。
1: はい。
0: ね、うん、あの、今から。
1: はい。
0: 靴ですよ、皆さん。ね。私も頼もうと思ってますから。
1: はい。
0: はい。はい、本日のゲストはですね、
1: はい、
0: ホア、
1: はい、
0: っていうね、シューフィッター、靴の相談、お困りごと、
1: はい、
0: そういうのをね、もう事業化されて、
1: はい、
0: はい、1年ですか？
1: そうですね。
0: ね、
1: はい、
0: 藤田さんにお越しいただきました。
1: はい、
0: 藤田さんございました、
1: はい。ありがとうございます、はい。
0: 今日はですね、シューフィッターっていう、また靴のね、お話をさせていただきました。皆さんね、こだわりのある方はね、当然いらっしゃると思いますが、ね、自分の足にこう、合うだけで探してる方もいると思うんですけど、まあ実際にその合うっていうのをもっと掘り下げてですね、もっと細分化させて自分に合う靴、そういうのをね、教えてもらえるシューフィッターって、ね、いらっしゃるんですね。うん、勉強になったと思います。はい。ね、今週もつなぐわラジオお聞きいただきありがとうございました。ね、来週の金曜の夜もですね、つなぐわラジオでお会いしましょう。ここまでのお相手は村岡正和でした。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。

3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。

さあ今週も始まりました「鬼神伝心」。この時間は地元前橋を音楽を通して盛り上げようという番組です。前橋を元気に、愛と歌にあふれる街づくりのためにということで、前橋および群馬県内、時々県外のミュージシャンを紹介しながら、楽しいひとときを皆さんと一緒に過ごしてまいります。1時間よろしくお願いいたします。

0: い、ということで本日5月5日第1火曜日前半30分は音楽で前橋を健康に、前橋プライマリー泌尿器科内科の提供でお送りします。パーソナリティは私ラージオレンジのミカと
1: 大ちゃんと
2: パピオンのキョンちゃんで
0: お送りします。
1: おのちの医療情報。
3: 皆さんこんにちは、おのちです。5月いかがですか。この時期はヒノキの花粉ひどいです。鼻のお手当てしないとせっかくの綺麗な歌声も悪くなっちゃいますから、お手当て頑張ってください。また5月というと5月病、季節の変わり目でどうしても気持ち、体、体調崩しやすいです。いや疲れたなと思ったら夕方思い切って外に出てウォーキング、夜ちょこっとビール飲みたいなっていうのをちょっと減らす、そんなので気分転換を図り良い睡眠を得るように頑張ってください。
1: はい、
3: おのっちでした。
1: ありがとうございます。おのっち、質問いいですか。
3: どうぞ。
1: 花粉症の方はどういった対策をすれば、
3: いやー皆さんねやってると思うんですよ。まあ目がね、マスクはもちろんですけれども、はい、やっぱりひどい時はお薬に頼っちゃうのが楽ちんです。
1: はい、事前にお薬を、
3: そうです、
1: はい、なる前にですね。
3: はい、
1: はい、ありがとうございます。

0: 月のセレクトソングは先日のキシンライブカナフェスのライブ音源からあかりかなさんのカバー秘密。
1: はい、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 5月に入りました。
2: はい、
1: あっという間ですね。
3: あっという間ですね。
1: 年が明けたと思ったらもう5月、あと1ヶ月半分ですからね。6月が終われば1年あっという間だな。
3: 毎年こんな会話をしてます
1: けど、ね、はい。で、まあ5月になりましたけど、4月は皆さんどんな1ヶ月だったでしょうか。美香ちゃんはどうでしたか。
3: あの桜を見に行ってません。
1: はい、
3: はい、
1: 何の報告
2: 言わなくでも

0: みんな桜桜って言ってるけど全く興味がありません。
1: 見なかったな。
0: まあチラ見はしたけど、
2: そこら辺にある、まあ、そこら辺にねいっぱい咲いてますから ね、うん、
0: ね別に花粉症でもね、
2: うんうん、まあ今まで通常運転という感じですね。こんちゃんは、
1: はい、今日はあの放送を弾いている時には落ち着いていると思いますが、なかなかパピオンがライブラッシュがありまして、
2: はい、
1: なんかいろいろこう新しくやる曲が多くてですね、うん、カバーしたりカバーしたり、
2: はい、
1: 忙しい。
2: そうですね。
1: 収録の時超忙しい、
2: はい、確かにそうだね。今いっぱいいっぱいな感じで、はい、
1: 落ち着いてるといいな、
2: は
1: い、
2: ね、パピオンはなんかライブ活動が波がありますよね。
1: そうですね、やらない時と、うん、確か
2: にある時は一気に、ない時はしばらくなくてっていうね。
1: そうなんですよね、うん、
2: きょんちゃん単独でオープンマイク出るようにもなってから、
1: そうなんですよね。
2: 余計に忙しくなっちゃいましたね。
1: はい、
2: はい、ということで僕はね、僕も意外と4月は通常運転で、あの桜も特に見に行ったということはないんですけど、そこら辺走ってると桜がいっぱい咲いて綺麗だなっていう感情はあります。僕
0: 感情はあるのね。
2: 感情はあります。
0: 感情はある。感情がないのね私は。ケツとして
2: のね。あとはあの4月まだあのこの放送してる収録してる時はまだなんですけど、4月にあのきょんちゃんが作ってくれた歌がありまして、それを、はい、あのお披露目してるはずです。
1: してるはず、
2: はい、4月、はい、
1: あ楽しみだ。
2: すごい楽しみです、はい、
1: どうなってるんだろう、
2: はい、とても素敵な曲なので皆さん、後で何かしらで聴いてください。そんな感じで始めてみましょうか。
1: はい、
2: はい、じゃあ行きましょう。ラジオレンジと
1: パピオンの
2: キラキラミュージック、
1: 今回も素敵な方に来ていただいております。今月のゲストはこちらの方です。
3: 歌を作って歌っております遠藤です。よろしくお願いします。
2: はい、
1: よろしくお願いします。
0: 遠藤さんの、簡単な PR 文をお預かりしているので紹介したいと思います。オープンマイクや地元のブッキングライブなどゆっくりなペースで参加されていらっしゃるそうです。言葉が届けばいいなと思いながら歌っていらっしゃいます。
2: はい、ということで遠藤さんこんばんは。
3: こんばんは。
2: キラキラミュージック初出場ありがとうございます。
3: はい、こちらこそありがとうございます。はい、
2: 遠藤さんは遠藤さんじゃなくて遠藤さんなんですね。
3: 遠
2: 藤、本名は分かんないですけど、その遠藤、
3: はいはい、
2: っていう
3: 遠
2: 藤
3: で伸ばしちゃって
2: 伸ばしあ、じゃあ普通に遠藤さんで、
3: はい、
1: あ、
3: うん、大丈夫です。
2: つづりが ENDO。
3: そうです、
2: 遠藤、はい、棋士にはオープンマイクに参加して、そこからだんだんつながってきたっていう感じですかね。
3: もともとは、
2: はい、
3: アーティストさんを聞きに
2: 行って、あ、お客さんで行ってたんですね。
3: はい、何回も何回も気がつけば聞きに行き、はい、でオープンマイクあるんだと思って、ちょっと参加してみようかな
2: あ
3: でいう感じで始まっております。
2: 音楽をそれをきっかけで始めたわけではなく、はい、やってはいたんですか、もともと。
3: はい、はるか昔に
2: 、
3: はい、やってはいたんですけど、
2: うん、
3: まあ、全く一切やらなくなってからの、コロナ禍にいろいろ配信とか、
2: うんうんうん、
3: あ、そういえば昔好きだったあのアーティストさんはどうしてるのかな、やってるのかなっていうのをきっかけに、
2: はい、
3: 配信とか見るようになったりして、騎士にたどり着きました。
2: ああ、なるほど。
3: はい、
2: じゃあ騎士に来てるツアーミュージシャンとかのお客さんだったんですかね。はい、地元アーティストのお客さん。
3: あ、ツアーミュージシャン、ミュージシャンの方ですね、もともとは。はい、
2: なんか SNS を見てると結構いろんな方のライブを見に行って、東京とかの方まで見に行ってますよね。はい、

0: ける限りは、はい、どこでも行ってしまいます、
1: はいはい、キシンでやってるタマキングとか、
0: はい、あ、はい、
1: ね、そこら辺のツアーミュージシャンのやつをよく見たりするんですか。
0: はい、いろんな方が
1: いろんな方の、うん、じゃあ結構あの、はい、魂で歌う関係のミュージシャンが好きなんですかね。
0: 魂、そうですね、熱い
1: 感じのが、
0: はい、結構好きです、
1: ね、はい、はい、ね、で自身もあのオープンマイクで、
0: はい、
1: でアコギナイトにもね先日、
0: はい、
1: 参加していただいてありがとうございます。
0: あ、緊張しました。
1: 緊張しましたか。
0: はい、
1: 全然
0: 緊張してました。とても
1: 全然緊張するようなイベントではないんでもう積極的に、はい、出ていただければと思うんですけど、は
0: い、ありがとうございます。
1: はい、美香ちゃんは遠藤さん初めて、
2: 初めましてです。
1: ですよね、
0: はい、
2: よろしくお願いします。
1: ラジオレンジのミカ、あの僕とユニットをやってる、はいはい、ラジオレンジのボーカルです、
2: はいはい、
1: パピヨンは
2: 最初どこでお会いしましてどこでっていうか、キシンなんですけど、何の時でしたっけ。
0: キシンさんで、でも娘と一緒に。
2: そうでしたよね、
0: はい、
2: そこは覚えてるんですけど、オープンマイクですか。
0: いや違いますね。
2: 普通のライブで、
0: 普通のライブとなったのかなを聞きに行った時に、お聞きしてますね。
2: ありがとうございました。
0: そんな
2: 感じは、
0: はい、
1: 最近キシンのねオープンマイク以外のライブにも出始めてますよね。
0: さあ、そうですね、はい、ありがたいことに、ね、
1: なんかあの SNS でちらほらと見かけるようになって、あのキシンのブッキングライブにもね、はい、オープニングアクトとかで、ね、
0: オープニングアクトでちょこっと、
1: はい、
0: 出させていただいてます、
1: は
0: い、
1: でもあのアコギナイトを拝見したんですけど、
0: はい、
1: 別にオープニングアクトじゃなくても普通に、
0: うん、そうですか、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: いけちゃうと思うんで言った方がいいですよ。キシンのマスターに
0: マスターがね、
1: はい、
0: いろいろ面白がって、
1: はい、
0: ここ面白いんじゃないって言いながら、はい、お願いすると、はい、入れてもらったりとか。
1: そうですね、はい、
0: はい、
1: それ言いがちなんでキシンのマスターこれ刺激になるからって。
0: あ、そうです、
1: はい、
0: そう思っていただけるだけで本当ありがたいです、はいはい、
1: ね、だんだんとねこういう活動、今じゃ今キシンだけですか。ほとんど、
0: そうですね、なかなか時間を取ることができないこともあったりするので、主にキシンさんで、はい、
1: はい、
0: お願いしております、
1: はいはい、ということでオリジナル曲もね何曲かもうお持ちということで、
0: はい
1: はい、今日1曲披露していただきたいと思うんですけど、
0: はいはい、
1: 曲紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
0: はい、では遠藤で、風という曲をお願いいたします。
1: はい。

0: はい、
1: 素敵でしたね。美しい、
2: はい、とても繊細で素敵な音楽を奏でる方だなという印象を受けしましたが、普段ライブを拝見したことないんですけれども、はい、ギターで弾き語りで演奏されてるんですか、はい、作曲は視線ですか？
3: 基本的には同時です。
2: あ、同時なんですね。なんか詞も繊細だなという印象があって
3: 、はい、そうですね、詞は後から
2: 結構手
3: 直しというか、こう一緒に同時進行なんですけど、
2: はい、同時進行が一番いいですよね、
3: はい、楽です楽
2: ですよね、はい、うん。
0: でキョンちゃんもね、パピヨンの曲、はい、作詞作曲してますけど、
4: はい、
0: キョンちゃんは詞が先だとか曲が先だとか作り方はなんか決まりがあるんですか？
4: 決まりは特にはないですね、
0: うん、
4: 同時に降りてくる時もあるし、うん、詞の時もあるし、蝶々のタイトルから作る時も
0: あります。あ、そうかそう
4: か、そうですね、蝶々の曲を作りたいとか。
0: そうかそうか、
4: そういう時
0: 言ってましたよね。
4: やばいですね、
0: 蝶々のそのね、意味とか、
4: はい、
0: 花言葉的な蝶々の、
4: そうですね、う
0: ん、あれを調べて、
4: はい、
0: そこから来るとかね、ありますもんね、
4: はい、
0: はい、ということで、ね、みんなそれぞれ曲の作り方もいろいろだと思うんですけど、それなんか人によってね、曲の意味合いも、意味合いというか伝えたいことも違えば曲調も違って、とても面白いですね、いろんな人の曲を聴くのは。騎手もね、
2: ちなみに私は、はい、寝てる間に作曲します。
0: 寝てる間に、
4: 寝てる間に
2: 天才これあんまりでも信じがたいことだと思うけど、嘘のような本当の話で、
4: 目が覚めたら
2: 降りてきて、夢の中で降りてきてて、でまあ ほぼ寝起きに降りてくるから、頑張って死にそうになって起きてすぐ録音して、そのまままた寝るっていう感じですねでその録音ができてなかったらもう終わり
4: 忘れますよ、ね、
2: 忘れます、
0: そんなね、いろんな曲の作り方ありますけど、
2: はい、
0: はい、これからもじゃあ騎士を中心に活動よろしくお願いします。
3: こちらこそよろしくお願いいたします、
0: はい、はい、で

0: 遠藤さんは、
1: はい、
0: 音楽活動にちょっと直接関わってるか関わってないかはちょっとわからないんですけど、はい、個人的にあの、
1: はい、
0: なんかあの物販を作成しているという、
1: ね、そうですね、はい、ギターのストラップを作らせていただいておりまして、そんなに数は作れてはいないんですが、茨城の日立で行われるプレイスというイベントがありまして、そこにそのイベントがまた復活するようにっていう気持ちで、半額を寄付という形で、ギターのストラップを作って自分のライブの時など、出して販売しております。
0: はい、はいはい、そちらはなんかホームページとか SNS とかがあるんですか？ま
1: 特にない。
0: じゃあもう
1: 声かけてください。
0: 遠藤さんのライブを見に行って声をかけてっていう、はい、感じですね。はい、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 告知なんかは今のところじゃ
1: あそうですね、なんというかバタバタしてる間に4月が過ぎてっていう形で、あの先の予定は決まってはいないんですけれども、まあ、またオープンマイクでしたり、
0: はい、
1: タイミングが合えば出たいと思っておりますので、
0: はい、
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。はい、岸もね、あの通常オープンマイクが月に 1,2 回は入ってるかなと思うんで、
1: はい、
0: ね、平日の夜だと思うんですけど、はい、ぜひあのホームページ、岸のホームページっていうか、
1: はい、
0: あのアメブロですね、
1: あ、
0: はい、はい、載ってるんで、あの皆さんもね、はい、ラジオを聴きの皆さんもそういうのもたまには見に行ってみるのも、もちろんギターを持って演奏してみるのもいいんじゃないかなと思います。
1: はい、
0: でオープンマイクのちょっと進化もしてないんですけど、アコギナイトっていう、まあ、ただのオープンマイクですよね。ただ名前がついてるっていうだけで気楽に参加できる、大ちゃん主催のイベントもありますので、そちらの方もぜひあのチェックしていただけたらなと思います。
1: はい、
0: はい、じゃあ遠藤さん今日はありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
0: はい、この後ね、あの各パーソナリティの告知もありますので最後までお付き合いください。
1: はい、
0: じゃあ告知、ミカちゃんラジオ連の告知お願いしていいですか？
2: はい、ラジオレンジは5月10日日曜日、大宮の長寿さんでウーマンライブかな、
0: はい、
2: 出させてもらいますね。あと5月23日の土曜日なんですけれども、あの私ミカがとってもお世話になっております中島陽一先生という画家の方がいらっしゃるんですけれども、その中島陽一先生が個展をあの開かれるんですけれども、その個展のオープニングライブとね、オープニングで歌ってほしいっていうことだったので、ラジオレンジでオープニングライブをね、5月23日の午後1時から入場無料になっております。場所がですね、群馬県前橋市の元総社にありますノイエス朝日というところで、午後1時からになります。あの入場無料なので皆さんぜひ遊びに来てください。たくさん来ていいみたいなのでね、
0: はい、
2: はい、あとあのラジオレのライブも無料だし、中島先生のあの絵の観覧も無料になっておりますので、はい、あのとっても素晴らしい画家さんなので、そちらも楽しみに、はい、見に来てください。
0: はい、以上ですかね。
2: ラジオレは以上ですね。
0: はい、あとは個人の活動もありますか？
2: 個人はあのミカが組んでるベルベットノワールっていうバンドになるんですけれども、5月22日の金曜日、高崎市のライブバー M でベルノアのライブになります。夜ですね、時間は8時以降になります。遊びに来てください。
0: はい、おのっちも告知がありますね。今日は
3: おのっちです。はい、5月の10日日曜日夜午後6時半から街中のルビーチューズデーでブッキングライブやります。ビートルズやりますので皆さん来てください。5月の10日日曜日、ルビーチューズデーです。
0: はい、ルビーチューズデーよろしくお願いします。ありがとうございます。パピオンは、
4: はい、パピオンは5月9日土曜日、おとどころ鬼神にビスケットナイトに出させていただきます。17

0: 1日の日曜日ウニクス上里をお呼びいただきありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: じゃあお願いいたします。以上です。
1: はい、あとは大ちゃんのソロの活動では、先ほどパピオンが出ていただく5月17日のウニクス上里ですね。それからその週の火曜日、第3火曜日ですね、5月19日がプチハーモニー、新米橋のプチハーモニーで大ちゃん火曜日というイベントがあります。そして5月22日は第4金曜日で、あのルビーチューズデーでアコースティックなフライデーということで、まあキシンでいうアコギナイト的なオープンマイクイベントが開催されております。そして5月31日はキシンのアコギナイトですね。アコギナイト結構最近あのまた増えてきたんで、あのまたね、あのキシンでアコギナイトに出てたアーティスト、結構コロナをきっかけにちょっと音楽から離れてしまったっていうね感じの方がいっぱいいるので、またちょっとずつ引っ張り出していきたいなと思ってるんでね、あの遠藤さんもこういう新しいアーティストとのつながりを作っていただけたらなと思います。はい、そんな感じで今月も皆さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、じゃ あ, あの最後はね、遠藤さんの曲もう一曲ぐらい、ね、流していただきたいので、
2: はい、
1: 曲紹介とともにお別れしたいと思います。
2: では遠藤でエンプティエンプティエンプティです。
1: はい、じゃあ後半も続きますので、まだまだキシン電信よろしくお願いします。前半これで終わりです。ありがとうございました。

0: ご近所の皆さんと挨拶を交わすこと、散歩などで街を知っておくこと、たまにはみんなでキャンプに行くこと、社会参加も一つの防災、いつもの暮らしの中でできるアクションがあります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
1: 3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。

0: ラジオ彩り保健室。皆さんこんにちは。前橋ラジオからお送りしています、ラジオ彩り保健室、パーソナリティを務めます性教育推進プロジェクト代表の藤野彩子です。この番組は性のタブー感を減らし、性教育を正しくポジティブに理解してもらうためのラジオ番組です。保健室にふらりと遊びに来るイメージでお付き合いいただけると嬉しいです。そしてナビゲーターはこの人、
1: むーちゃん。防犯チャンネルお疲れ様でした。番組ナビゲーターを務めます赤ゲラクラフトの山田です。どうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 今日の、ね、テーマはみんな仲良く必要っていうテーマなんですけれど、ゴールデンウィークが終わりましてね、あやさん、あれ家族でなんかスキー行ってました？
0: そう、うちはですね、家族でね、お泊まりのスキーに行ってきました。
1: はい、
0: 毎年恒例でね、スキー仲間で集まって、奥只見っていう新潟のスキー場に、
1: 新潟と福島の県境ぐらいなんか山奥ですよね。
0: 本当ね、秘境、
1: うん、
0: 電波、携帯の電波もね届かないようなスキー場で、コブのもう全面ねコブだらけなんだよね、
1: はい、
0: そのねコブのトレーニングに行ってきたんですけど、
1: 足疲れそう
0: くたくたよでもね今年はね本当に温暖化の影響なのかね、雪が少なかったですね。
1: そうなんですね、
0: 全然なかった。例年だとですね、なんだかんだ言って5月末ぐらいまでは、スキー滑ってるんですけど、さすがにね今年はこれで終わりかなって感じですね。
1: 俺もねスキーしますけど、結局今年はスキー1日だけだな。
0: オゼトクラに行ったね。
1: 2日行ったけど1日で倒れてたから、
0: そうだね
1: 1回しか、
0: そうだわ、
1: 滑ってないよ。
0: それでね今回この、スキー旅行と、
1: はい、
0: 私生理がねかぶりそうで、なんか嫌だなとかって思ってたんですよ、
1: はい、
0: で結局、遅れてくれたから大丈夫だったんですけど、
1: はいはい、
0: で夫婦でね、なんかこれまでこうぴったりこう周期的にね来てた生理が、なんかこうちょっとずつ長くなってるから、いや私もそろそろ上がる日も近いかなみたいな話をしてたんですよ、
1: はい、
0: したら、それを聞いてた中学2年生の長男が、生理が上がるってどういうことってどういう意味って聞いてきたんですよ。
1: そっかそっか、上がるっていう考え方、
0: 上がるっていう、そう、
1: なるほどね。あ、だからこういうふとした時に性教育のチャンスみたいな話、
0: そうなの、はい、これは生かさなきゃなと思って、でまあ、そもそも生理って何か説明できるっていうふうに聞いたら、ちゃんとですね、赤ちゃんのためのベッドでしょみたいなふうに答えてくれたので、
1: さすが、
0: だから生理が上がるっていうのはそのね、終了するっていう意味で、まあ、人によってだけど、まあ、大体50歳ぐらいになると、女性はね生理が来なくなるんだよってこととか、であと生理が終わるっていうことは妊娠ができなくなるっていうことで、女性はね妊娠ができる期間っていうのが決まってるんだよっていう説明をしました。
1: はい、なんか生理の始まりの話は結構するけれど、あまり終わりの話ってねしないですもんね。
0: そうしないね。
1: でもちゃんとこう子供たちもねそれを知っておいた方がいい話でもありますよね、
0: そう、本当はもうちょっと続けてね更年期の話まで持っていきたかったんだけど、ちょっとそこまではねできなかったんですけど、でもね本当にはこういうねなんか何気ない会話から始まった性教育だけど、なんかこういうのを普通に、ね、繰り返していくっていうことがすごくね大事なことだと思うから、なんかそういう意味でもねすごくいいゴールデンウィークに我が家はなりました。
1: なるほど。私がね運営している紹介制の貸し切り限定どんぐりキャンプ場っていうのがありましてですねこのゴールデンウィークはね、どこもキャンプ場混んじゃうじゃないですか、いい季節だし、
0: いい季節だもんね。
1: そう、でうちは本当に小さいキャンプ場なので貸し切りで使えるっていう、まあ、メリットがあって、2組ぐらい今回来たんですけど、皆さんの悠々自適な、他のねお隣さんとか気にしなくてもいいキャンプを楽しんでましたね。
0: いいな、はい、私も行きたい。最近全然行ってないんでね、
1: ぜひ
0: 行きたいですね。
1: ご家族で遊びに来てください。予約するとき紹介制なので、ラジホケの山田に聞いたんですけどってどんぐりキャンプ場の山田に連絡をいただければ、
0: インスタグラムでいいんですかね、
1: はい、キャンプ場使えますので、ぜひぜひご連絡ください。ラジホケでは番組のリアクションメッセージ、あやさんへの質問を募集しています。お便り採用でステッカープレゼント、欲しい方は住所と氏名とともにステッカー希望と明記してお送りください。ラジホケの専用のメッセージフォームからお願いします。今日はですね生放送ですから、ハッシュタグラジホケとつぶやいて番組をお楽しみいただけ

0: ればと思います。過去回は YouTube、Spotify などのラジオアプリからも聞き返しができますので、番組フォローしてですね、ラジホケの過去回も最新回もお楽しみいただければと思います。
1: はい、というわけで今週のテーマはみんな仲良くって必要？大事なのはバウンダリーです。それではラジオ彩り保健室オープンです。

0: ラジホケ。この番組は暮らしにワクワクをホンダカーズ群馬、県内最大級の専門学校中央カレッジグループ、安らげるビジネスホテル前橋ホテルルカ、景観よしホテルサンダーソン、子どもの育ちを応援するワクワク創造アトリエ、地域に根ざした建物づくり又の建築設計事務所、元総社町で10年韓国料理カンカンキッチン、アコーディオン弾きリンの提供でお送りしています。
1: ラジオ彩り保健室、前橋ラジオよりあやさんと山田でお送りしています。今回のテーマは、みんな仲良くって必要、大事なのはバウンダリーというテーマなんですけれど、今日ね、観覧のお客さんが3人も来てくれたし、
0: う
1: ん、
0: ね、嬉しい、
1: ね、初めての方も来てくれて
0: ありがとうございます。
1: 今回のテーマですけれど、みんな仲良くしなさいとかっていう、うん、なんていうの、大人が言う表現っていうんですか、うんうんうん、なんか昔から結構当たり前に言われてきたなんか言葉だと思うんですけど、うん、
0: はい、私たち世代って言ったらいいんですかね、めちゃくちゃ言われて育ってきたと思うんですけど、うん、なんか特に子供の時ってなんかこう友達同士で、まあ、喧嘩とかね、トラブルがあったりすると、うん、なんか両方ともがとにかく謝って、うん、なんかこう、はい、仲直り、みんな仲良くしましょうねみたいな、うん、なんかそういう解決方法って多かったじゃないですか。
1: 多かったし、多分今もそうなんじゃないと思います ね。
0: そうだけどさ、うん、でも本当にそれって解決になってるのって、なんかそもそもみんな仲良くってありえるのみたいなね、思うから、そんなことにね、今日はスポットを当てていけたらと思います。
1: 喧嘩したこともなんかふつふつと煮えたぎる怒りみたいなのありますもんね、うん、
0: あるあるある。
1: まあ、これもよくある表現の一個で、うん、1年生になったら友達100人できるかなとか、歌あるじゃないですか、
0: うんうんうんうん、
1: あれもなんだろう、友達100人必要みたいな、
0: 懐かしいね、うん、なんかでも本当単純に小学生になったら、うん、なんか友達いっぱいできるんだって本当ね、なんか単純に思ってた気がする。
1: 俺も思ってました。
0: いや、ね、もちろんね、みんな仲良くできるっていうことに越したことはないんだけど、うん、でもさ、世の中にはいろんな考え方の人がいるわけだし、なんか当然相性みたいなものもあるから、うん、私はですね、正直、うん、なんかこう全員と仲良くなんて絶対に無理だと思ってるんですよね。
1: なんかそうねってすごい共感するけれど、なんとなくこの昭和の頃っていうのが昔の頃から続いてきた、うん、こうみんな仲良くしようねみたいなこう考え、ちょっとこう物申す会って感じですか、うん、
0: そう、そういうことになるかな、
1: ね、
0: うん、はい、例えばですね、こんなシチュエーションよくあるかなって思うんですけど、うん、A さん B さんっていう友達と自分とで、うん、まあ、3人で遊ぶ約束をしていました、
1: はい、
0: そしたら A さんが勝手に別のお友達、うん、C さんを誘っちゃった、うん、
1: あるかも。
0: で、実にね、 C さんのことが嫌いなわけじゃないんだけど、うん、でもなんか今日は3人で遊びたかったのなみたいな気持ちになって、うん、なんかちょっとモヤモヤしちゃうみたいなね、うんうんうん、だけどなんか今更、ね、C さんちょっと断ってとも言えないし、ね、うん、なんか結局我慢して4人で遊んだ。
1: いや、これ結構ありますよ、うん、俺もなんか最初 3,4 人で飲もうとしてたけど、うん、気づいたら俺8人もいるみたいな
0: 多い、倍になっとる、うん、ね、山田ってそういう時どうするの？
1: ね、俺大人数ならあんまり気にしないかもっていうのは、なんか勝手にみんな喋るから、うん、まあいいかなって思う、うんうんうん、ただ 3,4 人とかの飲み会とか、うん、どうしてもなんか全員を無視できないとか、誰かと一緒にいなきゃいけないみたいな状態、話さなきゃいけないみたいな状態だと、
0: う
1: ん、なんか嫌な人がいたら嫌かもしれない。
0: そう、私はね、その嫌って気持ちは結構はっきり言いすぎちゃうぐらい言っちゃうタイプなんだけど、はい、でもこれもなんか言い方によっては、なんか相手をね、ちょっと嫌な気持ちにさせちゃったりとか、うん、なんか言ったところでもう誘っちゃってるからどうにもならなかったりして、

0: なんか後からモヤモヤすることもあったりしますね。
1: そうね。うん、で誘った人、その場合は A さんかな、うん、からすれば、まあ、良かれと思って誘ってくれただろうし、うん、あと誘われた側が一番かわいそうですよね。きっと良かれと思って来てるというか、う
0: ん、誘われたから言ってるだけなのにみたいな ね、
1: まあ、誰も悪気はないけれど、なんかモヤモヤを抱えるみたいな、
0: うん、そう。なのでここで大事になってくるのが、うん、今日のテーマ、バウンダリーなんです。
1: バウンダリー、
0: はい、バウンダリーね、なんだか難しそうな言葉に聞こえる人もいるかもしれないんですけど、うん、まあ、簡単に言うと自分の心地よい距離感とか、うん、あとここまではいいけどここから先は嫌だって感じる境界線のことを言います。
1: はい、なんか最近テレビでもね、ちょこちょこ聞くようにはなってきてる言葉かな、うん、でもまだまだ全然ですけど、うん、バウンダリーイコール、まあ、日本語で言ったら境界線、
0: うんうんうん、
1: あのバウンダリーについて、あの去年の夏にも一回テーマにしてるので、
0: そうね、境界線の話をしてる ね、
1: まあ、ちょっとまたアーカイブでも聞き返してみてもらえたらと思いますけれど、うん、まあ、この境界線って人によって全然違いますよねっていうような話をしましたよね。
0: そうですね、うん、あの10人いれば10通り、100人いれば100通り、うん、親子でも全然違うものになります、う
1: ん、親子でもね、
0: うん、人から同じことされてもなんか平気っていう人もいれば嫌だなって感じる人もいるってことなんですよね、
1: うんうん、あの前に出た話だと、まあ、細かいことだけど、あのジュースの回し飲み、
0: あ、嫌な人嫌だよね、うん、鍋続くとかもそうね、
1: あとその過去の回で話したのは、バレンタインのチョコレートの時にあの手作りのものを、人からもらった手作りのものを食べられるっていうのも、まあ、その人によって境界線違うよねみたいな。
0: そうそうそう、なんか相手のことが好きとか嫌いとかに関係なくて、うん、これって自分と相手のバウンダリーの違いなだけなんですよね、うんうん、しかもこのね、バウンダリーの厄介なところは、うん、日によって変わっちゃうってことなんですよ。なんか自分のその日の体調とか気分とかによって変化するから、
1: あるかも、
0: うん、うん、なんか常に一定ではないんですよね、うんうん、例えばなんか疲れてる日とか落ち込んでる日とかは、相手との境界線をこうしっかり引いて、相手とね距離を置きたいみたいな気持ちになったりもするし、で逆になんかこう落ち込んでる時って誰かに頼りたいっていう気持ちも出て、なんか境界線が緩くなったりなんていうこともあったりします。
1: なんかそんな話最近聞いたな。なんか振られたばっかりとかだと、なんか寂しくなっちゃって、うん、こう優しくされたら心許しちゃうみたいな、
0: うんうんうん、ありがち、ね、ありがち、うん、なのでこのバウンダリー、なんかここまではいいけどここから先は嫌だなっていう境界線は、なんか固定された壁っていうものよりは、うん、なんか状況に応じて開いたり閉じたりするドアみたいなものって考えると分かりやすいかもしれないですね。
1: 開いたり閉じたりね、
0: うんうん、
1: だからそう考えると、あのさっき出てきた3人で遊びに行った話、
0: うんうん、
1: あの他の友達を誘っちゃうっていう話も、あの誰かを誘うとかもそうだけど、その日の気分によってはいいけど、
0: うん、
1: その日の気分によっては嫌だなっていう、それも変わるってことですよね。
0: なんかいつでも嫌ってわけでもなくて、うん、その日はたまたま誘ってほしくなかった、うんうん、だけのこともあるし、逆に大人数になってよかった、うん、嬉しいって思う感じる時もあるかもしれないっていうことなんだよね、
1: うん、でもなんかそうなると余計にこう誘う誘わない問題とかなんか難しいというか
0: 難しい、
1: その時相手がどう思うかももちろんわからないし、
0: うんうん、そう、なんか相手が今日どんな気分なのかなんて、そんなね揺れ動くものをなんかいくらこう想像したってわかるわけないですよね。
1: エスパーじゃないですからね、
0: うん、そうそう、だからこそ、うん、あの必要なのはこの人も誘っていいっていう同意を取るっていうことなんですね。
1: 出た、同意。
0: 同意。
1: 境界線と同意を取る。
0: はい、そうですね。
1: ちょっとこう面倒だなって思う時もあるんですよ、この人誘ってもいいみたいな、
0: うんうん、
1: でもなんか一言あるだけで確かに違うかもしれないですね、
0: うん、そう、自分は自分、うん、相手は相手、なんか違う人間だからこそ聞いてみること、そのいい、うん、いいよっていう同意を取ること、それをね意識するってすごく大切なことなんですよね、
1: はい、これあれ友達関係の今話ですけれど、うん、恋愛関係も同じですよね、
0: うん、同じですね。
1: なんかこう嫌なことを嫌だって言えないでこう我慢してて、である時こうなんかそれが爆発しちゃって、うん、急に我慢の限界が来てもその関係とか付き合ってたくないみたいな気持ちになっちゃったりね、
0: うん、もうやめたいみたいな ねあるね、うん、なんかね、相手に嫌われたくないから言えないとか、うん、なんか言ったらね相手を傷つけちゃうかもしれないって思って言えないとかね、
1: 優しい人こそなんかこういうのありそう、
0: うんうん、なんかすごくあるあるだと思うんですけど、うん、でも本当は長く一緒にいたい相手にこそ、うん、なんか自分がどんなことが嫌なのかってことをきちんと伝え合えるっていうことがね、うん、とっても大切かなと思います。
1: 夫婦とかの

0: やりとりよく聞く話なんですけど、うん、本当に夫婦関係が終わりに近いなっていうカップルほど、
1: うんうんうんう
0: ん、なんかお互い本当に何も言わなくなるみたいな。
1: 言わなくなるよね。話し合ってもしょうがないみたいな
0: ね、聞きますよね。言っても聞いてくれないんだろうなって諦めちゃって、うんうん、でそれが夫婦関係の最後みたいな話結構聞きますよ ね、うん、ね、
1: あるある、
0: うん、で俺がね実際そうなんですけど、これが嫌だったみたいなことを俺言われるのめちゃくちゃ苦手で、でなんかでも今の話を聞くと、俺に言ってくれたってことはまずそれだけ相手がどう思ってるかを伝えてくれてるし、俺にどう変わってほしいかっていうのをちゃんとこう伝えてくれてるってことなわけですよね。これを俺に言っても嫌いにはならないだろうなってね、うん、そういう、こう信頼をしてもらってるからこその言葉だっていう風に思えるとすごくいいってことですね。
1: そう、そう、だって信頼関係のない人には逆に言えないもん。
0: まあ確かにそうか、
1: うんうんうん、そう、言えない言えない、他人ってこの人他人と思ったら言えないもん。
0: 確かに。
1: だからね、どんな仲良しでも自分と相手は違う人間だから、こう言わなきゃ分かり合えない、でこれが基本にあるかどうかで、このね、人とのコミュニケーションの取り方はね、すごく変わってくるんじゃないかなと思います。
0: うん、
1: あとは、本当に苦手な人がいる場合、
0: うん、
1: 別にこう、みんなで仲間外れにしたいっていう意図はないけど、うん、なんかその子がいることによって、自分が心から楽しめなくなっちゃうっていうことだって、当然あると思うんですよね。
0: まあ、さっきのお友達誘うの話もそれですよね。
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそう。
0: だから、嫌いじゃないけど、まあちょっとなんか苦手な人俺にもいるし、
1: うん、
0: 絶妙なね絶妙な関係の人とかね、
1: 私もいる、
0: うん、どうやったって人間ですから、
1: うんうん、いる、うん、でもなんかさ、小さい頃からね、それこそこうみんな仲良くしなきゃいけないっていう、うん、まあ、ある種の呪いみたいなものをかけられてると、なんかその合わない人とも無理してこう合わせなきゃいけないって気持ちになっちゃったりもするんだよね。
0: そうかも。会社とかね。
1: ね、そうだけどさ、苦手な相手とどう安全な距離を取るかっていうこともやっぱりね、自分を守るためにすごく大事なスキルだと私は思っています。
0: そうですね、今会社とか学校でも同じだなと俺思ったんですけど、前に聞いてすごく秀逸な例だなと思ったのが、学校のクラスってあるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: あれ通勤電車と同じなんじゃないかっていう話があって、
1: 通勤電車、
0: うん、たまたま学校って住んでる場所と年齢が近いからっていう理由なだけで、
1: うん、
0: なんかその同じ車両に集められた集団っていうんですか、その例えで言うと、
1: うんうん、
0: だから本当はこう無理やり全員と仲良くなる必要ないんじゃないかっていう話で、
1: なるほどね、うん、通勤電車で考えたことないもんね、学校のクラスをね、
0: う
1: ん、
0: そう、だから、学校というシステム上ね、こう1年間は同じ車両に乗って過ごさなきゃいけないから、
1: うん、
0: なんかそこで学ぶべきは仲良し小良しっていうわけじゃなくて、なんかこの人付き合いのテクニックっていうんですか、
1: うんうんうん、
0: 電車の中で今日は座る立つとか譲る譲らないみたいなこととか、あとはその程よい距離感、近すぎるとなんか嫌だし、
1: うん、
0: とか、あとその単純に電車のマナーとかこう立ち振る舞いみたいなもの
1: を、うまくいくためのね、
0: そうそうそうそうそう、だからなんかそこに同じ電車に乗ってるから、なんかみんなで肩組んで仲良くしようぜみたいな、協力しようぜみたいな、だからそれ強制されたらなんか嫌になるな
1: って。いやー、パーソナルスペースはやっぱり守りたいよね。
0: そうそうそうそう、
1: ある程度はね。
0: そう、
1: なんかね、苦手な気持ちそのものにこう蓋をして我慢してると、
0: うん、
1: 本当に人間関係すっごくストレスになっていっちゃうから、
0: うん、
1: なんかまずはこの人のここが苦手だなってことを理解をして、
0: うん、
1: なんかこう無理して合わせるんじゃなくて、
0: うん、
1: それこそ境界線をどう引くかっていうところを考えるっていうことが大切なんですよね。
0: そうですね、
1: うん、なんかこの先も深く付き合っていきたい相手なのか、
0: うん、
1: それともちょっと距離を取ってあんまり関わりたくないなっていう相手なのか、それによってバウンダリーも相手への言葉のチョイスの仕方とかも変わってくると思うので、
0: うん、
1: まずは自分がどうしたいのか、どう思ってるのかっていうことを、
0: うん、
1: まずはね、一旦考えてみるっていうことから始めてみるといいかもしれないですね。
0: そうですね、なんか自分を人にこう、自分が人に合わせてなんかみんなと仲良くしようっていうよりかは、
1: うん、
0: まずはこう自分は自分だし相手は相手っていう、その境界線のこう区別っていうのをしつつ、
1: うんうん、
0: でもまあこう自分の意見もちゃんと言うし、
1: うん、
0: 相手の意見もちゃんと聞き入れる、
1: うん、
0: 尊重するみたいなこう関係性を考えられるこう人が、まあ、増えていけばね、
1: うんうん、そうですね、そんなにいっぱい100人いなくていいもんね、
0: うんうんうん、友達もね、そのバウンダリーをお互いこう尊重し合える友達がいれば、うん、なんか十分というかね、
1: うんうん、
0: 性教育っていうことをこう性教育バウンダリー学んだ人だけは知っている知識じゃなくて、うん、なんかこう学校とか、なんだろうな、境界線っていうものがあるんだよみたいな教育

0: を、こう、親とか、先生とか、いわゆる指導者って言われるような人たちが知っておけば、子供の喧嘩って結構あるじゃないですか。
1: あるある、どこでもあるね。子供だけじゃなくて大人も喧嘩するから。
0: 大人もね、そうですよね。っていう時に、なんか、ごめんってとりあえず言いなさい、じゃなくて、この人はこう思ったとか、あなたは思わなかったけどこの人は実はこれが嫌だったとかいうことを教えられるような、なんか指導というか付き合い方ができるといいななんて思いました、
1: はい、
0: はい、ということでね、今回のテーマはみんな仲良くって必要、大事なのはバウンダリーでした。

0: ラジホケ。
1: はい、番組のエンディングの時間となりました。今日はですね、食べ物の話
0: うん、したかった。
1: 飯テロの話ですね。あのラジオ系2人、あの数年前からですね、タコスにドハマりをしておりまして、うん、最近あのなんだっけ、あん、じゃああんたが作ってみろよとか、テレビの中でもね結構出てくるんですよね、うんうん、あのなんていうかな、なんていうか我々からするとね、流行りを感じるというか、うん、タコス、
0: そうね、そうね、流行ってるみたい。最近ね、専門店も増えてきてるみたいで、うん、今ね都内だけで300店舗、うん、タコスの専門店があるんだって。
1: 群馬でも結構あの新店舗オープンしましたみたいな話あって、うんうん、この間高崎でもオープンしたりね、うんうん、あの行ってきましたけど早速、うん、あの前橋にも一昨年でしたっけね、うん、あのキングコングっていう中央前橋駅のすぐ近く、うんうん、あとねグルマンカレーさんのすぐ近くとかに、ね、あのキングコングっていうタコス屋さんができまして、うん、で我々あの東京とか出張たまにあるんですけれど、結構 あちこちね食べ歩いているんですけれど、あの綾さん的にタコスのおすすめポイント何かありますか？
0: はい、私あのタコスって完全栄養食だと思ってるんですよね、うん、あのトルティーヤっていうね皮の部分が、うん、あの炭水化物が取れて、うん、あとお肉のタンパク質でしょ、はい、あとお野菜たっぷり入ってるでしょ、でチーズの乳製品でしょ、うんうん、もうねめちゃくちゃバランスのいい食べ物だと私思ってるんですよ。
1: 確かに。
0: あとは、ね、日本でいうところの手巻き寿司みたいな感覚なので、うんうんうん、なんか具材のねカスタマイズが無限大だから飽きないんですよね、うん、全然。
1: なるほど、
0: うん、
1: あのあやさんのね大好きなテキーラとも合いますからね。
0: ね、いやもうね、うん、タコスと言ったらテキーラはもう外せないですね、
1: はい、うん、俺あのアメリカに住んでたことがあるんですけれど、あのアメリカのタコスのイメージっていうか、うん、タコスっていうとなんかアメリカタコスがあるんですけど、うんうんうん、でもタコスにも結構種類ありますよ ね、 ちゃんとね。
0: そうですね、大きく分けるとアメリカのタコスとメキシコのタコスって2種類あるんですね、うん、あのアメリカのタコスはあのトルティーヤっていうその生地の部分は、まあ、小麦粉とトウモロコシの粉でこう作られてて、うん、クレープみたいなちょっとあの柔らかい生地もあるし、あとパリパリに揚げた生地もあったり、うん、いろいろあるんですけど、うんうんうん、で具材のお肉が特徴があって、ひき肉が多いかなと思います。なんかお野菜もチーズもひき肉もいっぱい入ってて、なんかちょっとがっつりボリューミーなイメージがアメリカのタコスですね。
1: アメリカのタコスって言ってイメージしやすいのは、あの沖縄のタコスは結構アメリカスタイルですよね、
0: うんうん、そうね、そうね、あの、うん、タコライス、日本で沖縄で行くとタコライスの上に乗っている具材のイメージがアメリカですね、うんうんうん、でそれに対して今度メキシコのタコスになると、うん、こちら の、 あのトルティーヤ、トウモロコシの粉があのメインで作られているものが多くて、うん、ちょっとあのそのトウモロコシの香りみたいなのが強いものが多いかなと思います、うん、で具材はひき肉じゃなくて、あの塊のお肉を煮てほぐしたもの、は
1: い、そうですね、うん、英語で言うとねプルドポークって言って、こう、うんうんうん、煮たやつをねこう引き裂くというかね、う
0: ん、あのポークもあるしビーフもあるし、ね、いろいろあるけど、うんうんうん、塊のお肉をねほぐしたもの、うんうん、でそこ に、 おにあの野菜とサルサソースで、割とねシンプルなものが多いイメージですね、うんうんうん、まあ、といってもねお店によって皮の感じとか具材も全然違うから、本当ねいろいろみんな食べてほしいです。
1: はい、俺あのラジホケ的お気に入り東京に3つあります、
0: はい、
1: 1つ目、代々木上原のトルティーヤクラブ。
0: あ、これね、トルティーヤが美味しいんだよね。皮の部分が本当に美味しい。
1: トルティーヤが美味しいです。
0: 美味しい。
1: 2つ目、最近下北にも店舗が新しいのできたタコストレ、タコス、トレスエルマノス、
0: うん、
1: そして3つ目、新宿御苑の近くに、2店舗ぐらいあるかな、もう新宿あたりに、ね、うん、3
0: 店舗でなんじゃない、
1: うん、タコストラップです、
0: うん、はい、
1: ここ美味しいので
0: 美味しい、
1: ぜひ行ってみて、
0: 本当に行ってほしい、
1: はい、あの、うん、タコス界隈でも割と有名というか、ちょっと通なタコス屋なので、
0: うんうん、
1: まあ、それ以外もね、あの

0: なるほ
1: ね、
0: ど。
1: 誰にでもありますよ
0: ある
1: ね、
0: と
1: この
0: 思う。
1: 話
0: みん
1: は
0: なある
1: ね。
0: よね。
1: で、バウンダリー大事にしていけばいい話でね。はい。で、今週のイベントですね、
0: はい、
1: 今週末はキングオブピザが開催されます。5月の9日10日、前橋の中央イベント広場で開催されますし、ですね、どうやら前橋ウィッチーズのマイティン青色のねキャラクターの子が、ホテルとコラボをしておりまして、
0: はい、ホテルサンダーソンさん
1: のね、ホテルサンダーソンとコラボして、はい、マイティンが現場に出張するという話を伺いましたので、私はキングオブピザ行きます。
0: はい、
1: はい、そしてですね、ラジオ系のスポンサーのアコーディオン弾きのリンさんとラジオ系の山田共演します。
0: はい、
1: 共演は言い過ぎです、ごめんなさい。一緒にイベントに出るんですよ。で、その名もですね、人形劇と物語マルシェというイベントで、どんぐりと山猫というテーマで、私はどんぐり活動家やってますので、お呼ばれしました。どんぐりグッズを持って出展します。
0: はい、主催はね、山猫座っていう人形劇の劇団なんですよね。はい、去年の性教育フェスタでも性教育の人形劇をオリジナルストーリーで作ってやってくれて本当に大好評でした。
1: はい、
0: うん、
1: イベントはですね、5月の23、24の土日ですね、場所前橋市の三河町、前橋の街中からすぐ歩いてすぐですね、前橋市、芸術文化蔵という場所で開催です。で、劇の観覧料はかかりますけど入場無料ですので、ぜひね、お出かけいただければと思います。
0: はい、私はですね、翌日の、5月24日日曜日だけですね、はい、性教育推進プロジェクトとして、コープ群馬フェスタの方に、出展します。こちらは高崎のGメッセ群馬での開催になります。性教育の、ブースやってますので、ぜひね、前橋と、高崎と皆様はしごして来ていただけたら嬉しいですね。
1: はい、ちょっとイベント情報いっぱいになっちゃったので、SNS でもね、お知らせしようと思います。ラジオ系では番組のリアクションメッセージ、あやさんへの質問を募集しています。お便り採用でステッカープレゼントしてますので、欲しい方は住所と氏名とともにステッカー希望と明記して、ラジオ系の専用メッセージフォームからお気軽にお送りください。過去の回は、YouTube、Spotify、Podcast などスマホアプリでもね、聞き返すことができますので、ぜひですね、番組をフォローして、番組をお楽しみいただければと思います。
0: はい、というわけで来週はゲスト回となります。シンガーソングライターで家族相談師の玉木千春さんをお迎えして、木漏れ日カフェという、居場所づくりや、命の参観日というね、講演会などのお話を伺っていきたいというふうに思っています。
1: 収録は昨日だったんですけどね、もうね、大爆笑でした。
0: 大爆笑しましたね。
1: ずっと笑ってた
0: というかね。いや、ほんとね、FM 群馬で番組やってた方なんで、ファンはね、絶対聞いた方がいいと思いますね。
1: ぜひぜひです。
0: はい。本日の相手は、性教育推進プロジェクトのあやと、
1: 山田でした。
0: 来週もまた、彩り保健室でお会いしましょう。
1: おつほけ。この番組は、暮らしにワクワクを、ホンダカーズ群馬、県内最大級の専門学校、中央カレッジグループ、安らげるビジネスホテル、前橋ホテルか、景観よしホテルサンダーソン、子どもの育ちを応援するワクワク創造アトリエ、地域根ざした建物づくりまたの建築設計事務所、元総社町で10年韓国料理カンカンキッチン、アコーディオン弾きリンの提供でお送りしました。
2: JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
3: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
4: マイティアンドチルノなんとかかんとか
5: 男なら
6: 前橋ラジオ沖の皆さん、こんばんは。
7: こんばんは。
6: ラッシャー改めマイティ&ツルのなんとかかんとかのお時間がやってまいりました。今日もここ前橋本町にあります前橋ラジオ、略して前ラジのスタジオから実況生中継でお送りしております。これから30分、あなたの耳はあなたの体を離れて懐かしいあの時代にタイムスリップ。俺ただびす参上。 らっしゃる。

0: マイティハギアです。
1: 鶴ちゃんです。本日はゴールデンウィークだよ。映画三昧第2弾水曜ロードショー産業スパイをお送りいたします。
0: この番組はリサの皆さんからのメッセージを大募集しています。昭和平成時代の思い出、当時流行った曲のリクエスト、我々への激励や誹謗中傷の数々、何でも構いません。メールアドレスは数字の845アットマークまえらじ .net、 前橋ラジオのホームページにありますリクエストフォーム、こちらもご活用できます。また当番組の公式 X、 ラッシュ&ツールのなんとかんとかアット前橋ラジオ、こちらをフォローしていただいて、ダイレクトメッセージを送っていただいても番組内で、紹介していきたいと思います。お待ちしてます。
1: はい、うん、さあ今日は連休最終日、大型連休最終日、連休はどうでしたか？
0: まあ、結論から言うと、
1: はい、
0: いつもと全く変わらない日常を過ごしております。
1: あ、そうなんですか。うん、じゃあ特にどっか行くわけでもなく、
0: 混んでるからね、
1: 観光に行くわけでも
0: なし。
1: あ、そうなんですか。
0: うん、
1: まあね、確かにね、混んでたよ道
0: でしょうね。
1: うん、
0: だから朝起きて、
1: ええ、
0: まあ、朝ごはんの支度をして、
1: はい、
0: 母親と一緒に食べて、
1: はい、
0: で事務所行って、
1: はい、
0: 映画見たり本読んだり
1: 仕事したり、ひとしきり遊んで
0: 夕方帰って、
1: うん、
0: ご飯作って食べて、で夜またプロレス見たり、
1: はい、
0: ドラマ撮ってあるドラマ見たり、
1: ええ
0: っていうのをのんびりのんびり。
1: いいね。
0: うん、
1: いいね。
0: いや、またまた時間があったね。ちょっと本を読む、まとまって本を読む時間が取れたの嬉しかったです。
1: あ、うん、本読むんだ、ラッシャー君。
0: こう見えても私読書家なんで。
1: そうなんだ。
0: 違うか。
1: そうか、俺はま本読まなくなったね。
0: あ、
1: 読むのがしんどくて。
0: あ、分かる分かる。集中力持たないよね。
1: 集中力持たないし、なんかなんつうの、
0: 眠くなっちゃう。
1: 眠くなっちゃうね。それとあとなんつうの、もう物語なんか読むと、
0: うん、
1: 登場人物、あれこれ誰だっけ、ああそうだそうだみたいな。
0: ああ、なるほど。
1: うん、
0: そんなに複雑なの読まなきゃいいんじゃない。
1: そうだね。うん、うん、確かにそれは言えてる。そうか、じゃあ普段とあまり
0: 変わらない。どっかできたの？
1: え？
0: どっかできたの？
1: 僕は中華街行って肉まん食べてきましたよ。
0: あらば、トモ食いみたいな感じに。
1: 失敬なこと言えない。失敬な。失敬だな君は。
0: まあね、よく言われますけど。
1: 3日の日かな、
0: うん、
1: 朝6時ぐらいに出て、
0: うん、
1: ちょっと保土ヶ谷に行く用事があったんで、
0: うん、
1: 保土ヶ谷に車を止めて、ちょっとまだ時間があるから、電車で中華街まで行って。
0: お、3日まで混んでなかった。
1: 混んでなかったけど、
0: うん、
1: だから関越上りか、
0: うん、
1: はそんな混んでないです。
0: あ、本当よかった
1: ね。でカンパチで行って、
0: うん、
1: カンパチ相変わらずやっぱ混んでるね。カンパチなんて本当40年ぶりぐらいに走っちゃったよ。35年ぶりぐらいか、うん、もうさ、俺がカンパチ走ってた頃って、あのイオギがさ、立体交差になってなかったのよ。
0: うん、
1: わかる、
0: わかるわかるわかる。
1: うん、今立体交差ですごい通りやすくなってて。
0: 立体交差じゃない頃って逆に知らないの？
1: 踏切、踏切、
0: うん、
1: 知らない、
0: 知らない。
1: そうなんですよ。やっぱ相変わらず都内って車多いね。
0: まあそうでしょうね。
1: ああ
0: 、そっかそっか。連休でもやっぱ多いってことか。
1: そうね。そっからさ、第三京浜乗って、
0: うん、
1: ねえ、第三京浜って何のために作った高速なんだかよく分かんないんだけど、
0: まあ、距離短いよね。
1: 短い。今いくらだか知ってる？
0: ああ、今あいくらなんだろう。いや、高くなったのか。あ、俺もだから息子がほら横浜にいたから、
1: うんうん、
0: あの第三京浜使って、
1: お、俺が大学生の頃は150円だった。
0: お、安いね。
1: 今390円。
0: ああ、まあ普通の値段に聞こえるよね。
1: そう。
0: それしか知らないからさ。
1: いや、第三京浜安かったの昔。
0: うんうんうん、
1: 超短いし。
0: 短いよね。
1: そう。ほんで横浜新道で保土ヶ谷まで行って、
0: うん、
1: って感じ。中華街すっげえ混んでましたよ。
0: まあそうでしょうね。
1: う、
0: うん、
1: 豚まん。
0: うん、
1: 行ったことある？
2: まあ、あります。さすがに
1: 豚まん美味しいよね。
2: 美味しいですね、
1: うん、豚まんと、
0: うん、
1: あんまんを買ったわけですよ。
0: はいはい、
1: あんまんも結構美味しい、
0: うん
1: うん、
0: 普通にあんこのやつね、
1: 中華あんのね、
0: うん、
1: ごまあんのね、
0: うんうんうん、
1: めちゃめちゃ美味しかったけど、すっ

0: で混んでて、
1: うん、
0: あの
1: 並んだ、
0: うん、並んだ、
1: ああ
0: 、あと小籠包の店も混んでた、
1: はいはいはいはいはい、は
0: い、でまあテクテク散歩がてら、
1: うん、
0: ベイスターズの球場、
1: 球場、
0: うん、
1: 横浜スタジアム、
0: そう、
1: うん、
0: 横通って、
1: 横通って
0: 館内から、
1: はいはいはい、
0: 帰ってきましたよ。
1: あ、3日だといなかったか。
0: やってましたよ試合なんか。
1: あれ、あ、やってたんだっけ、
0: デイゲームで
1: 広島だ、
0: うん、
1: 広島じゃない、違うよ、あれ3日でしょ、3、4、5、4、5、6
0: やってない、じゃ違うの、
1: 3日、3日、3日
0: 人いたよ、でも3日も
1: ヤクルト戦だったんじゃない、違ったかな、
0: 人いた、
1: お
0: お、もう何、あそこの横浜球場で野球見たのなんてもう50年ぐらい前だから、
1: あ、本当、でも俺もそばに文体ってあるじゃないですか、
0: 文体、
1: 文体、
0: うんうん、
1: 横浜市、
0: うんうん、
1: 文化体育館、
0: はい、
1: あそこでプロレス見てからもう20年ぐらい経ってますよ、
0: ね、あ、そう、昔俺太陽の頃しか知らないから、
1: あ、ノアしか見たことないんだけどね、
0: あ、そう、
1: うん、いやいや、マイティさんがさ、
0: え、横浜スタジアムは行ったことあんの？
1: いや、横浜スタジアムない。俺、文体専門だから。
0: え？それでベイスターズファンとか行ってんの？
1: 別にいいじゃん。
0: え？あ、そうなん？
1: うん。
0: おびっくり。
1: 別に、球場に行かないからファンじゃないとか、そういうの。
0: いや、そうだけど、ほら、生で見る雰囲気は味わうとかあるじゃん。あ、それは
1: もちろんね。もちろんあるけど。
0: うん。
1: 雰囲気は全然プロレスの方がいいもん。
0: え？
1: プロレスの方がいいもんね。
0: あ、そう、
1: うん、
0: あ、だってベイスターズって結構盛り上がるじゃないです
1: か。あ、盛り上がる、盛り上がる、
0: あ、
1: やっぱハマスタバトルとかやってるからね。
0: あ、まだやってるの。
1: やってるってるってるってる。
0: 今だって
1: アキちゃん、アキちゃんいなくなったけど、
0: うんうんうん、
1: まあ、目使えてやってますよ。
0: あ、そうなん、早い子いるの、う
1: ん、まあ、早い早い、
0: へえ、アキちゃん異様に早かったよな、
1: 早い早い、
0: まあ、素人のおっさんとか転ぶんだよ、
1: まあ、普段走らないからな
0: YouTube でつい見ちゃうんだよね
1: あれは面白いです、
0: うん、ね、あれいい企画だよね、
1: うん、
0: あれ誰でも参加できるの？
1: わあ、どういう基準なんだろう。で、ファンは参加できるんじゃないですか？
0: 申し込むときに抽選かな。じゃあ今度この3人で。
1: いや、女性入れなきゃダメ。
0: そうなん今？
1: うん。だって全員男だったら勝っちゃうかもしれないから。まあ俺たちだったら勝てねえけど。
0: 絶対無理だろ。
1: 絶対無理だろって俺を指すな。
0: じゃあこうやったんだよ。
1: 自分だけにしろ。
0: いやいやいやいや。
1: 加速装置使います。
0: どこかだよ。おい。なあるのかよそんな。
1: オードに詰めてもらってこようと思ってさ。奥間に加速装置詰めてくれ。
0: よくわかんないんですよ言ってることが。
1: まあまあ行ったとこって言えばね、欅ロックユナイテッドシネマに行ってきました。
0: お、わかった。
1: はい。
0: あの映画でしょ。
1: アギト見てきました。
0: ああ。面白かった。
1: うんとね、これまだね井上くん見てないんでね、あんまり言うとね。ちょっとネタバレするんだけど、
0: そうだね、
2: 週末には見に行きたいと思ってるんですけどね、
1: う
2: ん、
1: ただね驚いたことが2つあって、
2: はい、
1: 翔一くんがレストランを25年間続けてました、
2: はい、お、あ、でもなんかそれは写真で、ね、はい、出てたんで多分やってるんかな
1: って、ね、やってるね。でそこに美杉家の人たちが来ました、
2: はい、
1: 教授と、
2: うん、
1: マナちゃんと太一、
2: はい、
1: あのクソ生意気な太一が大人になってました、
2: 見ましたしめっちゃ大人になってましたよね
1: でもう一個驚いたのが、
2: はい、
1: あ、翔一くん奈々ちゃんと付き合ってなかったんだって
2: 。あ確かにそこ、そういえばですね、
1: うん、あ、そうなん、いうところ、まああまり言うとね、ちょっとストーリーにこうだいぶグワッと入っていっちゃうんでね、
0: うんうんうん、
2: はい、楽しみにしてます、う
0: ん、映画館混んでました？
1: いや僕が行った時はね、朝一番のやつなんで、それでも、ね、20人ぐらいいたかな
0: 少ねえじゃねえかよ。
1: 平日、平日、
0: うん、え、ゴールデンウィーク中でしょ。
1: うん、4月30日
0: あ、平日だね、
1: うん、
0: あ、じゃああんまいないんか。
1: 8時45分から、
0: へえ、早
1: でも結構入ってた
0: かな。欅空いてんの？そんな時間の
1: 8時から。
0: あ、そうなん、
1: うん、
0: へえ、
1: 映画館だけね。
0: はいはいはい、うん、冷凍ショーは行ったことあるけど、
1: うん、9時ぐらいからのやつでしょ。
0: そうそうそうそう、うん、早いのは行ったことないな。
1: 朝早い方がいいさ。
0: なんで？
1: 寝ちゃうかもしんないじゃん。
0: ないないないないない、映画がつまんなかったら分かんないよ。
1: いやー心地よくてさ、こうやすやすやすやみたいなさ
0: クラシックのコンサートじゃないんだから 寝ないっしょ映画館で。
1: わかんない。それは

0: ちょっと夜は危険だなと思っていかない。
1: 最近何映画館で映画見る？
0: 最近って言っても半年以上前になっちゃいましたけど、
1: あ、そう。
0: トロンを見たのと、
1: あ、いやいや、
0: あとなんだっけ、あれ、あの大沢たかおの沈黙の艦隊。
1: ああ、
0: うん、
1: そう、見たんだ。
0: 見た。
1: すげえな。なんか俺ね、映画じっと見てられる自信がなくて。
0: 多動症か。
1: 違う違う、そういうんじゃねえ。そういうんじゃなくて、トイレとかさ。
0: あ、年取ると近くなるからね。
1: でしょ。
0: ダメよ、あのコーラとかもっと入っちゃ
1: う。
0: うん、俺はもうちょっとコーラ L サイズとポップコーンとか全然 OK ですよ。
1: おむつして行った方がいいかなとかさ。
0: 全然全然、俺普通ですよ。普通
1: ラッシュはトイレ行かないからね、あんまりね。
0: なんならビールでもいいんじゃないみたいなね。
1: ビールだって10リッターぐらい飲んでもトイレ行かないもんね。
0: 飲まないよそんな。
1: いや飲むじゃん。トイレ行かないんだよラッシュ君。もうね、なんか四季島のタンク君って言われて。
0: うるさいよ、なんだ。何回その話すればいいんだ君は。
1: だって本当こんなトイレ行かない人いるんっていうぐらいない。
0: 行くよ俺だって。
1: ビールって普通さ、もうトイレ行って飲んで、トイレ行って飲んでみたいな人多いじゃないですか。
0: 利尿作用があるって言いますからね。
1: ああ、
0: 鈍感なんだよ俺。
1: いや、なんかもう体の隅々までビールが。
0: 鳥一図ってできたんですよ。
1: うん、
0: なんかね、7日から明日からなんかビールはタダみたい、生ビールタダみたいなチラシが。
1: 最初の一本だろ。
0: いや、なんか全部タダみたいになってて、
1: うん、
0: これ絶対
1: わ危険、危険、危険だな。こんな人になんかそんな情報入ると
0: 行ってみようかなと思ってんだけどさ。
1: 潰れる。
0: 行く？つーちゃん一緒に。
1: 潰れる。
0: 明
1: 日。え、明日？
0: うん。
1: なんで明日な
0: の？8日ほら俺友達、先生友達が来る。あ、彼と行きゃいいんだ。
1: そうだよ。え、どこに出たの？
0: あの、あれよ。あ、でもね、そうだ。一歩向こうだな。タバッカ通りの一歩向こうだ。確かに。
1: へー。
0: いや、でも確か銀座通りの入り口ぐらい。
1: 銀座通りっていうのはだってスズランの前の通りだよ。
0: うん。あの、チャコスンとかね。
1: そうそうそう。うん。
0: あとじゃあ。ちょっと夜、雨降ってたんだよね。
1: うん。
0: 1日の日。先輩と飲み行ったんですよ。
1: うん。
0: で、どこ行くとか。プラフラ歩いてて。まあ、そこには入らない
1: 。ん？フィリピンバブ。
0: 最後はね。いや、奥さんが里帰り一人でしちゃってさ。友達に会うとか言って、
1: うん、
0: 今日はシンデレラじゃないんで、何意味わかんないですよさ。
1: そんでフィリピンバブ、しょうもな
0: 文言がないからとか、叫んなよと思った時二人行ってきました。
1: あ、そう。
0: いや別に僕があの好き好んで行くわけじゃないんですけど。
1: いや、おじさん大好きだからね、フィリピンパブ。
0: 先輩と一緒ですからね。
1: ねえ、いいことだよ。
0: ほんとすごいね、あそこにいる人たちね。見てるだけで面白いわ。お客さんを。まあまあ、そんなことどうでもいい、時間なくなっちゃいますよ、ちゃんね。
1: うん。
0: 半分オープニングでどうすんだみたいな、ね。
1: はい。
0: ね、うん、行ってみましょう。5月8日、6日か今日。
1: うん。
0: ね、難関スタートです。

0: かんとか。
1: 水曜ロードショーということでですね、昭和平成に話題になったムービーを中手数お送りするコーナーなんですけど、
2: はい、
1: 話題にはなってないですねこれね。
2: え産業スパイの映画、
1: でも産業スパイの映画って、はい、ありそうでなさそうな感じだよねっていう。
2: そうね、意外とないかも、
1: まあ、アクションじゃないから、ね、うん、一応でもね、今日ご紹介するのはです、ね、カンパニーマンっていう作品です。一応まあ SF に分類される、
2: お
1: SF スパイアクション、
2: はいはい、
1: まあ、近未来の話なんです
2: けど、そういうの好きね、
1: なんですけども、まあ、まずですね、ちょっとガイドラインから話してると、これ2002年にアメリカで制作された映画なんですよ、
2: うん、それ借りてきた？
1: いやこれね、ちょセルになってた、中古セルで
2: 貸し出し OK な
1: の？だからこのままで売られてるのなんですけど、うん、だからずいぶん前ですよ、
2: うん、
1: 10年とかそのぐらい前、生見てなかったんですけど、今回ちょうど連休中暇だったんで、うん、見てみようかなと思ってみたら、うん、これがまたすごいことになってて、主人公を演じているのがですね、
2: はい、
1: ジェレミー・ノーサムという方なんですけど、
2: ジェレミー・ノーサム、まあ、
1: 全然知らないんですよね。でヒロインに、

0: ルーシー・リューが出てるんですよ。
1: ルーシー・リュー。
0: ルーシー・リュー。
1: うん。
0: わかります？
1: わかる。
0: チャーリー・ゼンジェルとか、
1: はい、
0: キルビルの。
1: はい。
0: でも出てきて、おー、ルーシー・リューだと思って、はい、なんだなんだ、すげえじゃん、この作品と思ったんですけど、思ったんですけど、そしたら DVD スルーっていう言葉、もしくはビデオスルーっていう言葉聞いたことあります？
1: ないし。
0: 魅力知ってる？
2: いや。
0: これね、映画撮ったんだけど、
1: ええ、
0: 劇場公開されずに、
1: ええ、
0: ソフトで販売されることを、
1: うん、
0: ビデオするもしくは DVD する。
1: おお、そういうんだ。
0: これアメリカでは劇場公開されてないんですよ。
1: 買う人がいなかったんだ。
0: 見る人がいなかったってことですよね。
1: いやだから興行収入が変わらなかったってこと
0: で、こんなの配給しても儲けにならねえぜって話なわけですよ。ちなみに日本では2003年の1月18日に公開になってるんですよ。2002年の映画なんですけど、これ劇場で見た人いるんだと思って、ばっかじゃねえと思って
1: 。ひどい。大赤字じゃねえそれ
0: 多分ね。でこれね、こう DVD のパッケージに書いてあるんですけど、全世界待望キューブ監督最新作、
1: うん、
0: キューブっていう映画、
1: はい、
0: 知ってます？立方体の中に閉じ込められた6人が、その謎を解きながら出口に向かっていくっていうね。まあ日本でもキューブ映画化されました。菅田将暉さんとかね、エモット、どっちお兄ちゃんだっけ、ここだっけ、
2: キャスケさんの方じゃないですかね。
0: ね、はい、出てましたけれども、あれの元を取った監督の最新作って言って、それでもうものすごいキューブのスタッフ集結とか。もうこれだけ見たらね、うわなんだすげえ面白そうなんじゃんと思うんですけど、まあ大したことなかったですね。だってルーシー・リューが出てるのにアメリカで公開されないってことはよっぽどの話ですよ。
1: なるほど。
0: そう思わない？
1: デジコープ社。
0: そうそう、あのね、これ産業スパイとして、
1: はい、
0: そのなんていうの、デジタル会社に忍び込んで、
1: うん、
0: そこの情報を盗んでこいみたいな。
1: うん、
0: でそのデジスコープっていうのと、あともう一個なんかちょっと会社であるんだけど、
1: うん、
0: だから最後二重スパイみたいになってるんですよ。でなんかデジで、そのね主人公がね、
1: うん、
0: そんなことをやってるのは全部仕組まれてんだと、お前なんか意気揚々とスパイになった気分でいるけど、
1: うん、
0: それ全部お前騙されてんだぜっていうのをルーシー・リューがその主人公に語りかけるわけですよ。たまたまバーでルーシー・リューを見て、声をかけちゃうんです
1: よ、ね、
0: でところがじゃあなんだなんだって騙されたふりして、今度はそのライバル会社に、産業スパイとして入社をして二重スパイになるんだみたいな指令が与えられて、ルーシー・リューから、でそれをやるんだけど、もうなんか途中からわけわかんなくなっちゃって、要はですね、まあ、ネタバレになってもいいんですけれども、うん、そもそも主人公がですね、自分の脳みそを洗脳して、
1: ええ、
0: 全く別の人間になってデジコープ社に入って、そこでスパイを働いて、
1: ええ、
0: ライバル会社に潜入して、そこでデジコープ社の情報をまたスパイ行為をしてみたいなことをやるんだけど、そこにはなんとそのルーシー・リューを助けるために、
1: はい、
0: 実は彼女狙われてたんですよ。
1: お
0: 助けるための行動だったっていうのが、
1: うん、
0: ラストで明らかになると。もう全部話しても多分見る人いないんだよ。
1: いやすげえ評価低いんだけど。
0: うん、その通りですよ。いつも鶴ちゃんが言うじゃん、もう B 級ばっか持ってきやがって、うん、ごめんなさい、 D 級です、 D です、 D C、 D ですよ。これも俺の1時間半を返すですね。
1: でもゴッツ人もいるよ。
0: いやそりゃそのストーリー性がね、あ、ルーシー・リュー出てるから。
1: へ
0: え。だよこれ、あれですよ、何、フィラデルフィアエクスペリメントに続いて俺の時間を返す生成ですよこれ。欲しい人いたら投げます。
1: 文句なしの、これぞ一級映画なんて人いるよ。
0: 投げです。まあ暇があるから見れるっていうね。でもね、なんだかんだ言えばもう一回見たいなっていう気はします。だから謎がこう、なんつうの、どんでん返しどんでん返しどんでん返しみたいなとこあるから、ちゃんとそれを追って見ていくと。あ、ただ映像はね、おしゃれ。構成もすごくおしゃれです。そういう意味では芸術作品としていいんじゃないですか、
1: ね。なるほど、
0: うん。まあ、興味がある方、差し上げますんで、言ってください。
1: ひどい。
0: ということでね、
1: はい、
0: 今日の曲はですね、

0: 前なんでゴンってつくと怪獣っぽく聞こえるんだろうという時、うん、長谷川平蔵さんがいろいろとねメッセージを送ってきてくださいました、
1: はい、
0: その時のリクエストをいただきました。はじめ人間ギャードルズのエンディングテーマ、やつらの足音のバラードです。

0: なんとかかんとか、
1: にゃんとかかんとか、
2: なんとかかんとか、
3: なんとかかんとか、
0: なんとかかんとか、
4: なんとかかんとか。

0: Man, dig that crazy chick.
1: ワイドおなじみ、ルロロコ鳴らせつるクラブです。皆さんメール優しくいじっていきましょう。
2: はい。ラジオネーム、わかりましんさん。
1: はい。
2: マイティさん、つるちゃん、リスナーみさん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: ゴールデンウィーク最終日ですね。
1: うん、
2: 本日の有名人誕生日は、うん、館林から宇宙へ。
1: ああ、
2: 向井千秋さん。
1: はいはいはい。
2: 大ちゃんフィーバー、荒木大輔さん。
1: お
2: ドリカム、吉田美和さん。
1: うん。
2: はずめイエローボール、
1: うん、
2: 増田美也さん、知ってる？キューちゃん、
1: キューちゃん、高橋
2: 尚子さん、
1: はいはい、
2: ロッテ CM アイドルは君だコンテストグランプリ山中澄香さん、
1: わかんない、
2: ナッチと朝までプレステ推しを学ぶさん、
1: お
2: ウエストランド井口さんなどなど、
1: うん、
2: リクエストはデビュー曲ハートは水色増田美也かフラワーマジック山中澄香でお願いします
1: 知らないよ両方とも
2: ではまた分かりましんでした
1: ありがとうございます。
2: はい、サケさんから来てますね、うん、あ今日は起きてるんですね
1: 、
2: 前の番組にも送ったがプロレスの番組じゃない、
1: はい、その時はまた番組中に読みます。
2: 紙のプロレスってまだあんの？確か高校の後輩がやってたって
1: すごいな。
2: うん、サケさんね、カンパチイオギ立体交差知ってる年寄りなんだな。ドルフィンに行った？行かない。ドルフィンっていうレストランじゃない。
1: お
2: 行ってない。それ古いんじゃないかな俺よりも、
1: うん、まあまあそれは俺たちは先輩ですからね。
2: そうだね、サケさんそうだよね。だってすげえ先輩だもんね。すげえ先輩
1: すげえ先輩
2: はい、それからですね、
1: はいはい、
2: マイティ萩原さん、つるちゃん、リサーミさん、こんばんばばん。
1: こんばんばばん。
2: 毎度帰ってきた暇人太郎さん。
1: はいはい、よかったよかった。
2: 太郎さん今日はあの帰ってきて
1: 差し入れありがとうございます。
2: おめでとうございます。
1: よかったよ。
2: タロスさんがお菓子いただきましたね。
1: い
2: ただきました。はい、
1: 紅生姜。紅生姜。ほぼ紅生姜
2: ってスナック、うん、でもなんかスナックみたいだよ。
1: エアリアルの餃子味。
2: はい。
1: 肉とニンニクの旨味ってあるこれちょっとあのスタジオの中では食べられないから
2: 。あ、そうな、うん、それから鈴カステラ懐かしい、ね、
1: これいいですね、
2: うん、
1: これいいです。そして何しろ
2: 何しろ私はあの餃子のプラモデルをいただきましたこれ羽根付きってさ、自分で羽根作るってことですか？ちょっと大変じゃないですか。
1: え？
2: プラ板かなんかで作るんかな。へえ。これこういうね、真っ白なものなんですよ中は。
1: はいはいはいはい。で焼き目とかつけるの。
2: そうそう。
1: 焼く？
2: 焼かねえよ。溶けるだろ。
1: だよね。
2: 色塗るんですよ焼き目は。
1: あら。
2: すごいなこれ。
1: なんかあれ。

0: たいね、あのサンプル、
1: あそう、ね、
0: 作るみたいね、
1: あの食べちゃうやつでしょ、
0: はいはいはい、
1: これあれだよ多分ね、ラシャ君、
0: はい、
1: 箸置きとかにもなるやつだよ、
0: あ餃子自体が、
1: そう
0: 作った餃子自体が、
1: そうそうそう、
0: うわなんだろうそれ、
1: うちだって餃子の箸置きあるもん、
0: あるんだ、
1: うん、
0: 変わってるんだね、
1: これをじゃ あの作ってラシャ君にちょっと試してみよう、
0: 何を試すの、
1: それは秘密だな。はい、それでね、田中さんの中身はね、はい、うん、今日も無事生きてますよ、
0: 本当良かったです、
1: 連休で休みなのでスタジオ前にお邪魔しました、はい、お土産を持ってきたので鶴ちゃん羽根付き餃子仕上げて次回ジオラマ部の展示会に出して、あ
0: なるほど、そういうのもいいんだ、
1: 誕生日プレゼントを受け取りました、ありがとうございます、うん、先週の水曜日に宇都宮でホビーリンクジャパンというイベントに小池さんと一緒に行ってきました、うんうん、ジオラマ部に席のある金子達也さんと小池のトークショーでした、
0: へえ、
1: 規模は小さめでした、会場の規模はジオラマ部の方が広かったです、金子さんは餃子プラモの講師をしてました、
0: へえ、
1: リクエストがあります、ストックメモしてあるやつから、うん、コウのキスしてお願いします、コウプラス、お知ってる、分かんない、つるちゃんの食べたあんまんはあんこが月餅のあんこみたいなやつだね、そうそうそう、いおりが立体交差になったのはもう30年以上前だと記憶してましたって、私も横須賀生活が長かったので、うん、カンパチも通ったし第三京浜も横浜、横浜横須賀道路も通りましたよ、うん、
0: はいはい、
1: 横浜スタジオも行ったし横浜の分隊も懐かしい、
0: あそうですか、
1: それではまた、
0: はい、
1: PS、うん、ゴールデンウィークはどこにも出かけずに日々木々の手入れを終始しました、
0: まあ、でも
1: まだ終わりません、それから太郎さん追いメール、
0: うん、
1: 再び帰ってきた暇人太郎です、はい、映画は仕事終わりに、うん、初日のレートショーに行くことが多いですかね、あではと、
0: なるほど、初日ね、
1: うん、容疑ってもう30年前だって、
0: じゃあ俺わかんない
1: で昔3K って150円でしたよね、ねえ、
0: うん、だからせいぜい俺この10年だからさ、
1: あそう、
0: うん、
1: だからそれでだから3系から横横行ったってことですよね、それであの八原の角にイエスタディっていうレストランがあったの覚えてないですか、
0: わかんねえな、
1: あの前橋にもあったのリリカの向かい側にちょっとファミレスの割にこじゃれてる感じの、知らない、
0: そう、
1: あそこ行くのが流行ったの、
0: うん、
1: あのサティの向かい側のイエスタデーっていう、
0: おう
1: ちょっとおしゃれ、
0: うーん、
1: 知らない、
0: 知らない、
1: あそうか、やっぱ田舎の子は知らないな、
0: うるせえよ新潟にいただけだろうが
1: よ、そうなんですよ、まあメールは以上です、
0: はい、ありがとうございました、
1: はい、
0: ということで来週もですねちょっとね、映画、
1: 映画、
0: うん、昨年ね、
1: はい、
0: この時期に猿の惑星、続猿の惑星の話したんで新猿の惑星に行ってみようかなと、
1: おお、なるほど、
0: はい、はい、ということで再放送金曜夜8時半からおきのチャンネルで放送してます、それではまたごきげんよう、
1: はい、じゃ。
2: JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ、豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです、さあ今すぐリスラジで検索。